4 часа новини. Най-малко 3 души са загинали, а 9 са били ранени, включително деца, при серия от руски удари срещу райони в източна Украина, съобщиха украинските власти. В Днепропетровска област най-малко 2 са загубили живота си, а други 2 са ранени, след като руските сили са

0: ударили с артилерия и авиобомби, заяви в телеграм ръководителя на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа. В Харков 68-годишен мъж е бил убит от дрон, според информация на местните власти. В същото време при удар с дрон е била сериозно ранена 46-годишна жена. Британските кралски военноморски сили предупредиха за засилена руска активност около териториалните води на Обединеното кралство, след като през юли прекарваха 21 дни в проследяване на руски кораби, предаде Deutsche Presse. Военноморските операции за наблюдение на руската активност са се увеличили с 25% през юли в сравнение с предходната година, като военни кораби са извършвали многократни преходи през Ла-Манш и Северно море. Междувременно британската фрегата HMS Somerset е участвала в наблюдението на руската активност в Северния Атлантик, като част от 4-месечна мисия на НАТО за проследяване на подводна и надводна руска активност. Засилената руска военноморска активност последва задържането на танкера Смиртус от британски командоси през юни. Първият случай, в който британски военнослужащи директно са се качили на борда на кораб от сенчестия флот на Русия. Въздушният трафик на летището в Катания на остров Сицилия се нормализира, след като вчера входящите полети бяха спрени поради изригване на вулкана Етна. Това съобщиха летищните власти в Катания, цитирани от Франс Прес. С височина от над 3300 метра Етна е най-високият активен вулкан в Европа и се смята, че често изригвал през последните 500 000 години. През 2024 година около 12 милиона пътници са преминали през международното летище в Катания, което обслужва източната част на Сицилия, една от най-предпочитаните туристически дестинации в Италия. У нас чудотворната хавайска миротучива икона на Пресвета Богородица ще бъде донесена за поклонение в храм Свети Дух в Монтана днес. Утре сутринта ще има света литургия. Информация на кореспондента ни Любо Андреев.
1: Посещението на чудотворната хавайска миротучива икона на Пресвета Богородица е част от програмата на Видинска епархия за поклонение на светинята. Днес 17 часа иконата ще бъде посрещната в храм Свети Дух в Монтана, съобщи видинският митрополит Пахоми.
2: Призовавам ви всички вас, които имате възможност и желание да дойдете да се поклоните.
1: Утре в 9 часа в храм Свети Дух ще бъде отслужена света литургия, по време на която вярващите ще могат да се поклонят пред светинята. За новините, Любо Андреев.
0: Времето с Христо Христов.
3: През нощта в централна северна България ще продължи да има краткотрайни валежи и гръмотевици. Над останалата част от страната явленията ще затихнат и ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от север-северо-исток. През деня ще бъде предимно слънчево, още преди обяд в западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България, а сутринта все още и в централна северна ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунската равнина и източна България умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

5, 6, 7.

0: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
1: Второ, трето, първо място.
2: Два гласа, три, две, едно.
0: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. От днес търговците обявяват цените на предлаганите от тях стоки и услуги в евро. На 8 август приключили едногодишния период за задължително двойно обозначаване на цените и в левове, освен в евро. По своя преценка търговците могат да продължат да посочат в левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Подробности от репортера Мария Костова.
1: Двойното обозначаване на цените в левове и евро беше временна мярка, която целеше да подпомогне потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените от страна на търговците. Ако от днес те продължат доброволно да посочват и левова равностойност, трябва недвусмислено да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стоиността в левове има само справочен характер. Цените в евро и левове трябва да са изписани ясно и коректно по начин, който не поставя потребителите в заблуждение. Те трябва да имат предвид, че превалутирането трябва да бъде извършено по официалния фиксиран курс. Законът за въвеждане на еврото не предвижда специален преходен период по отношение използването на менюта, каталози, ценоразписи, брошури и други печатни материали с двойно обозначени цени след изтичане на периода на двойното обозначаване. Това обаче не означава, че всички такива материали задължително трябва да бъдат унищожени или изцяло преиздадени от днес нататък. Те могат да продължат да се използват, когато цената в евро е актуалната платима цена, а левовата стойност остава справочна и неплатима. За новините, Мария Костова.
0: В Ловешкия храм Свети Кирил и Методий за втори ден за поклонение ще бъде изложена чудотворната хавайска икона на Света Богородица. Ловчински митрополит Гавриил ще услужи ахиерейска света божествена литургия, която започва в 9 часа. Кореспонденция от Латинска Светозарова.
2: С литийно шествие във вчерашния ден беше посрещната чудотворната хавайска миротучива и верска икона на Пресвета Богородица в Ловеч. Стотици миряни се поклониха пред иконата в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий. Ловчанският митрополит Гаврил каза пред събралите се миряни, че тази икона е едно голямо чудо.
3: Ловеч следните години за четвърти път посрещаме чудотворна икона на Света Богородица, но действително тази такава, толкова много миротучене, това е действително едно голямо чудо. След празник в 9 часа почва Светата Божествена литургия, следобед ще изпратим иконата.
2: И днес в храма миряните имат възможност да се поклонят пред нея и да измолят небесното и застъпничество. Очаква се иконата да остане за поклонение в Светата обител в Ловеч до 14 часа, когато по програма ще отпътува за Видинската епархия. От Ловеч, Латинк Светозарова.
0: Над 100 деца се включиха в пленер «Усмихнато лято» в Вършешкото село Спанчевци. Празникът се прави за поредна година и вече е станал традиционен. Информация от кореспондента ни в Монтана, Любо Андреев.
4: Деца от Вършец, Берковица, Монтана и страната се забавляваха на празник «Усмихнато лято». Градинката в центъра на Спанчевци от местното кметство бяха направили шатри, а децата рисуваха. Кметът на Спанчевци Емил Иванов сподели.
5: Подсигуряваме им аниматор, украсяваме градинката зад паметника, боички, пособия, четки, платна, листове за рисуване осигуряваме също ние всичко.
4: С помощта на община Вършец и спонсори децата имаха всичко необходимо, за да прекарат едни незабравими 2 часа с родителите си в планинското граче.
5: За голяма изненада над 100 деца са тази година. Лакомства им подсигуряваме, сладолед, пица накрая и по някакъв символичен подарък.
4: За новините от Спанчевци, Любо Андреев.
0: Времето с Христо Христов.
6: Днес слънцето София ще изгрее в 6 часа и 27 минути и ще залезе в 20 часа и 37 минути. Продължителност на деня 14 часа и 10 минути. Луната ще залезе в 18 часа и 30 минути, а фазата е 3 дни след последна четвърт. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. Още преди

0: Обяд над западната половина, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България, а в сутъчните часове все още и в централна северна ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Рано в неделя.
1: На 9 август добро утро от екипа ни. Звукорежисьор е Победа Лакова. Музиката ще избират Стиляна Алексиева и Христина Янкова. Аз съм Евелина Стоянова.

0: последните часове на джаз-фестивал Банско ще ви срещнем с хора на изкуството, избрали Банско за свой нов дом и за вдъхновение, което подклажда талантливото семейство на Даниела и Шабан да изработва сувенири и бижута от естествени материали и цветя, а от собствените кошери в Банско да произвежда свещи, балсами и мехнеми. След това ще чуем една песен и нова покана за пореден джаз фестивал и безкраен концерт, но този път в Перник. Поканата е от група Global Can, а пък автор на тези срещи е Ева Валентинова.
1: Тази година джаз фестивал в Банско, освен световни музиканти, активна публика, малки и големи от различни точки на света, по уличките, където свирят и млади музиканти, улични артисти, ще намерим и хора на изкуството. Такива, които приготвят храна, такива, които приготвят текстил, различни сувенири и, разбира се, бижута с цветя и естествени мотиви. Едно такова семейство решава да загърби своят път до момента, да избере Банско.

0: рязко за свой нов дом, да излезе в централната част и да предлага на туристи, на българи цветя, събрани в бижута, пренесени в един друг вид талисман, който за да занесат домовете си след джаз-фест Банско. Шабан Исмаил изработва бижута от естествени цветя и смули, заедно със своята половинка, която сега ще говори премиерно в ефира на програма Хоризонт.
1: Здравейте! Екипа ни се състои от мен самата Даниела, се казвам аз, и моя приятел Шабан. Той е майстор за наячия. Аз работя основно с цветята и подготовката на основните материали. Вече майсторската част е от него. Така че екипна работа, да, мъжка и женска енергия се съчетават при нас и затова може би е така доста зареждащо мястото.
0: Бижутата са с изключителни красиви фрагменти, съчетания на природата, на цветята, на цветните пейзажи, които можем да срещнем във всяко едно бижу, като една дъга. Разкажете на слушателите откъде е това вдъхновение за тези бижута, защото това е наистина талант, но трябва и голямо вдъхновение, за да изработвате всяко бижу индивидуално, то си уникално само по себе си.
1: Разбира се, че са уникални. Вдъхновението най-вероятно идва от свиш. Не мога да
0: това
1: го определя
0: да се каже,
1: по друг
0: да.
1: Начин.
0: Енергията.
1: Работата ни е свързана с природата, защото и двамата много обичаме природата.
0: И затова сте в Банско. Вие живеете постоянно в Банско и може всеки да ви намери тук,
1: да.
0: На центъра на Куда.
1: Да, разбира се, дойдохме в Банско, защото тук е тихо, спокойно. Постоянно сме в контакт с природата, ние живеем почти в планината. Мястото е зареждащо и нашата работа е зареждаща, на нас самите действа така и на нашите посетители.
0: Освен бижутата, които ние ще предложим и в сайта на Българското национално радио със снимка, разкажете ни за допълнителните мехлеми или какво предлагате тук отстрани?
1: Да, мехлеми основно правя, пак билкова основа е всичко, като гледам да няма никакви изкуствени добавки. Само когато правя някакъв спрей от тип репелент или спрей за коса или за тяло, тогава съм принудена да сложа малко консервант. Това са изисквани.
0: Така е. Но... И свещи виждам.
1: Да, имаме си пчелички.
0: Ваши кошери?
1: Ваши пчелички, да. Това е другата весела част от нашето ежедневие. И от тях си добиваме восъка и си правим разни нещица за удоволствие. И така да допълниме усещането на всеки като вас, който ни вижда и е тук на място. И много хора казват, при вас е зареждащо. Аз много се радвам от това.
0: Вижда се от първа ръка, от първи досек с вашето изкуство. Благодаря ви.
1: Фейсбук имаме, на кирилица се изписва бижута цветя. Показва се една бяла орхидея и едно глухарче на профилни снимки.
0: Каним всички
1: да го
0: купим.
1: Благодаря много за усмивките и за позитивизма.
0: И аз благодаря. Бъдете вдъхновена.
2: Чухте екипа на Бижута цветя за програма Хоризонт от джаз фестивала в Банско Ева Валентинова.

0: Следва покана за още един интересен джаз проект. След фестивала в Банско се отправяме към Перник, където ще има изява Global Can. Една интересна етно-джаз формация, за която сега ще говорим с Недялко Недялков.
1: Това е една инициатива, към която ние се присъединихме по покана на читалище Нова светлина, град Перник. Поканиха група Global Can да вземем участие на джаз фестивала в Перник. И почвам малко отзад напред. Нашия концерт ще бъде на 13 август на Global Can, но на 10 и 11 август имаме майсторски класове, ако щете ги наречете уроци, но безплатни, с студенти, които имат желание да се срещнат с Стоян Енкулов, да видят тайните на ударните инструменти, барабани, тъпан. Тези, които искат да се срещнат с китарата и с тамбурата, ще имат възможността да бъдат в класа на Петър Миланов. А за всички, които обичат саксофона, ще им обърне внимание един също голям музикант, Арнал Гарофе. И тези, които се интересуват от кавал, ще попаднат на мен. С удоволствие ще му обърна голямо внимание. Също така ще имаме и вокални занимания с моята съпруга Стоименка Недялкова. Така че уроците са безплатни, да заповядат на 10 и 11 в Двореца на културата в Перник.
0: Август месец ще бъде горещ с група Global Can, една невероятна група, която наистина е световно известна и се надяваме по-често да ви виждаме в България. Наистина това е нашата молба към всички организатори, общинари и хора, от които зависи културния живот в цялата страна. Друго интересно, че следвате стъпките на едни концерти в Германия, които скоро ще настъпят.
1: Да, имаме покана за до година от българската асоциация и дружество в Хамбург. Те се обърнаха към мен. Аз събрах групата. По тяхно желание отиваме с моите колеги Петър Войников, Десимир Димитров и Ваня Вълкова. Искат така, като на български събор, да се почувстват и такава музика, да им посвирим дълги хора, тракийски, с песни, с солови, така изяви на различните инструменти и да се почувстват както ние се чувстваме на един български събор тук в нашите родни села.
0: Толкова е хубаво, когато българските диаспори желаят истинския фолклор, истинската традиция, носията, всичко това, което е истинския корен. България в най-древната и девствена визия.
1: Да, това е нашата същност и винаги според мен ще ни тегли към корена, но не трябва да чакаме да стигнем до този момент, да дойде някаква липса, някакво усещане, някаква носталгия, някаква такава тъга по родното, а просто да си го обичаме, да си го поддържаме, да го предаваме и на нашите деца и на нашите поколения след нас.
0: Тази любов те води към още една инициатива, която стартира септември в София, в едно частно прекрасно училище в квартал Младост, благодарение на фондация Цвятко Благоев. Безплатни уроци по кавал.
1: Да, безплатни уроци по кавал, но и по гадулка, и по тамбура. Преподавателите сме аз, Недялко Недялков, Мартин Владимиров по гадулка и Петър Миланов по тамбура, с подкрепата на фондация Цвятко Благоев и госпожа Радка Стаменова.
0: И училището?
1: Училището е Меридиан 22 в Младост. Заповядайте, това е една страхотна инициатива и всички, които имат желание да доведат децата си или внучетата, да заповядат, ние ще се погрижим за това да ги запалим и да им отворим така сърцата към българския фолклор.
0: Как могат да кандидатстват и да намерят слушателите ни и за тази инициатива информация?
1: Просто трябва да се запишат началото на септември, да потърсят, има в социалните мрежи, в моята страница Недялко Недялко във Фейсбук има информация, има телефон. Просто да следят социалните мрежи, да следят моята Фейсбук страница или страницата на фондация Цвятко Благоев, също има. Също и в училището Меридиан 22 има публикувана тази информация на сайта на училището.

0: Facebook страница или страницата на фондация Цвятко Благоев също има. Също и в училището Меридиан 22 има публикувана тази информация на сайта на училището.
1: И в интернет да намерят информация за твоят квартет, който вече има име, хоро и песен, информация, която весели от най-обикновения българин до всички световни сцени народа.
0: Да, това е също много интересно да го добавим в разговора. И с този квартет вече обиколихме доста сцени по Европа. Два пъти свирихме в Париж, веднъж в Португалия, в една много голяма фондация Голбенкиан. Залата беше 1200 места препълнена и дори имаше на waiting list хора, които чакаха. Да се похваля малко.
1: Това е истина и трябва да знаем в България какво става с българския фолклор из вас по света.
0: Да.
1: Трябва да говорим.
0: За до година имам покана в Парижка филхармония да изнеса солов, то не е концерт, но такъв мини концерт от 20 минути да изнеса програма сам с кавала. В този блок концертен ще бъдат включени и други музиканти от България, от Балканите. И аз съм щастлив, че ме поканиха Парижка филхармония да направя така това представяне на кавала и на българската музика и на себе си, не на последно място.
1: За предаването Рано в неделя, Недялко Недялков, пред мен Ева Валентинова.

0: Петранов неделя.
1: От илюстрации на книги или страдни модни дрехи през дизайн на дронове или битово оборудване до архитектурни проекти и предложения за вътрешно обзавеждане. Така изглеждаше изложбата в Института по дизайн в Хулон. Експонатите бяха разположени в две сгради на по три етажа и в една на цели шест. На откриването присъстваха млади творци, техни роднини и, разбира се, мечтаните инвеститори, бъдещи работодатели или партньори. Това е годишната експозиция на начинаещи дизайнери във всякакви области. Още от Фения Искра Декало, кореспонденти на Българското национално радио в Израел.
2: През очила за виртуално виждане може да се разгледат не само природни забележителности или исторически сгради, а да се поразходиш и с още непостроен архитектурен комплекс, да влезеш зала по зала, от стая в стая и да разгледаш обзавеждането. Има и случаи пред очите на зрителя да се реконструира за секунди старинна сграда и да се видят възможностите, без да губи статута си на паметник на архитектурата, да бъде организирано ново съдържание. Има и компютърно създаден филм за движеща се машина, едновременно окопаваща возите от двете страни на пътеката, но тя носи и цистерна с разтвор. От корубата й излиза и дрон, и той черпи химикал от тая цистерна и пръска от въздуха масива. Съвсем наистина, майка е довела до демонстрацията малкото си момиченце да ползва машина за пълзеве, при която детенцето хем движи ръчичките и крачетата си и се предвижва, но щом се измори, не заравя главичката си в земята. Сред множеството интересни оригинални предложения за дизайн разговаряме с преподавателя по илюстрация Ейтан Елуа. Не мисля, че дизайнът е област, където изкуственият интелект може да замени човека. Например, илюстрацията. Нашите ескизи не преразказват написаното, а са го превели на друго изкуство или имат нов сюжет за размисъл. Още по-малко изкуственият интелект може да измести дизайнерите на предмети. Просто красивото не е само симетрично или асиметрично, а неочаквано съчетание на идеи, които човекът със своя опит или любопитство може да създаде. Що се отнася, дали съвсем млади дизайнери, моделиери, илюстратори, архитекти и други ще успеят да си намерят работа, щом два големи университета в страната, сред които и Художествената академия Бацалел и множество колежи бълват стотици дипломирани и амбициозни млади хора, наистина няма да е лесно да си намерят работа по специалността. Има предприятия и фирми, които търсят креативни и нестандартни попълнения на състава си. Да, вярно е, че обикновено някои от децата на семейството, което вече е създал

много бизнес идва да учи при нас. Други се специализират в инженерство или технологии, необходими за фирмата. Но тук обучаваме талантливи хора, които не кандидатстват направо за ръководни длъжности, а биха допринесли за разширяване и търсене на нови пазарни ниши на вече съществуващи предприятия. Стартъпите също търсят дизайнери. Важно е продуктът, който те създават, не само да отговаря на нуждите на пазара, но и да изглежда привлекателно. Става въпрос не само за предмети, но и за програми, защото съществува и компютърен дизайн. Той не само създава сайтове, но оформя самите програми. Не случайно нашите възпитаници учат няколко семестъра математика. Наистина трудно е да се привлекат средства за създаване на стартъп продукт, но ако той е успешен, може да направи създателите си милионери. Важно е всичко бързо да се патентова, защото, за съжаление, дизайнерските попадения са обект и на промишлени кражби. За Рано в неделя от Холон, Феня и Искра Дъкала.

0: Цветанов неделя.
1: Добро утро! В този час ви казва и звукорежисьора Ралица Неделчева. А ние продължаваме с темите, избрани специално за вас в първия част на предаването Рано в неделя, след което ще се чуем с вас в ефира на програма Хоризонт. Сега, в предаването Чуй лятото, което ще започне днес в 9:30, след седмицата на бързи обороти, колежката Добринка Добрева ще ви представи запазени знаци, марки и традиции на нашата страна. Пример за това е и момче от Чипровци, което избира да остане в родния си край, за да произвежда бира и да развива туризъм. В аванс разказва тази история Любо Андреев от Монтана.
2: Цветомир Стефанов, момче от Чипровци, занимаващо се с производството на пиво в родния си край. Той има и една друга така наклонност, е добре готви. Виждал съм те по фестивали с големия черпак, облечен в национална носия и правиш страхотни манджи. Какво най-често?
3: Най-често нещата, които аз обичам да хапвам, традиционни за Чипровци, а именно гнетените чушки с боб, ползва се сухи чушки, селски пипер, нанизи изсъхнали. Втора манджа, изключително любима, това са постните зелеви сърми с рис, орехи и прас. Ях, баба ми Бог да я прости, много обичаше да ги прави за бъдни вечер. Друго ястие, това е чипруското пържено, сухи червени чушки с ящице и сиренце на тиганче, да си оближеш пръстите.
2: Върви и лятото, и зимата, всички сезони.
3: Всички сезони, даже тая манджичка, да имаш пресно хлебче, да отопиш учениката, най-вкусно се яде по този начин. Друго нещо е джурканата коприва, много е коприва с ящице и сиренце.
2: Пак за пролета.
3: И за пролета, ако успееш и сушиш коприва, и целогодишно става. Това са все хубави работи, да не забравяме и мръвката. Много обичам и мръвка да хапвам.
2: А предполагам, че и твоите приятели и гости, които в твоята къща имаш за гости в Чипровци, по този начин разширяваш, както се казва, бизнеса, родното, това, което искаш да направиш в Чипровци по-точно.
3: Да, пивоварната прерасна в нещо по-голямо. Първите години доста хора идваха в пивоварната, сядаха да изпият по една бира, но искаха и мезе. Който припил повече бири, има нужда и да пренощува някъде. Затова решихме да разраснем бизнеса, като в Чипровци открихме и местенце, където хората могат да пренощуват, а и да опитат тези всички вкусни гозбици, за които ти разказах. Та, в един момент съм пивовар, в другия момент посрещам гости, сервирам хапване, слагам готварската престилка и готия. А най-голямата награда е, като видим усмивките по лицата на гостите.
2: Или ако се върна пак и доведат и други хора, защото това е целта на този бизнес.
3: Да, аз обичам много да казвам, ние посрещаме туристи и изпращаме приятели.
2: Освен че хапват и пиват от чипровското производство, предполагам, че хората, които са извън Чипровци, ни интересува и местния говор, местния диалект. Да продължим разговора вече в сет. Едно сме на тази маса с пиво, с хубаво мезе. И за какво си уратите?
3: Уратиме си зубови работи. Уратиме си какво мога да се прави в нашия край. Водим ги при местната килимарка, да разгледам какво се прави килимете, какво се чине мания. Водим ги в музеят, да видят малко за историята, да разберу.
2: Този край е богат със своята история. Училището, което е над 400 години.
3: Точно така, съм горд негов възпитаник също. Много богата история, освен това имаме много красива природа. Величественият Чипровски водопад. Щастлив съм, че съм роден и живея в това райско кътче.
2: Какво искаш да кажеш на хората, които са млади като теб на 24 години и са в родният си град, искат да го развиват, защото Чипровци е страхотно място и само който не е бил там, няма как да разбере.
3: Бъдете живи и здрави, продължавайте да се трудите. Вие, щом сте избрали родните градчета да работите за тях, че вече сте открили своята цел в живота. Продължавайте напред и, приятели, заповедайте да пием по биро. От Чипровци.
2: От Чипровци, Любо Андреев.

0: 029631565, 029336743, 0889202207. Очаквам ви да се чуем. Атанаска Кръстева ни пише на страницата на предаването Рано в неделя във Фейсбук. Здравейте, Рано в неделя, хубав ден и бъдете здрави. Благодаря, че ви има. А сега очаквам ви, уважаеми слушатели, да се чуем в ефира на предаването Рано в неделя по Хоризонт. Добро утро! Заповядайте!
1: Добро утро!
0: Краси от Тополовград!
1: Точно така!
0: Ей, как ви познах!
1: Да, искам да поздравя Методи Митов София, Жив Постоянов от Ловеч, Николай Николов от Виганица и Камин Миланов от Берковица. Да им пожелая всичко добро и да дойде хладно най-накрая.
0: Нека да е топло, ама да бъде и хладно. Добре, може. Следва слушател, добро утро! Заповядайте, вие сте в ефира на предаването Рано в неделя по Хоризонт за поздрав, за похвала или за оплакване. Добро утро!
2: Ало!
0: Вие сте! Заповядайте!
2: Да поздравим Галин Христов Нейков, днеска прави 65 години, цяло Крушовица прави. Това е дърворезбар, галабар и много гатен човек.
0: Ще го поздравим. Съдължително с една хубава българска песен. Друго имате ли да кажете?
2: Ами, тук е вече така, ако може цялата зима да е така, с вятър и да не е толкова студен.
0: Добре. Добро утро! Сега ще

0: може цялата зима да е така, с вятър и да не е толкова студен.
1: Добре. Добро утро! Сега ще направя и аз един закъснял поздрав, защото намерих писмото през тази седмица, което ни моли да поздравим Атанаса Стоев от Бургас. Поздраве от неговите приятели. А аз казвам честит рожден ден на нашата колежка Яна Боянова. Преди това обаче звукорежисьорът ни казва, че имаме слушател на линията, ще чуем песента, с която ще поздравим хората, за които стана дума в предаването до сега. Добро утро на себе слушател!
2: Добро утро, Басо, Митко, Митко, Гранто, Плита. Искам да поздравим вас и вашия екип, и Жишка, и Емилов, днешния персонал, Николай Попов, бесата на Сена.
1: Да, Сена. Добре. А вие...
2: Доктор Бодров също.
1: Ще поздравим. Сега хубава песен. Благодаря ви. Добро утро, левия слушател. Намалете радиото. Вие сте.
3: Аз съм.
1: Да.
3: Добро утро, казвам се Кранит Миланов, обаждам се от моето родно село. Искам да направя някакво поздрав. Първо, благодаря на Красимир Георгиев за поздрав. Второ, днес има рожден ден моята продължетка Соня Иванова от село Мелене. В момента си е на село да се познава рождения ден. Соня, дали ни маткулти живия, здрава, весела и щастлива с твоите внучета и деца. Благодаря ви, радио София.
1: Благодаря ви аз. Добро утро!
4: Аз ли съм, да?
1: Заповядайте!
4: Много се радвам. Веска Манахова, полски синовец, Великотърновско съм. И ви благодаря, госпожо Сенов, тъй като друг път няма минути за поздрави в неделния ден. И ако се обадя, когато е класацията на децата изпълнители, винаги се чувствам виновна, че нарушавам...
1: Няма да се чувствате виновна, ще поздравявате и там. Ефира е за това, за да се казват добри, хубави думи и да се поздравяваме. Сега...
4: Благодаря. Сега ще използвам последните минути, за да кажа поздрав за две дами с огромно уважение и надявам се последната песен хубава да бъде за тях. Днес точно е родена Анна Карайванова, шнахата на моята приятелка Марийка Карайванова. Анна Карайванова е родила две чудесни деца. Момчил, който завърши в Старозагорския университет и вече работи. И певицата, мога да я нарека, певица Елица Карайванова на 15 години, която прославя не само семейството си, а и Горна Оряховица, и за моя радост има 7 отличия, сребърни и златни медали от надпявания. Тя пее народни песни, има вокален педагог в Горна Оряховица, но е една чудесна млада надежда. И още днес точно е родена госпожа Николинка Пенчева Василева. Тя ще навърши 89 години. Това е майката на моя бивш ученик инженер Пламен Василев, която някога преди да се построи детската градина в Полски Сновец, беше моя детска учителка и казвахме другарката Николинка да е жива и здрава и да се радва на двете си внучки и правнука. Благодаря ви, хубав ден.
1: Да. Добро утро! Последен слушател в минутите за поздрави. Здравейте!
5: Добро утро!
1: Добро утро!
5: Уважаема Стоянова, от Врачанска планина ви безпокои един върл и истински приятел на Българското национално радио и особено на най-стойностното предаване рано в неделя. На точната дата, днешната дата, имам рожденник, който прави елементарните 86 годинки. Казва се Стоян Митов от махала реката на село Очиндол, Врачанска планина.

0: път сърце и душа му пожелавам най-хубавото и най-добро богатство. Здраве, здраве, пак здраве и късмет. И на всички около него, така както резонно и редовно казвам, до трето коленце. И приключвам. Не обичам тирадите. Кратко, ясно и себелюбието също ми е под нулата. Всичко добро.
1: Всичко добро. Имаме време. Още слушатели ще пуснем в ефира на Рамо Феделя. Добро утро!
2: Добро утро! Аз ли съм?
1: Заповядайте!
2: Ахмед Мурад съм от Дулово. Поздравявам с предноговорящия. Точно, ясно, на място казва човека Иван Алексеев. Да е жив и здрав. И не ги вече приятен. Поздравявам Елена Павлова. Аврам Аврамов от Пловдив. Поздравявам Демир. Охрана момента. Тулово. И поздравявам Али Бече, пак от Тулово охрана. И поздравявам Неделча, автобусния шофьор от Слица. И поздравявам Валя музиканта от Разград. И вас поздравявам винаги, дете ли да сте, приятели да сте, където тръгвате топлото време, усмивката тръгвате, усмивката се връщате. Приятен ден, приятна работа ви желая.
1: Всичко добро и на вас. Добро утро!
3: Добро утро, госпожа Стоянова. Кръстю Манчев от град Съединение. Искам чрез вашето предаване да поздравя Мария Минкова от село Дългополе, Нанка Лапкова от село Правище, Спас Василев и Спас Войков от Пловдив по повод от миналите именни дни, доктор Вълчо Найденов от Пловдив, Емилия Перешка от град Съединение и да поздравя доктор Тодор Тодоров, стоматолог в град Съединение. Всички да бъдат живи, здрави и благословени.
1: Амин. Кошницата за поздрави събираме още.

0: от вашите приятели.
1: Напротив, вие ни гостувате почти всяка неделя и не можем да ви отминем така.
0: Живи и здрави бъдете и добро утро на следва слушател.
2: Добро утро, ако съм аз.
0: Вие сте, как се казвате?
2: Ами, викат ми дядо Бошко, глобалиста от Добричко, Съмляскова. Поздравявам всички нещастници, пожелавам кураж, а на всички щастливци и малко смирение. Повече ум, повече вдъхновения за по-умни работи. Особено на избори. Мири любов на всички!
0: Благословено неделно утро! Нека Бог бъде всички нас, да ни пази от зло и да дарява семействата ни с здраве, мир и благоденствие.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,1,

0: 4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6, 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! МВР съобщи, че предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси по падналия дрон, който навлезе в българското въздушно пространство и падна край Кардам. Става въпрос за дрон-примамка, използван от украинските въоръжени сили, сочат първоначалните данни. Няма информация за агресия срещу България или преднамерени действия, заяви пред кореспондента ни Даниела Стойнова, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, който пристигна в Кардам.
2: Искам ясно да заявя, че няма данни за преднамерени действия срещу Република България. Въпросът беше дали е шахет или не. Веднага потвърдихме, че това не е дрон шахет. Това е украински дрон примамка Бая. Имало е такъв случай и в турския град Самсун и в прибалтийските държави. Още от 31 юли в резултат на зачесилите прехващане на дрон шахет на румънско-украинската граница, прибазирахме сили и средства за ПВО, усилихме радиолокационното наблюдение, прибазирахме и авиациите. Борбата с дронови е много трудна поради спецификата. Дори самата идентификация на това, което сме видели, предвид на стотици дронове е много трудна.
3: Защо обаче не са успели от Румъния да я прихванат?
2: Да, говорих с моя румънски колега и той ме увери, че въпреки техните усилия, те не са могли да засекат.
1: Адмирал Емил Евтимов пред кореспондента ни Даниела Стойнова. По повод взривилия се дрон, българското външно министерство е извикало на среща посланичката на Украина у нас Олесия Илашчук. Срещата ще се проведе в понеделник, тъй като тя е извън България. Украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България, заяви говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий. Ведомството е в тесен контакт с българската страна за изясняване на обстоятелствата около инцидента. Говорителят на украинското външно министерство благодари на България за, цитирам, разбирането и сътрудничеството и в името на пълната истина, сигурността и мира. България вече е предприела нови мерки за охрана на въздушното си пространство, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. След проведения поради инцидента с дрона, Съвет по сигурността към правителството. Мерките са предизвикани от няколко случая през юли, при които бойни дронове нахлуха над Румъния.
4: От 9 часа на 31 юли в

0: резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме в момента да носим такова дежурство в готовността, която е заповедана съгласно заповедта на началника на отбраната.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов. Премиерът Румен Радев обяви, че България ще обсъди с партньорите си от НАТО инциденти като вчерашното навлизане на дрон в българското въздушно пространство.
2: Следващата седмица в началото ще има Северно-Атлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия. Още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния.
1: Заяви премиерът Румен Радев. Украина и Съединените щати се споразумяха за ежемесечни доставки за Киев на ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Това заяви президентът на Украина Володимир Зеленски в Белград по време на първото си официално посещение в Сърбия. Зеленски отбеляза, че доставените ракети няма да бъдат достатъчни, за да защитят Украина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп неведнъж е заявявал, че самият Вашингтон се нуждае от тези ракети. По-рано украинският президент, който пристигна в Сърбия, беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Двамата не са обсъждали военно сътрудничество.
3: Ще открием тук фабрика за дронове през септември, но с израелците. Украинците са много успешни и имат много свои заводи за дронове. Така че ще ви поканим тук за откриването, което ще бъде около 15-20 септември.
1: Каза Александър Вучич. Зеленски коментира колко е важна европейската помощ за Киев.
4: Украина няма и никога няма да има средства, които Русия използва за финансиране на войната. Ние имаме това, от което се нуждаем, благодарение на европейската помощ и подкрепата от други страни. Но е необходимо допълнително финансиране, специално за украинското производство.
1: Каза Зеленски. Отново у нас булдозер ще бъде изпратен за гасенето на пожара край село Висока могила, община Бобошево. По последна информация пожарът е ограничен от две страни, но продължава да гори. Овладян е големият пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лозя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. На място са екипи на пожарната, които дежурят през цялата нощ. Междувременно са локализирани двата пожара на територията на област Хасково, край Димитровградският квартал Мариино и между харманлийските села Браница и Черепово. След буря в Монтана има сигнали за паднали клони и дървета. За кратко време се изсипа обилен дъжд, придружен с силен вятър. Информация на кореспондента ни Любо Андреев.
5: Лятна буря премина през Монтана. В рамките на 10 минути около 20 часа над града се изля проливен дъжд, придружен с силен вятър. Пожарната служба са подадени десетки сигнали за паднали клони и дървета. Един от тях е от центъра за настаняване на пълнолетни лица с умствена изостаналост. Ангелина Георгиева е социален работник.
6: Изключителна благодарност на момчетата от пожарната безопасност, които отреагираха абсолютно своевременно на сигнала, който всъщност бяха подали комшиите, съседните къщи до ЦНСТ-то, и в момента отстраняват едно немалко дърво. Паднало е на сантиметри от газовата ни кутия, разпределителна кутия, която просто жив късмет.
5: Повечето сигнали тази вечер са от района на местността Палековото и село Долна Вереница. Докато в Монтана валя дъжд, в района на село Лехчево, огнеборците гасиха сухи треви и храсти. За новините, Любо Андреев от Монтана.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро.
7: Добро утро. В момента температурите в страната са от 16 градуса в Перник до 25 градуса в Сандански и Пловдив. В София в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 86%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от среното за месеца, през деня още ще се повиши.

0: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево още преди обяд на западната половина, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 9 август, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. От днес цените на стоките и услугите в търговските обекти ще се изписват само в евро. Вчера беше последния ден, в който действаше изискването за задължително двойно обозначаване и в левове. Остава висок рискът от възникване на пожари в страната заради високите температури, сухото време и вятърът. Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, навлязъл в българското въздушно пространство. Най-малко 3 души са загинали, 9 са ранени при руски атаки в източна Украина, съобщиха украинските власти. Турският външен министър Хакан Фидан обяви, че страната му е поискала от Русия и Украина да обявят мораториум върху атаките в Черно море. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. От днес търговците обявяват цените на предлаганите от тях стоки и услуги в евро. До вчера беше задължително двойното обозначаване на цените и в левове, предава репортерът Мария Костова.
1: Двойното обозначаване на цените в левове и евро беше временна мярка, която целеше да подпомогне потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати

0: нелоялното повишаване на цените от страна на търговците. Ако днес те продължат доброволно да посочват и левова равностойност, трябва недвусмислено да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. Цените в евро и левове трябва да са изписани ясно и коректно по начин, който не поставя потребителите в заблуждение. Те трябва да имат предвид, че превалутирането трябва да бъде извършено по официалния фиксиран курс. Законът за въвеждане на еврото не предвижда специален преходен период по отношение използването на менюта, каталози, ценоразписи, брошури и други печатни материали с двойно обозначени цени след изтичане на периода на двойното обозначаване. Това обаче не означава, че всички такива материали задължително трябва да бъдат унищожени или изцяло преиздадени от днес нататък. Те могат да продължат да се използват, когато цената в евро е актуалната платима цена, а левовата стойност остава справочна и неплатима. За новините, Мария Костова.
1: Жълт код за обилни валежи е обявен за днес за 4 области на страната. Това са Благоевград, Пазарджик, Смолен и София област, където се очакват и градушки. А по цялото Черноморие е в сила жълт код за силен вятър в морето, става ясно още от справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Остава висок рискът от възникване на пожари в страната заради високите температури, сухото време и вятърът. През нощта екипи на пожарната дежуриха в района на пожара край село Висока могила, община Бобошево, който по последна информация е ограничен от две страни, но продължава да гори. Изпратен на място е булдозер за гасенето му, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Пожарът е тръгнал от късо съединение в къща край Висока могила, забравена запалена лампа, къщата е изгорела до основи. Изгорели са и 3 стопански постройки, 7 екипа огнеборци, 4 екипа на Отгорското, 2 екипа доброволци от София, доброволческото формирование на общината в Бобошево, местни жители са на терена. Булдозерът ще направи просека, за да могат повече пожарни и водоноски да се качват до фронта на пожара. Няма опасност за селата в района. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Екипи на пожарната останаха да дежурят през нощта и в района на пожара край Асеновград, който беше овладян. Пламъците, заради които беше затворен околовръстният път на града, обхванаха над 6000 декара запустели ниви. Междувременно бяха локализирани и двата пожара в Хасковско, край Димитровградския квартал Мариино и между харманлийските села Браница и Черепово, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Екипи на пожарната остават на място. Няма опасност за населените места. Край Димитровградския квартал Мариино огънят е обхванал около 500 декара сухи трави. Между селата Черепово и Браница в община Харманли огънят е обхванал около 200 декара сухи трави и широколистна гора. Пожарът е тръгнал край пътя, като силният вятър бързо е разпространил искрите. Засегнати са около 50 декара земеделски земи и храсти и над 140 декара широколистна гора. Основните съмнения за причините са за човешка небрежност, най-вероятно незагасена цигара, хвърлена през прозореца от преминаващ автомобил. В тази връзка областният управител на Хасково Тодор Иванов апелира.
4: Да спазват всички забрани, тъй като това е от жизнена важност в настоящия период.
3: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, навлязъл в българското въздушно пространство. МВР съобщи, че предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси. По първоначални данни става дума за дрон примамка тип Майя, използван от украинските въоръжени сили. С подробности за този вид безпилотни летателни средства слушаме редактора Михайлина Димитрова.
5: Произведеният в Украйна дрон Майя е проектиран да действа като примамка и тежи около 25 кг. Тъй като разработката е военна и се използва за тайни операции като фиктивна цел, украинските специализирани медии не публикуват техническите схеми от съображения за сигурност. Поред руския сайт Aviapro, дронът Майя е оборудван с бойни глави с тегло до 5 кг, което го превръща от обикновена примамка в потенциално опасен обект. В останките от дронове често се откриват следи от американски експлозиви C4, както и специални детонатори, които реагират на вибрации и промени в магнитното поле и могат да се задействат дори след като дронът е паднал. Моделът Майя има и руски аналог Гербера и двата апарата могат да се оборудват с малка бойна част с тегло от 2,5 до 5 кг. За новините Михайлина Димитрова.
1: Междувременно пред журналисти в Киев, говорителят на Украинското външно министерство Георгий Тихий каза, че украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България. В понеделник за среща по темата от външно министерство

0: посолство е извикан посланикът на Украина у нас, Олесия Илашчук. Най-малко трима души са загинали, 9 са ранени при руски атаки в източна Украина, съобщиха украинските власти. Силвия Петрова с още информация.
1: В Днепропетровска област двама души са загинали, а други двама са ранени при руски удари с артилерия и авиобомби, съобщи областният управител Александър Ганжа. При отделна атака срещу Павлоград са пострадали 9 души, сред които 4 деца. В Харковска област 68-годишен мъж е загинал при удар с дрон, а 46-годишна жена е тежко ранена. Повреден е и газопровод. Междувременно авария в електроцентрала остави без електрозахранване около 100 000 абонати в граничната Чернигов. Област. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Владимир Путин подготвя масова мобилизация без официално да я обявява. Според него Кремъл ще засили кибератаките, ракетния натиск и опитите за сплашване. Междувременно агенция Bloomberg съобщи, че Турция ограничава движението на част от търговските кораби към Черно море заради зачестилите нападения срещу плавателни съдове в региона. Според източници на агенцията се бавят или не се издават разрешителни за преминаване през Дарданелите на кораби към Новоросийск, важен център за износ на петрол и зърно, а в някои случаи и към украински пристанища. Турските власти за сега не са дали официално обяснение за мерките. Медията отбелязва, че според данните за проследяване на корабния трафик, плавателните съдове, насочени към български или турски пристанища, са продължили да се движат през Дарданелите. По-рано тази седмица турското външно министерство съобщи, че няколко членове на екипажи, включително турски граждани, са били ранени при атаки с дронове срещу два турски кораба. За новините Силвия Петрова.
0: Турският външен министър Хакан Фидан обяви, че страната му е поискала от Русия и Украина да обявят мораториум върху атаките в Черно море, информира редакторът Филип Данчев.
2: В интервю за Държавната информационна агенция Анадолу, Фидан каза, че Турция е изразила опасенията си относно ударите срещу кораби в Черно море пред двете страни и че самата тя ще приложи определени мерки за сигурност, но не даде повече подробности. Отбранителният пакт, подписан от Турция, Пакистан и Саудитска Арабия, технически е идентичен с споразумението за взаимна отбрана по член 5 на НАТО, каза още Фидан, като допълни, че споразумението не е насочено срещу Иран. Фидан заяви, че в рамките на пакта ще бъде сформиран министерски комитет, подобен на този в НАТО, както и генерален секретариат със седалище в Саудитска Арабия. Египет би могъл да се присъедини към пакта, след като бъдат решени някои технически въпроси, допълни той. Саудитска Арабия, Пакистан и Турция подписаха споразумението в петък.
0: Информация на редактора Филип Данчев. Британските кралски военноморски сили предупредиха за засилена руска активност около териториалните води на Обединеното кралство, след като през юли прекараха 21 дни в проследяване на руски кораби, предаде ДПА. Военноморските операции за наблюдение на руската активност са се увеличили с 25% през юли в сравнение с предходната година, като военни кораби са извършвали многократни преходи през Ла-Манша и Северно море. Междувременно британската фрегата HMS Somerset е участвала в наблюдението на руската активност в Северния Атлантик като част от 4-месечна мисия на НАТО за проследяване на подводна и надводна руска активност. Засилената руска военноморска активност последва задържането на танкера Смиртос от британски командоси през юни, първия случай, в който британски военнослужащи директно са се качили на борда на кораб от така наречения Сенчест флот на Русия. Отново у нас президентът Илияна Йотова ще бъде във Варна по повод отбелязването на 147-та годишнина от създаването на военноморските сили и на тържествения ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск Априлски 2026-та на Висшето военноморско училище Никола Вапцаров. Очаква се тя да връчи пагоните и дипломата на курсанта първенец на випуска, както и да отправи приветствие към младите офицери и гости на церемонията. Президентът и върховен главнокомандващ ще бъде посрещнат с почетен строй на морската гара в града, а по случай празника тържествено ще бъдат издигнати флаговете на корабите от военноморските сили. В Ловешкия храм Свети Кирил и Методий за втори ден за поклонение ще бъде изложена чудотворната хавайска икона на Света Богородица. В 9 часа се очаква ловченският митрополит Гавриил да отслужи литургия, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: С литийно шествие във вчерашния ден беше посрещната чудотворната хавайска мироточива и верска икона на Пресвета Богородица в Ловеч. Стотици миряни се поклониха пред иконата в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий.

0: Ловчанският митрополит Гаврил каза пред събралите се миряни, че тази икона е едно голямо чудо.
1: Ловеч, следните години за четвърти път посрещаме чудотворна икона на Света Богородица, но действително тази такава, толкова много мироточене, това е действително едно голямо чудо. След празника 9 часа почва Светата Божествена литургия, следобед изпратим иконата.
0: И днес в храма миряните имат възможност да се поклонят пред нея и да измолят небесното и застъпничество. Очаква се иконата да остане за поклонение в Светата обител в Ловеч до 14 часа, когато по програма ще отпътува за Видинската епархия. От Ловеч, Латинк Светозарова.
2: Очаква се в 17 часа чудотворната хавайска икона на Света Богородица да бъде посрещната в храм Свети Дух в Монтана, където утре сутрин ще има света литургия, съобщи видинският митрополит Пахомий. В сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортни новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на Арда победи с 2 на 0 Дунав в Русе в матч от четвъртия кръг в първата ни футболна лига. В друга среща от вчерашната програма на кръга отново успех за гостите. Локомотив София ЦСКА 1948 1 на 3. Днес са срещите Черноморе Лудогорец пряко по програма Хоризонт и Септември ЦСКА. Отборът на Левски бе глобен с 23 000 евро от УЕФА за три провинения на привържениците му по време на матча с Борец Баня Лука от Шампионската лига в София. При Сен Жермен и Манчестър Юнайтед завършиха наравно 1-1 в контролна футболна среща, изиграна в Гьотеборг. В други проверки Милан Челси 0-3, Интер Ювентус 2-1, Ференцварош Реал Мадрид 1-2, Брайтън Рома 3-0. Арсенал привлече официално полузащитника Бруно Гимараеш от Нюкасъл срещу сумата от 75 милиона паунда. Това е вторият най-скъп трансфер на артилеристите в историята на клуба. Владимир Зографски се нареди на 46-то място в състезанието от веригата Гран-при по летен ски скок в Куршевел. Победител в това състезание стана австрийцът Даниел Чофених. Виктория Ангелова се класира за финала на троен скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединени щати. Българската атлетка постигна резултат от 13 метра и 3 сантиметра, който я отреди 10-то място преди финалните опити тази вечер. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години спечели титлата на Балканиарата в Албания. В финала в Тирана волейболистите ни се наложиха с 3-2 гейма над състава на Турция. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. В полуфиналите Несторов се наложи с 7-5 и 6-3 над Радо Михай Папоя от Румъния.
2: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро.
4: Добро утро. В момента температурата в София 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 89%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от среното за месеца, през деня още ще се повиши. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: 30-35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 16 до 20 часа днес ще е ограничено движението на камиони над 12 тона в посока София на автомагистрала Тракия, както и по автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. С повишено внимание днес трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Марица в двете посоки между 50 и 62 км заради косене на тревни площи и изрязване на храсти. А в следобедните часове, ако температурата на въздуха надхвърли 35 градуса, а тази на асфалта 50 градуса, ще бъде забранено преминаването на камиони над 20 тона в някои участъци от пътищата в областите Русе, Велико Търново, Разград, Търговище, Плевен, Ловеч, Габрово, Силистра, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора, напомнят от Агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. От днес цените на стоките и услугите в търговските обекти ще се изписват само в евро. Вчера беше последния ден, в който действаше изискването за задължително двойно обозначаване и в левове. Остава висок рискът от възникване на пожари в страната заради високите температури, сухото време и вятърът. Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, навлязъл в българското въздушно пространство. Най-малко трима души са загинали, а 9 са ранени при руски атаки в източна Украина, съобщиха украинските власти. Турският външен министър Хакан Фидан обяви, че страната му е поискала от Русия и Украина да обявят мораториум върху атаките в Черно море. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

0: Добро утро и тази неделя, 19 минути след 7, госпожи и господа. Ние, Розалина Чернева и Славчо Славчев, ви желаем прохладна утрин, закуска с скъпите ви хора и планове като за една незабравима неделя. Какво от всичко това, което щедро ви наричаме и изпращаме, ще ви се случи, зависи доста от вас самите. Така че време е мечтите и добрите намерения да станат реалност, а ние оставаме на тези вълни, за да бъдем с вас, с интересни акценти и хубава музика.
1: Тук започва денят с Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

И тази сутрин започваме традиционно. Само след минути ще чуем прогнозата на синоптиците за Североизточна България и агропрогнозата за следващата седмица. Веднага след това ще напомним за кампанията срещу скоростта по пътищата, както и за проверките по Черноморието. В приказки за вярата ще отбележим написаното в православния календар за днешния ден и ще чакаме да стане 8, за да чуем новините на Радио Шумен. Веднага след това ще разлистим календара на 9 август, защото той е един от най-драматичните дни в световната история. Така думата минало ще стане ключова за нас тази сутрин. До 9 ще говорим за ползите и вредите от климатиците и то в още един ден, който ще бъде горещ и трудно поносим. А след това ще разкажа малко емоционално за 200-годишната кула в Нови пазар и ще се отбием в Държавен архив в Русе, за да ви срещнем вече в минало време с една актриса, за която времето тази година отброява 110 години от рождението й. С какво я помнят колегите и зрителите и отговор, който пазят старите архиви. И малко преди финала в 10 ще бъдем в Силистра. Градът вече не е само Североизточната врата на България, а естествен туристически портал към Румъния. След отпадането на сухопътния граничен контрол в рамките на Шенген, пътуването отвъд Дунава стана още по-достъпно, а възможностите за комбинирани маршрути още повече. Разказваме за тях, както и за много любопитни теми тази неделя. Всичко това до 10.

0: След секунди ще бъдат точно 7:30. Ние в ефира на Радио Шумен продължаваме с това, което ви обещахме. Прогнозата за времето за Североизточна България ще я представи Виктория Георгиева.
1: Днес ще е предимно слънчево, около и след обяд на места ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, не са изключени изолирани превалявания. Ще духа умерен вятър от север, след обед от северо-исток, при вечер във вътрешността ще отслабне. Максимални температури между 29 и 34 градуса, за района на Шумен се очакват около 31.
0: Ето каква е и агропрогнозата на Мирослав Илиев за следващата седмица.
2: През следващия 7-дневен период агрометеорологичните условия ще се определят от горещо и сухо време. Валежи с стопанско значение не се прогнозират. Развитието на земеделските култури през прогнозния период ще протича при наднормени температури, като на места ще достигнат екстремно високи стойности 32-37 градуса по Целзий. Високите температури и липсата на валежи със стопанско значение ще създадат неблагоприятни условия за развитие на полските култури, отглеждани при неполивни условия. Изключение ще са някои райони в Североизточна и Централна България, където падналите през юли валежи повишиха нивата на влагозапасеност в почвата. Очакваните високи максимални температури ще окажат негативно влияние при цъфтежа и оплождането на късните хибриди царевица и през зеленчуците от късното полско производство. В зависимост от сроковете на сеитба и ранозрелостта при царевицата ще се наблюдават и фази на преход от млечна към возрастна зрелост и ранните хибриди, както и наливане на зърното при среднокъсните. Слънчогледът засяд в агротехнически срок ще е във фаза наливане на семената. Към края на периода някои от ранните сортове десертно грозди ще са във фаза консумативна зрелост. Високите температури и прогнозираната липса на валежи ще ограничат появата на гъбни болести по полските култури, с изключение на тези, отглеждани при поливни условия. В овощните градини и лозята е препоръчително да се следи за наличие на акари, плодови черви и молци. За Радио Шумен, агрометеоролог Мирослав Илиев.
0: До днес на територията на област Шумен продължава специализираната полицейска операция за контрол на скоростта. Исках да знаете и това. Определени са точки за контрол, като са обхванати местата и участъците с предпоставки за възникване на тежки катастрофи заради несъобразена скорост. Извършват се засилени проверки за нарушение на водачите, свързани с максимално разрешената скорост. Операцията е включена в календара на Европейската мрежа на службите за пътна полиция и подобни действия са в ход на територията на всички страни, членки на организацията.

институции дебнат за нарушители по плажовете, глобяват за незаконни кемпери и каравани край морето, масово съвместни проверки срещу нарушителите, които разполагат незаконно каравани, кемпери и палатки по морските плажове и крайбрежните зони във Варненско, продължават през целия активен сезон. Решението за координирани действия е взето на работна среща между 6 държавни институции и 4 черноморски общини. Това съобщават от областната администрация във Варна. Основната цел е опазването на биоразнообразието и природата в близост до горските територии. Строг контрол и премахване също на постройки. Това пък са превентивни мерки, информационни кампании. Посетителите ще бъдат информирани дали конкретния плаж попада в защитена територия, какви са условията за временно полагане на палатки и автомобили, както и какъв е размерът на глобите, които ще търпят при констатиране нарушение на екологичното законодателство. Така че бъдете нащрек, за да бъде плажуването ви днес приятно.

0: На днешния 9 август Православната църква почита паметта на св. Апостол Матия и преподобни Псой. Св. Матия е избран за апостол на мястото на Юда Искариотски. А подробностите за всичко това, както всяка неделя, от отец Николай от Шуменския квартал Дивдядово.
1: Както споменахме и миналата седмица, има дни, които сякаш са невидими в календара. Тоест някъде между два големи празника, между Преображение и Успение, ние пропускаме тези така наречени малки светци. Казвам така наречени, защото наистина всеки светец е голям. Фактът, че той е умрял за Христос, показва и доказва, че е голям. Ето защо е интересно да говорим за хора, които са практически неосезаеми в нашия живот.

казвам пречески неосезаеми, защото не познавам някой да си е кръстил детето на името на днешния светец Псой. Всъщност познавам един човек, който театрално и артистично приема името, един голям поет и певец, но той го прави повече на шега, Псой Короленко. Свети Псой е египетски му.

0: като един голям поет и певец, но той го прави повече на шега, Псой Короленко. Свети Псой е египетски монах, живял през 4 век, любим ученик на Пахоми Велики. Казват, че самото име на коптски или на египетски означава спътник и че Свети Псой е бил един от най-мъдрите египетски монаси. Много са изворите, които разказват за него. Те се наричат патирици или апофтегми. Т.е. апофтегми са книги с кратки изказвания, т.е. съвсем лаконични въпроси и още по-лаконични отговори. А патирик от името на гръцкото патер, което означава баща или отец. Та, интересен са разказите за тези монаси пустинници. Между другото, те са едни от първите преведени на старобългарски език книги. Мисля, че Синайския патерик, онзи, който говори за Свети Псой, е преведен на глаголица още през 9 век. И факта, че е писан в Синай, т.е. в Египет, показва, че първите български преводачи, приписвачи, духовници и книжовници имали сантимент към това време, към уния географски щени и персонално към Свети Псой, който днеска е съвършено забравен. Също така малко известен е онзи апостол, който влиза в чина на 12-ти апостоли, заемайки мястото на паднали Юда, Юда Искариотски. Знаете, че когато Юда се обесва, апостолите автоматично стават с един по-малко и за това, кому се полага това 12-то място, се хвърля жребий, спечелва го, думата спечелва спокойно, може да се представите в кавички изписана, спечелва го Свети Матия, когато, разбира се, не бива да бъркваме с апостол Матей, и тогава тръгва неговия проповеднически път. Той, разбира се, проповядва първо в родните си земи, Галилея, Самария, Галатия. Галатия е в днешна Турция. И стига до земите на сегашните кюрди по сегашната турско-иранска граница. Стига още по-на изток, в земите на днешен Пакистан, Афганистан. И някъде там, може би през 79-та или 80-та година, умира мъченически. Така че, при все, че не е автор на библейски книги, при все, че е малко познат, той е едно от знаковите апостолски имена, което трябва да познаваме.
1: Така, заедно с отец Николай от Шуменския квартал Дивдядово отбелязахме заедно 9 август в православния календар.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Алкомед. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие.

0: Точно в 8 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Добро утро! Периода на двойното обозначаване на цените в левове и евро приключи. От днес всички цени трябва да бъдат единствено в единната европейска валута. По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Ако те продължат доброволно да посочват и левова равностойност, трябва недвусмислено да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове е само с правочен характер. Институциите вече няма да следят за двойното обозначаване. От днес отпадат и задълженията на Националната агенция за приходите да следи за неправомерно поскъпване на продуктите и услугите. Контролният орган, който ще се заеме с тази задача, е Комисията за защита на потребителите. Там ще се приемат и сигналите за неправомерно високи цени. Двойното обозначаване на цените в левове и евро беше временна мярка и имаше за цел да подпомогне потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предостави предотврати необосновано повишаване на цените от страна на търговците. Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна украински дрон. Пред журналисти в Киев говорителя на Украинското външно министерство Георги Тихий каза, че украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България. В понеделник за среща по темата от външното ни министерство е извикан посланника на Украина у нас Олеся Илашчук. Близо 65 000 квадратни метра пътна настилка са ремонтирани в Разградска област от април до юли, съобщават от областната администрация. Най-мащабните ремонти са извършени по второкласния път Русе Кубрат и Сперих Дулово. Обновена е настилката и по пътя Търговище Разград Кубрат Тутракан, по трасето Разград Благоево Ломци и по направлението Разград и Сперих Стефан Караджа. Предстои ремонт и по пътя пристоя по Дайва Капиновци Лъвино и Сперих, където ще бъдат изкърпени още 10 000 квадратни метра пътна настилка. Почиства се и растителността по пътните банкети за подобряване видимостта на пътните знаци и ограничителните системи. В следващите седмици ще бъде положена и нова хоризонтална маркировка по първокласния път Русе-Разград-Шумен, по второкласния Русе-Кубрат-Исперих-Дулово, както и по третокласните пътища Разград-Благоево-Ломци и Разград-Исперих-Стефан-Краджа. Специализирана полицейска операция «Скорост» се провежда до края на тази седмица в Разградска и в Шуменска област по линия на Европейската мрежа на службите пътна полиция. Полицейските екипи следят за спазването на скоростните режими по пътищата. Точките на контрол са определени в участъците с най-висока концентрация на катастрофи. Проверките са насочени също към недопускане на случаи, в които водачи шофират под въздействието на алкохол или наркотици, не спазват дистанция или имат агресивно поведение на пътя. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: Днес ще е предимно слънчево, около и след обяд на места ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност, не са изключени изолирани превалявания. Ще духа умерен вятър от север, след обед от северо-исток, при вечер във вътрешността ще отслабне. Максимални температури между 29 и 34 градуса, за района на Шумен се очакват около 31.
0: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 9 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Този 9 август е почивен ден, неделен, но според календара в него си има и делнична нотка. Обявен е като международен ден на споделените работни пространства. Заслугата за отбелязване на такъв ден е на софтуерният инженер Брат Нойберг, който създава в Сан-Франциско първото споделено работно място и на 9 август 2005 публикува идеята в блога си. Споделеното работно пространство представлява офис, в който всеки със свободна професия, втора работа или малък бизнес може да наеме бюро за ден, седмица, месец или година. В този тип работно пространство се споделят идеи, опит, започват съвместни проекти или просто работят самостоятелно в вдъхновяваща среда. Различни хора, пространствата се развиват, като освен място за работа, те осигуряват и място за почивка, за организиране на различен тип събития, семинари, обучения и други. Така продължаваме да нахвърляме штрихите на днешният ден с поглед към следващите часове в времето до 9. Ще ви предложим една много интересна информация и експертни съвети за климатиците. Нещото, което ни спасява през летните месеци вече и по нашите ширини. Малко по-късно ще говорим и за това колко е важно през първите 100 дни от живота на малките деца, те да живеят без захар. И още теми с поглед и към историята очаквайте в следващия час.

Климатиците безспорно спасяват от жегата, но кои са правилата за тяхното ползване, така че да останем в добро здраве и в същото време да се пазим от горещините? Така, за този час, тази сутрин сме приготвили един подробен, много полезен акцент за филтриране на климатиците, как влияят, ако са пълни с прах, кога да ги сменяме и почистваме, както и подробности за изсушаването на въздуха, кожата и очите, за обезводняването при дълго стоене в помещение с климатик и още от доктор София Ангелова, специалист по белодробни болести.

0: въздуха, кожата и очите, за обезводняването при дълго стоене в помещение с климатик и още от доктор София Ангелова, специалист по белодробни болести.
1: Филтрите са един изключително топъл и уютен дом за така наречените термомицети. Те съдържат и вируси, бактерии, гъбички, алергени и тогава, когато не се почистват, те спират да изпълняват своята основна функция да филтрират. В резултат на което всичко това, което е задържано във филтрите, се върти във въздуха, който дишаме. Особено пък тези сгради, които са затворени, които не могат да се проветряват. И затова съветваме, когато активно работи климатика, поне два пъти в седмицата да бъде почистван, а един път в годината дори да бъдат сменени. И тогава ще гарантираме чистота на въздуха и добра работа на климатика. И нещо много важно като съвет – проветряването. Може би ще ме контрират някой, ще каже, да, но въздухът е мръсен навън. Да, когато не е час пик, тогава, когато фините прахови частици са в ниска концентрация, можем спокойно да проветряваме. Защо? Затова, защото тези сгради, които не могат да бъдат проветрявани, те развиват така наречения синдром на болната сграда. Има едно китайско проучване, което показва, че хората, които работят на климатик, именно в тези затворени сгради, 8% от тях ежеседмично страдат от главоболие. И това, разбира се, е обяснимо. Обяснимо именно с сухия въздух, който създават климатиците. Известно е, че топлия въздух съдържа влагата. А тогава, когато климатика изстудява, вече студения въздух се създават условия за конденс и ние чуваме непрекъснато водните капчици върху первазите на прозорците от горе наместените климатици над нас. Точно за това се изсушава въздуха. А сухия въздух първо изсушава конюнктивите. Очите започват да дразнят. Обикновено казваме да от компютъра, не само от компютъра, но и от климатика. Сухата лигавица на горните дихателни пътища е една благоприятна среда за развитието на

вируси и бактерии. От друга страна, кожата става суха. Суха, сърбяща. И затова ние не усещаме жажда, когато сме на климатик. Така е устроен нашия терморегулаторен център. Но казваме, пийте вода. Пийте вода, 2-2 литри и половина, тук отварям скоба и казвам да внимават хората с сърдечно-съдови и бъбречни заболявания в количеството вода, която ще приемат. Но пиенето на течности при работа на климатик е изключително важно. И така сухата лигавица предразполага към болести. Има едно индийско проучване, изследвани са две групи хора. Едните работят на климатик, другите не. Тези, които работят на климатик, се оказва, че имат повече болнични листи за остри респираторни заболявания. И то е напълно обяснимо. Защитните механизми, имунните механизми, активността на белите кръвни клетки значително намаляват в условията на ниска температура. Нашият организъм е свикнал и нашия терморегулаторен механизъм ни поставя в условията на 37, дори добре издържаме 37,5 температура. Когато обаче поставим организма от топло на студено с голяма температурна разлика или от студено на топло, естествено се получава така терморегулаторен шок за организма. И най-вече страда сърдечно-съдовата, мозъчно-съдовата система. Разбира се и дихателната система, но какво се получава? Промяна в кръвоносните съдове. Когато сме на студено, представяме си един магазин с 18 градуса температура, отвън е 38 градуса. Тази 20 градусова разлика до какво води? Излизайки вътре в магазина, кръвоносните съдове се свиват. Ако сме влезли от 38 на 18 градуса, това рязко свиване на кръвоносните съдове води до покачване на кръвното, до покачване на пулса и особено опасно за хора, които са предразположени, хора, които са със сърдечно-съдови, с мозъчно-съдови заболявания, има опасност от инциденти. Ако от 18 градуса излезем на 38 градуса, тогава рязко се разширяват кръвоносните съдове, кръвното налягане пада, получаваме замайване, получаваме съответно общо неразположение. А да не говорим за мускулите. Мускулите, за да задържат топлината на студеното, те започват да треперят. И затова казваме, че се развива така наречената климатична треска. Възможно е да се получи и термичното главоболие. То е подобно на мигренозното от рязкото свиване и рязкото разширяване на кръвоносните съдове. И отслабването на имунната система, разбира се, тези реснички, за които винаги сме говорили, че ни защитават от вируси, бактерии в дихателната система, в дихателния епител, те стават много бавни, много вяли, а тъй като са свити кръвоносните съдове на студеното и белите кръвни клетки не могат да достигнат до съответния вирус, който ни е нападнал. И затова острите респираторни инфекции или така провокираната, така наречена настинка, се среща много често през лятото. Особено внимателни трябва да бъдат. На първо място аз винаги поставям децата с недоразвития терморегулаторен център, с късите дихателни пътища. На второ място това са сърдечно-съдово, мозъчно-съдово болните. Това са нашите пациенти с хронична обструктивна белодробна болест и астма, защото завихрените алергени по време на работа на климатика могат да доведат до влошаване състоянието на астматиците, включително и до спазъм. От друга страна, тази рязка температурна разлика, тя може да доведе и до спазъм на бронхите и тези пациенти да се чувстват некомфортно и да получат включително и запах. Климатикът е много добър приятел през лятото, безспорно, защото в условията на климатик ставаме по-концентрирани. Но когато дълго време се задържим на ниската температура, започваме да ставаме и вяли, и нервни, и напрегнати. Така че трябва да внимаваме на каква температура ще поставим климатика. Погледнах данните на
Министерство на енергетиката и

0: здравеопазването на щатите. Те посочват икономичната и здравословна температура е 25 градуса. Т.е. 24-26 градуса, за тях 78 по Фаренхайт, пишат те. Какво е важно? Температурната разлика вътре и вън не трябва да бъде повече от 10 градуса. Като 10 градуса дори ми се счита висока. Между 6 и 8 градуса трябва да бъде температурната разлика. И много важно е, използвайки климатик, проветрявайте, пийте течности и да използваме лятото, бих казала аз. Събота, неделя, разходки в планината. Да използваме благата на лятото. Слънце, въздух и вода, за да зареждаме организма и да го подготвим за работа от есента.
1: Използвайте климатика разумно, проветрявайте помещенията, поддържайте филтрите чисти, пийте достатъчно вода и се възползвайте от лятото. Така организмът ще бъде подготвен и за следващият сезон. Това обобщаваме заедно с доктор София Ангелова.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Спиш с мен, спиш до мен, търсиш секса, търсиш плен, студен прозорец, гледаме. Какво останало е? Понякога съм.

Следват още минути за здраве с въпрос: може ли първите 1000 дни от човешкия живот без захар да се включи към здрав мозък в старостта? Ограничаването на приема на захар по време на бременността и през първите 2 години от живота може да има дългосрочни ползи за здравето на мозъка и да намали риска от развитие на деменция и болестта на Алцхаймер в по-късна възраст. Това показва ново изследване, в което учените анализират данни от 60 000 участници в британската биобанка, родени между 1951 и 1956 година, като използват уникалния естествен експеримент, създаден след Втората световна война. По време на военните години и непосредствено след тях, захарта в Великобритания е била строго нормирана, а след отпадането на ограниченията през 1953 дневната консумация почти се удвоява. Това позволява на изследователите да сравнят хората, чието първи 1000 дни от живота от зачеването до около 2-годишната възраст са преминали при ограничен прием на захар с тези родени след края на нормирането. Резултатите показват, че участниците, изложени на по-нисък прием на захар в ранното си развитие, са имали с 27% по-нисък риск от развитие на деменция и с 46% по-нисък риск от болестта на Алцхаймер. Освен това, при тях е отчетен с 11% по-нисък риск от депресия и с 20% по-нисък риск от тревожност. Подобна връзка обаче не е установена при болестта на Паркинсон. Най-силно изразен защитният ефект е бил при хората, чието ограничения

Намаляване на захарта е продължило и след раждането, което подсказва, че храненето през първите две години от живота може да играе особено важна роля за развитието на мозъка. Авторите отбелязват и някои ограничения на изследването. Не е било възможно да се установи точното количество захар, консумирано от всяка майка и дете, а броят на участниците, развили болестта на Алцхаймер, е сравнително малък. Освен това, данните са получени предимно от британското население, което може да ограничи приложимостта на резултат към други групи. Въпреки това, учените смятат, че откритията подкрепят препоръките за ограничаване на добавената захар по време на бременността и в ранното детство. По думите на един от изследователите, това е не само инвестиция в непосредственото здраве на детето, но и в здравето на мозъка десетилетия по-късно.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай

0: за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: следващата тема започва втората част в предаването, която днес ще ни обърне назад към миналото с 2 годишнини и първата ни отвежда в Нови пазар. 200 години след изграждането на часовниковата кула в града, паметникът продължава да бъде един от най-разпознаваемите символи на града. Тя е свидетел на отминала епоха, на строителни традиции и майсторство, които и днес впечатляват специалистите. От съграждането и през тази година се навършва точно 2 века. Още при изграждането си кулата е представлявала сериозно строително и техническо постижение за времето си. В най-горната на каменната триетажна конструкция част е изградена от дърво, в която се намират камбанарията и нейният покрив. Във вътрешността са разположени часовниковият механизъм и стълбището, което осигурява достъп до него, както и до камбанарията. Всички тези елементи са били част от сложна за времето си система, която съчетава архитектура, строителство и механика. Впечатляваща е каменната зидария. Камъните са прецизно обработени с минимални фуги, изключително добро напасване. Това е позволило на каменната част да остане здрава и устойчива през десетилетията. Това е своеобразно доказателство за наличието на добри майстори в района и за строителните традиции, които са били развити в тази част на страната. Интересен детайл са и корнизите, които маркират различните отстъпи в височината на кулата. Те са били защитени с уловна ламарина, технология, която днес почти не се използва. За 200 годишната кула в Нови пазар, архитектурен паметник, но и часовник и ориентир за хората в града, следва репортаж на Ивелина Иванова.
1: Разсъмваше се бавно на тенния пазар. Най-напред първите слънчеви лъчи позлатиха керемидите.

После докоснаха белите зидове и накрая се разляха по калдъръма на чаршията. Въздухът носеше мириса на прясно изпечен хляб, на кафе и на липов цвят. Така започва художественият разказ «Ени пазар. Едно лятно утро на 1826 година» на психологът професор Севджан Ейюбова по повод 200 годишнината на часовниковата кула в Нови пазар. Това не е исторически документ, а литературен опит да бъде пресъздаден денят, в който последното скеле е свалено от новопостроената кула и жителите на града за първи път я виждат в целият и вид. През погледа на героя Хасан Ага оживява атмосферата на някогашния Ени пазар. Оживената чаршия, керваните, дюкяните и хората, които стават свидетели на появата на една сграда, превърнала се в символ на града. 200 години по-късно часовниковата кула продължава да се извисява над Нови

0: пазар и да пази спомена за неговото минало. След художествения разказ се връщаме към историята и известните факти за този паметник. Какво пише в историята на Нови пазар, издадена от краеведа Георги Гроздев, дългогодишен учител по история и изследовател?
1: Шовник лекува Нови пазар, каменно съоръжение с квадратен план, изградена 1826 година, за нуждите на местния занайчинския снаб. В горната част е създървена надстройка и камбанария. На камбаната има надпис, че е отлята в град Габрово от майстор Проден Валюк по поръчка на новопазарския мемиш бей. Вероятно беят е поел разкотите за цялата кула. Първоначално тя се е намирала на около 20 метра в югозападна посока и пречила на строежа на новия конак през 1865, след като Мецак па се става управител. Тогава се построява новия конак и затова е преместена на сегашното си място, 1865 година. Ремонтирана е през 1910-та от предприемача Юра Иванов по порека на общината. А също е ремонтирана през 1926-та през 50-те и 70-те години на 20 век. Обявена е за паметник на културата и търговата се поставя през 50-те години на 20 век. И това е била само с камбанен звън. Днес в България са запазени 22 градски часовникови кули. Две години по-късно, след построяването и моя пазар е посетен от руския император Николай I Павлович по време на руско-турската война. И това е единствената сграда, която е това време.
0: Господин Гроздев, вярно ли е това, че е строена с камъни от Плиска?
1: Няма сигурни данни за такива работи. Но с камъни на Плиска се прави се и железницата Русе, Каспичан, Варна, чакава по тревенците от камъни на Плиска. Когато Скорпел отива на Плиска, той се варва там 7 кариери за вар.
0: 200 години по-късно часовниковата кула в Нови пазар е повече от архитектурен паметник. А художественият разказ за онова юлско утро през 1826 година ни напомня, че зад всеки исторически паметник стоят хора, които са го видели за първи път. За предаването от тук започва денят Ивелина Иванова.
2: Днес часовниковата кула в Нови пазар е напълно реставрирана. През 2018 година Общинската администрация кандидатства пред програма Красива България за реставрация на кулата и облагородяване на пространството около нея. Възстановен е и часовниковият механизъм, а ние ще ви предложим още подробности по темата. Очаквайте след обед, след 15, в предаването «Истории за историята».

положение на коренното население по света при напълно зачитане на неговата самобитност и традиции. И така следват новините на Радио Шумен в 9. До тогава имаме само 8 минути за разсейване.

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. За областите Благоевград, Пазарджик, Смолен и София област за днес е обявен жълт код за обилни валежи. Очакват се и градушки. А по цялото Черноморие е в сила жълт код за силен вятър в морето. Става ясно от справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. На места остава висок рискът от възникване на пожари заради сухото време, високите температури и вятъра. Продължава гасенето на пожара край Бобошево, който възникна вчера край село Висока могила и имаше опасност да стигне до съседното село Сопово. На терен са 4 екипа огнеборци, както и екипи от Горското. От Благоевград е докаран булдозер, за да направи просеки за пожарните и водоноските, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Изгоряха къща, откъдето от късо съединение тръгна пожарът и 3 стопански постройки. От вятърът пожара се разрасна и навлезе в смесена гора, от която са обхванати към 300 декара, каза тази сутрин за БНР началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. А местен жител разказва.
3: Трябваше да дойдат по тъмното такива булдозери, трактори, за да пресекат огъня.
2: Вчера общината призова гасенето да се включат повече от местните жители. Ако се наложи такъв апел, ще бъде отправен и днес. В гасенето се включва доброволното формирование към общината в Бобошево. От Кюстендил, Кирил

0: Фалин.
1: През нощта от пожарната останаха да дежурят край Асеновград, където пожарът беше овладян. Локализирани бяха и двата пожара в Хасковско, край Димитровградския квартал Мариино и между харманлийските села Браница и Черепово. От днес цените на стоките и услугите в търговските обекти ще се изписват само в евро. Вчера беше последния ден, в който действаше изискването за двойно обозначаване, информира репортерът Мария Филева.
2: Търговците могат да продължат да посочват левовата равностойност, но само ако по този начин смятат, че улесняват потребителите или не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно обаче, че единствената продажна цена е в евро, а стойността в левове има справочен характер. На касовите бележки задължително ще се изписва само евро. Действат вече драстично увеличените санкции, ако повишаването на цените не е икономически обосновано. За първо нарушение глобите варират между 10 000 и 100 000 евро, при повторно двойно повече. За новините Мария Филева.
1: Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, навлязъл в българското въздушно пространство. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси, съобщиха от МВР. По първоначални данни става дума за дрон примамка тип Майя, използван от украинските въоръжени сили. В понеделник за среща по темата от Външното министерство е извикан посланикът на Украина у нас, Олесия Илашчук. По думите на говорителя на Украинското външно министерство Георги Тихий, украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България. Най-малко трима души са загинали, а 9 са ранени при последните руски атаки в източна Украина. Сред пострадалите при ударите срещу Павлоград има и 4 деца, а в Харковска област дрон уби възрастен мъж и повреди газопровод. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че подготвя фактическа масова мобилизация без официалното й обявяване и предупреди за засилване на кибератаките и ракетния натиск. Турция въвежда допълнителни мерки за сигурност в Черно море след зачестилите нападения срещу търговски кораби. Според Bloomberg се бавят или ограничават разрешителните за преминаване през Дарданелите за част от плавателните съдове към руски и украински пристанища, а Анкара заяви, че изразила тревогата си пред Москва и Киев. Междувременно Великобритания отчете ръст на руската военноморска активност край своите води и засили наблюдението на руски кораби в Северния Атлантик, Ла-Манша и Северно море. Япония отбеляза 81 години от атомната бомбардировка над Нагасаки, след като в четвъртък почете паметта на жертвите от Хирошима. Американските ядрени удари през август 1945 година отнемат живота на над 210 000 души. Силвия Петрова информира.
3: Участниците в церемонията запазиха минута мълчание в парка на мира в Нагасаки, след като камбаната на мира прозвуча в 11 часа и 2 минути местно време, точният час, в който атомната бомба избухва над града преди 81 години. Министър-председателката на Япония Санае Такаичи и кметът на Нагасаки Широ Сузуки.
4: Никога не бива да допускаме да се повтарят трагедиите, случили се в Нагасаки и Хирошима преди 81 години.
5: Докато недоверието, конфликтите и разделението се разпространяват в международната общност, все по-често надделява правото на силата, налагано от големите държави. Ситуацията в Украина и Близкия изток, където пряко участват държави, притежаващи ядрени оръжия, остава непредвидима.
3: За новините Силвия Петрова.
1: Отново у нас в този час се очаква президентът Илияна Йотова да бъде посрещната с почетен строй на морската гара във Варна за тържествения ритуал по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск априлски 2026 на Висшето военноморско училище Никола Вапцаров и отбелязването на 147-та годишнина от създаването на военноморските сили. Очаква се тя да връчи пагоните и дипломата на курсанта първенец на випуска, както и да отправи приветствие към младите офицери и гости на церемонията. В този час започва и литургията, която ловчанският митрополит Гавриил ще отслужи в храм Свети Кирил и Методий, където за втори ден за поклонение е изложена чудотворна хавайска икона на Света Богородица. Очаква се иконата да остане за поклонение там до 14 часа, когато по програма ще отпътува за храм Свети Дух в Монтана, предава кореспондентът ни там Любо Андреев.
6: Днес 17 часа иконата ще бъде посрещната в храм Свети Дух в Монтана, съобщи видинският митрополит Пахомий.
7: Призова

0: Пожелавам ви всички вас, които имате възможност и желание да дойдете, да се поклоните.
1: Утре в 9 часа в храм Свети Дух ще бъде отслужена света литургия, по време на която вярващите ще могат да се поклонят пред светинята. За новините, Любо Андреев.
2: Ред е на спортните новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов.
3: Четвъртият кръг в Първа футболна лига ще продължи с два мача днес. Във Варна на стадион Тича от 19 часа Черно море приема тима на Лудогорец. Тази среща ще излъчим по програма Хоризонт. В София от 21 часа и 15 минути на националния стадион Васил Левски, септември домакин на ЦСКА. Резултатите от вчера: Локомотив София ЦСКА 1948 1 на 3 и Дунав Арда 0 на 2. Във втора лига предстоят срещи от третия кръг. Вихрен срещу Черноморец, Рилски Спортист Спартак Плевен, Спортист Пирин и Локомотив Горна Оряховица в Ратрия. На гребния канал в Пловдив са последните гонки на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години. Националните ни отбори по спортна гимнастика за жени и девойки заминават за участие на европейското първенство. Шампионатът на Стария континент ще се проведе в столицата на Хърватия, Загреб, от 13 до 16 август. Виктория Ангелова ще участва в финала на троен скок в последния ден на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединени щати. Виктория се класира за спора за медалите с 10-ти резултат от квалификацията 13 метра и 3 см. Владимир Зографски ще участва във втория старт в Куршевел от веригата Гран При по летенски скок. Вчера Зографски се класира 46-ти. Пьотър Несторов ще спори с италианеца Габриеле Пирайно за титлата на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. Още два финала за български тенисистки днес. Изабела Жиникова излиза на корта в Оренсе, Испания, а Денислава Глушкова в Крушумлийска баня, Сърбия.
2: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и слабо ще се повиши. Днес ще бъде предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в югозападна и в централна южна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд главно над северното крайбрежие с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: От гранична полиция предупреждават, че тази сутрин е интензивен трафикът на вход и изход за автомобили на граничните пунктове Калотина и Капитан Андреево. А от агенция Пътна инфраструктура напомнят, че между 16 и 20 часа днес ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в посока София на автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. С повишено внимание днес трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Марица и в двете посоки между 50 и 62 км заради косене на трева и подрязване на храсти. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

9.15 е на 9 август. Отбелязваме и ден в памет на жертвите от Нагасаки. Годишнина от атомната бомбардировка през 1945 на САЩ на японския град Нагасаки по време на Втората световна война. Нагасаки е бомбардиран 3 дни след първата атомна бомбардировка в историята, тази на Хирошима. По традиция в Япония се провежда възпоменателна церемония в 11.02. Това е часът, в който на 9 август американският бомбардировач пуска атомната бомба над града. Участниците в тази възпоменателна церемония спазват минута мълчание в памет на над 70 000 жертви. Ще продължим с исторически акценти и след минути в този последен час на сутрешното предаване на Радио Шумен. След това ще направим един бърз туристически обход, така да се каже, или тур към Румъния и ще завършим срещата ни с финала на седмицата на кърмането, така че останете с вас, ако темите ви се струват интересни.

0: Към историческите акценти тази сутрин добавяме и една годишнина, свързана с познат и обичан човек от Русе. Тази година се навършват 110 години от рождението на Елена Стефанова, една от най-стъкнатите актриси на съвременния български театър. Таня Великова от Държавен архив Русе разказва нейната история заедно с Галя Савова от Русе.
1: Наистина, Елена Стефанова е емблематична актриса както за русенския, така и за Великотърновския театър. В нейната кариера блестят роли както в класически, така и в съвременни творби, както в комедия, в драма, така и в трагедия.
2: Ами да започнем, може би, с нейното детство.
1: Тя е родена на 4 август 1916 година във Варна, а нейният баща е убит Първата световна война, може да се каже дни преди нейното раждане. Майката остава сама с двете си дъщери и това е най-тежкия период в живота на бъдещата голяма актриса. Семейството живее трудно и бедно, но майката има една слабост – любовта е към театъра и тя успява да предаде това свое чувство и на дъщерите си. Още в най-ранна възраст малката Елена се запознава с майсторството на Надя Станиславска, Александра Янева, Христо Динев, превърнали се по-късно в нейни кумири. Семейството се премества в нова квартира близо до театъра и това дава възможност на Елена често да се вмъква в театралния сезон, да наблюдава репетициите, да не пропуска представление, а артистите и персоналът я приемат като свой човек. Елена дори не чака дипломирането си в гимназията, защото бърза за сцената. С разрешението на майка си и под покровителството на артистичното семейство Мара Петкова и Давид Георгиев, тя заминава с пътуващия театър на Георги Костов, Народна студия, едва на 16 години. Първите изстъпки на професионална сцена са плахи. Играе няколко незначителни роли, но по-късно се завръща във Варна, където през 33-та година заедно с майка си решават да се прехвърлят в столицата, където има много по-големи възможности за театралната и кариера.
2: Казваме първи стъпки, кои обаче са тези, които я правят толкова популярна?
1: Елена Стефанова прави своите първи стъпки на варненска сцена, но в последствие се утвърждава в театрите в София, Бургас, Сливен, Велико Търново и Русе. Талантливото момиче плахо почуква на вратата на театър Одеон, а директорът Стефан Пенчев и режисьорът Тачо Танев не могат да скрият възхищението си от младостта, изразителните й очи, дълбокия глас и елегантната фигура. След събеседване тя е назначена, а срещата и с режисьора Тачо Танев се оказва много полезна за бъдещата и творческа дейност. Първоначално ролите й са второстепени, но само след година тя вече играе главни роли. За нея се говори с уважение и авторитет в столичните театрални среди. Дори получава официално предложение от Народния театър Иван Вазов. И само признателността и коректността и към театър Одеон, които първи са й подали ръка, я спират да приеме примамливото предложение. В началото на април 1938 година настоятелството на читалище Надежда във Велико Търново кани известната вече Елена Цветкова да гостува в представленията на читалищния театър. Тя откликва с голямо удоволствие, участва в комедията «Дружество за защита на мъжете» и от тук животът ти вече става свързан с старата столица.
2: А животът е свързан с Русе, кога идва в Русе и как се развива кариерата й?
1: Следващия сезон, 1938-39 година, Елена Цветкова започва в Русенския общински театър. Веднага ѝ е поверена главната роля на Албена в едноименната пиеса на Йордан Йовков. Преместването ѝ в Русе е повлияно от нейния учител, режисьора Тачо Танев, назначен по това време за директор-режисьор на общинския театър. Друга отговорна роля, която тя играе през сезона в Русе, е ролята на Есмералда от парижката Света Богородица, където си партнира с Коста Трендафил,

0: в ролята на Клод Флоро. Само за един сезон, 38-39 година, Елена Цветкова изиграва 12 роли – централни, сериозни, разнообразни и много запомнящи се. След русенския период в живота на Елена Стефанова настъпва Великотърновския. В старата столица тя се омъжва за фармацевта Йордан Стефанов. В периода 1946-47 година самодейният театър към читалище «Надежда» се поема от Кирил Кацаров, който кани актрисата да подкрепи състава с авторитета и професионализма си. Тя става сърцето и душата на трупата. За един сезон през 1949-50 година играе в Сливенския театър, след което отново се завръща в Велико Търново и остава там до 1970 година. На 4 февруари 1967 търновската публика празнува нейния 50 годишен юбилей и 25 години сценична дейност. През 1970 година пък Елена Стефанова празнува свой юбилей в Русе. През 1986 година русенската общественост чества 70 годишнината й, а юбилеят е отбелязан с пиесата на Стефан Цанев «Животът, това са две жени». Ролите на Елена Стефанова са театрални, телевизионни и на киноекрана. Тя твори в много градове от страната – Варна, София, Русе, Сливен, Бургас, но остава емблема на Великотърновския театър. На 22 март 1997 година, празника на град Велико Търново, с решение на Общинския съвет за високия професионализъм, талант и принос за създаване и развитие на драматично-музикалния театър Константин Кисимов, Елена Стефанова е обявена за почетен гражданин на град Велико Търново. На 90 годишна възраст тя приема поканата на режисьора Николай Николаев да играе в спектакъла «Третото българско царство и половина».
1: Наистина един впечатляващ творчески живот. Разбрахме, че е почетен гражданин на Велико Търново, но на финала да обобщим признанието, наградите, които е получила през годините.
0: За своята всеотдайност и рядък талант, тя е удостоена с званията заслужил артист, народен артист, лауреат на Димитровска награда, с ордени Кирил и Методий, Червено знаме на труда, орден Георги Димитров. 2009 година получава и голямата награда на Министерство на културата за цялостно творчество, а през 2008 година е заснет и документален филм за нея, продукция на Българска национална телевизия и Регионален телевизионен център Русе. Знаменитата Елена Стефанова умира в дома си на 30 март 2010 година на 93 години. Оставен огромен примнос както за Русенския театър, така и за театъра на България като цяло.

0: Силистра вече не е само северо-источната врата на България, а естествен туристически портал към Румъния. След отпадането на сухопътния граничен контрол в рамките на Шенген, пътуването отвъд Дунава стана още по-достъпно, а възможностите за комбинирани маршрути още повече. Само за кратко време от Силистра туристите могат да стигнат до Кълъраш с неговия Крайдинавски парк и зоологическа градина. А на около 130 км ги очаква Констанца, град с богата история, морска атмосфера, десетки културни забележителности и ледена парзалка. Букурещ, градът на контрастите, също е в достижимо разстояние за еднодневно приключение, а отвъд градовете са манастири, природни маршрути, една от най-впечатляващите природни дестинации в Европа, делтата на Дунав. Едно пътуване, което събира в себе си Дунав, Добруджа, Румъния и България. Разговор на кореспондента на БНР в Силистра, Несправка Кирова, с Яна Райнова, гид, който ще ни разходи виртуално.
1: За Силистра границата с Румъния не е далечна граница, тя е Дунава, а отвъд него започват маршрути, които могат да бъдат изминати за един ден към Кълъраш, Констанца, Мангалия, а малко по-далече към Букурещ. Констанца е сред най-близките възможности за морско пътуване отвъд границата. Там еднодневният маршрут събира море, история и архитектура.
2: В Констанца може да се види, той е най-големия, нали, пристанищен град в Румъния. Може да се види Делфинариума, изключително интересен като забележително с много хубаво шоу. Пристанището, казиното в Констанца, което е най-така да кажа атрактивно и красиво като архитектура. Пристанищната алея. В Мангалия имат фермерски пазар, от който хората могат да си купят местни неща, хляб, сирена, кашкавали, такъв тип продукти.
1: А ако морето не е достатъчно за едно лятно приключение, посоката може да бъде Букурещ. Град, който предлага много повече от стандартната туристическа програма.
2: Там мога да изредя много обекти, но едни от най-забележителните са, разбира се, двореца Котручени. Това е президентството, не парламента, президентството, действащото, но то е съчетано с дворец. Изключително красиво и това е най-втората

0: споменах, е и действащото президентство на Румъния, с музейна част, двореца и стария град, разбира се, който е изключително забележителен, с книжарницата Картурещи Карусел, която е най-старата книжарница в Букурещ, природонаучния музей, който е с много богата експозиция, над 2 милиона експонати има в природонаучния музей, ботаническата градина, която вечери правят светлинно шоу, парламента, разбира се, да не, няма как да го пропусне парламента, палата на Чаушеско, там все пак е втората сграда след Пентагона като по големина. Сега миналата година отвори и врати най-големия църковен храм в света, казвам в света, не в Европа. Като височината е 215 метра, но да не излъжа, но към момента говорят най-големия православен храм в света. Изключително голяма сграда, мога да го сравня като Тадж Махал, като се види, нали? Като обем големите... Музея на селото, да, да не изпуснем музея на селото, да. Музея на селото, където могат хората да видят различен тип къщи, като строителство от всеки регион на Румъния, от Тулча, Сибил, Сигишоара, нагоре Тимишоара, Арат, нали, нашите тук наоколо, Констанца. Има наистина какво да се види в Букурещ, парковете Чешмеджил и Хераштрал.
1: А за тези, които вече са открили Букурещ и търсят нещо различно, следващата спирка може да бъде под земята, в солните мини на Румъния.
0: Солните мини са много голяма атракция в Румъния. Достъпни са, изключително красиви, здравословни, защото солните мини са единственото място, където хората дишат наистина чист въздух, защото там няма замърсители. Много богати на минерални соли и изключително са полезни за човешкото здраве и за белите дробове. Солна мина Унирия, най-голямата солна мина Турда, която е близо до Сибио. Тя не е водят най-атрактивна, но не е най-голяма. Тя е втора по големина и Окнеле Мари, солната мина, която е близо до Крайова. Да, те са като един град, хората се обикалят в тях, разхождат се, дишат чист въздух, който иска стои повече, а иначе една туристическа обиколка продължава около 2 часа в мината, но който идва свободно може да се стои колкото си иска, няма ограничение в престоя. Има си интернет, има си телефони в солните мини, достъпни са както.
2: И всъщност разстоянията от Силистра до Букурещ, Констанца, ги сравним с България, все едно отивам на разходка до Варна и до Русе.
0: Но може да се отиде и за един ден и до солна мина Унирия. Защото там разстоянието е, така да кажа, на 4 часа от Силистра солната мина, 2 часа е след Букурещ. Тя е в област Прахова, като близо е, тя е и в град Слъник.
1: И ако един ден не ви е достатъчен, Румъния отваря още по-далечни маршрути към Трансилвания, Сибил и Сигишоара, където историята и архитектурата разказват съвсем друга страна на страната.
0: Румъния е много богата на история, на архитектура. Там вече говорим за друга история, нали, Австро-Унгария, Румъния. Има много-много какво да се види.
2: Преплитане на култури.
0: Да, преплитане на култури. Именно това е най-интересното. Нали? След Букурещ е, мога да кажа, че там е вече друга Румъния. Замъците, разбира се, Трансилвания е най-така да кажа известна, но и нагоре не трябва да забравяме Румъния. Сибил, Сигишоара. Сигишоара мога да кажа, че е родният град на граф Дракула, на Влад Цепеш. Сибил... Лично на мен ми е любим град, изключително красив.
1: Но най-важното в едно такова пътуване не е колко места ще отметнеш, а дали ще се върнеш с история, която ще помниш.
0: Някои знаят къде отиват, гледат предварително, нали, а някои просто се доверяват и не знаят къде отиват, но после са изключително, така да кажа, щастливи от това, което са видели. Защото винаги аз гледам да водя нашите туристи на места, които биха останали завинаги в техните съзнания. Места, които има какво да се видя, не е нещо изкуствено направено, което няма история, няма нищо. По-добре е да видиш нещо, което има история, което има минало, което ще ти остане завинаги в съзнанието.
1: От Силистра до Констанца, Мангалия, Калараш или Букурещ. Отвъд Дунав започва свят, който е едновременно близък и различен. Понякога непознатата дестинация не е далеч. Тя е

Завършва седмицата на кърменето. Винаги обръщаме внимание на тази инициатива заради майките, заради младите семейства, заради бебетата и децата и заради бъдещето ни. Отбелязваме края на инициативата с нещо споделено онлайн от доброволният консултант по кърмене Анна Христова. Цитирам: една от най-смислените каузи, в които участвам напълно доброволно и с цялото си сърце вече 16 години, е тази на Националната асоциация подкрепа за кърменето. Тази годишното послание на Световната здравна организация е: кърменето, устойчив свят и старт в живота, да надграждаме доказано работещите

е мярката на шишето или биберона. Най-важни са близостта, нежността, топлината на прегръдката, контактът кожа до кожа и любовта, с която посрещаме едно ново човешко същество. Психологията отдава и обръща внимание на значението и последствието от най-ранните преживявания и го прави отдавна. Именно през първите години от живота се полагат основите на усещането за сигурност, доверие и свързаност. Много от моделите, които изграждаме тогава, остават с нас и в зрелия живот. Дълбоко вярвам, че всяка минута близост между майката и бебето има огромно значение. Най-ценният подарък, който можем да дадем на едно дете, не са предметите, а усещането за принадлежност и близост. Откровение споделени от консултанта по кърмене Анна Христова в края на седмицата на кърменето.

Ще завършим сутрешната ни среща с поздрав към всички, които са свързани с военноморските ни сили, защото във втората неделя на месец август отбелязваме този ден като такъв. Той е утвърден с указ на Президиума на Народното събрание и заповед на министъра на отбраната и е годишнина от основаването в Русе на Дунавската флотилия, с което се поставят основите на военния флот на България. Така, мисля, че вече

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Точно в 10 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Дрона паднал вчера сутринта край Кардам, вероятно се е отклонил от първоначално зададения маршрут заради заглушаване на сигнала, проблем с навигацията или техническа неисправност. Това коментира по Българската национална телевизия съпредседателя на Сдружението Българска отбранителна индустрия Петър Чулаков. По думите му, подобни безпилотни апарати могат да бъдат трудни за засичане от стандартните радарни системи. Чулаков определи като повод за притеснение факта, че подобен дрон може да премине през две натовски държави без да бъде засечен, но посочи, че това не е непременно необичайно. Експерта подчерта още, че въоръжените дронове могат да бъдат използвани както за диверсия, така и за нападение. В същото време той посочи, че на този етап не може със сигурност да се каже какъв е бил апарата паднал край Кардам. Според Чулаков най-вероятната версия остава тази за отклонен дрон. Нивото на река Дунав при Русе днес се задържа на минус 109 см спрямо условната кота 0, същото като предходното денонощие. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Прогнозата е в близките 3-4 дни нивото на реката при Русе да се запази на минус 109 см. Всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия български участък на реката остават в сила. Хидроложката обстановка по Дунав остава осложнена. Търговище ще бъде домакин на Академията Новите умове на ГЕРБ днес. Очаква се в нея да участва и лидера на партията Бойко Борисов. По време на дискусиите с младежи от региона на Търговище и Русе ще бъдат обсъждани теми като икономика, политика, ще се проведат практически обучения, ще има ролеви игри и дебати. Академията е стъпка от курса на ГЕРБ за подготовка на бъдещи лидери за местната и националната политика. След първите два месеца от старта на обученията в страната, Борисов заяви, че вече имат над 200 нови лица, които са показали, че могат и знаят. Към шофьорите, ако след

0: Добедните часове днес температурата на въздуха надхвърли 35 градуса, а температурата на асфалта 50. Ще бъде забранено преминаването на камиони над 20 тона в някои участъци на пътищата в 12 области на страната, сред които Русе, Разград, Търговище и Силистра. Това напомнят от Агенция Пътна инфраструктура и уточняват, че тези ограничения не се отнасят за пътните превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, за камионите, които превозват опасни товари, живи животни и бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, както и за специализираните екарисажни камиони и автомобилите на пътно поддържащите фирми. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: Днес ще е предимно слънчево, около и след обяд на места ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, не са изключени изолирани превалявания. Ще духа умерен вятър от север, след обед от северо-исток, при вечер във вътрешността ще отслабне. Максимални температури между 29 и 34 градуса, за района на Шумен се очакват около 31.
0: Така завършват новините на Радио Шумен в 10 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, най-вероятно използван от украинските въоръжени сили. Президентът Илияна Йотова обяви, че очаква докладите на службите по темата. Говорителят на Външното министерство на Украина каза, че украинските военни не са насочвали умишлено дронове към България. Масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените в евро и лева, въпреки че задължението за това приключи вчера. Япония отбелязва 81 години от американската атомна бомбардировка над Нагасаки. Останете с нас! Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, най-вероятно използван от украинските въоръжени сили. Говорителят на Външното министерство на Украина, Георгий Тихи, заяви, че украинските военни не са насочвали умишлено дронове към България, както и че Киев разследва обстоятелствата около инцидента. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, каза той пред журналисти. В понеделник за среща по темата в българското външно министерство е извикана посланикът на Украина у нас, Олесия Илашчук. Първоначалният анализ на останките от апарата, взривил се на българска територия, показва, че най-вероятно става дума за дрон примамка Майя, съобщи Министерството на отбраната. Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили. Към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен, добавят оттам. Дронът е влязъл на българска територия от Румъния и на 100 метра у нас се е взривил. Инцидентът е станал на километър от компресорната станция Кардам, част от трансбалканския газопровод. Апаратът не е засечен нито у нас, нито в северната ни съседка Румъния, нито от Обединения център на НАТО. Президентът Илияна Йотова заяви, че очаква докладите на службите за вчерашното нахлуване на дрона в българското въздушно пространство. Тя посочи, че трябва да бъде достоверно установено какъв е произходът на дрона, каква функция е изпълнявал, бил ли е отклонен и дали става дума за целенасочени действия. Йотова коментира случая пред журналисти във Варна, като призова той да не бъде използван за политически цели. Информира кореспондентът ни Даниела Стойнова.
1: Президентът Илияна Йотова посочи, че в тази ситуация трябва всички институции да си подадат ръка, а не да се използва случая за елементарна политическа употреба.
2: Цялата истина трябва да бъде буквално и във вашите репортажи и на нас като институции, но достояние преди всичко и на хората. Второто нещо, което искам да споделя с вас е, че съм изключително разочарована от начина, по който този инцидент се използва за доста примитивна политическа употреба. И разчитам на това да си подадем ръка всички институции, всички политически формации, които са отговорни, защото са и парламентарно представени,

0: за да можем да гарантираме тази сигурност. Поне два консултативни съвета до този момент има, които са посветени на състоянието на българската армия и на националната сигурност на страната. Резултатите са повече от скромни. Това го казвам по повод на хората, които настояват за консултативен съвет. Той ще бъде свикан в първия момент, в който има защо да бъде свикан.
1: Президентът Илияна Йотова коментира и ситуацията с войната в Украйна.
0: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване. И смятам, че и другите държави ще се съгласят след разговори и преговори на такава среща. Защо не България да бъде инициатор?
1: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Сега към последните новини, свързани с войната на Русия срещу Украйна. Руската армия предприема щабна комбинирана атака срещу Украйна с балистични, противокорабни и противорадарни ракети и дронове. Попадения са регистрирани на 22 места в Украйна. Има щети и по пристанището в Одеса. Подробности от редактора Силвия Петрова.
3: 8 души са пострадали в Одеска област. В административния център Одеса бяха прекъснати електрозахранването и водоснабдяването, а много цивилни пострадаха. Атаката е продължила няколко часа. В няколко района на града жилищни сгради са разрушени или частично разрушени, а десетки автомобили са изгорели. 2 души са загинали, а 21 са пострадали при атака в град Харков. Удар е разрушил част от жилищна сграда, като са унищожени етажите от 7 до 10. Повреден е и газопровод в област. 2 са загинали при руски удар и в Днепропетровска област. През последното денонощие руските сили са извършили 9

0: 574 атаки срещу 59 населени места и в Запорожка област. А в руския град Белгород при украинско нападение с дронове през нощта са загинали 3 души, а 25 са били ранени, съобщиха местните власти. Междувременно агенция Bloomberg писа, че Турция ограничава движението на част от търговските кораби към Черно море заради зачесилите нападения срещу плавателни съдове в региона. Според източници на агенцията се бавят или не се издават разрешителни за преминаване през Дарданелите на кораби към Новоросийск, важен център за износ на петрол и зърно, а в някои случаи и към украински пристанища. Турските власти за сега не са дали официално обяснение за мерките. Медията отбелязва, че според данните за проследяване на корабния трафик, плавателните съдове, насочени към български или турски пристанища, са продължили да се движат през Дарданелите. По-рано тази седмица турското външно министерство съобщи, че няколко членове на екипажи, включително турски граждани, са били ранени при атаки с дронове срещу 2 турски кораба. За новините Силвия Петрова.
1: И още теми от чужбина. Иран постави нови условия за отварянето на Ормузкия проток. Съединените щати трябва окончателно да прекратят войната срещу Техеран и неговите регионални съюзници и повече никога да не отправят заплахи срещу Ислямската република, гласи изявление на Върховния съвет за национална сигурност на Иран. В изявлението, цитирано от ирански държавни медии, се настоява също Съединените щати да прекратят морската блокада на иранските пристанища, да изтеглят силите си от региона, да обезщетят изцяло Иран за нанесените по време на войната щети, да отменят санкциите и да освободят замразените ирански активи. През последните дни Иран и Съединените щати заявиха, че скоро може да бъде постигнато споразумение за свободно корабоплаване през важния за петролната търговия воден път. Техеран твърди, че води преки преговори с Оман за съвместно управление на блокирания проток. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Масово магазините и заведенията у нас продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените, но са готови постепенно да започнат да обявяват цените само в евро, показа репортерска проверка на Хоризонт. До вчера беше задължително обозначаването на цените и в левове. Потребители прогнозират липса на прозрачност

0: и повишаване на цените след тази промяна. Подробности в репортажа на Мария Костова.
1: Част от потребителите коментираха, че им е безразлично дали цените ще са изписани само в евро. Някои ще продължат да пресмятат и левовата равностойност, за да се ориентират при пазаруването. Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
2: За мен е безразлично, защото при тези цени, дали ще ги има в лева, дали ще ги има в евро, просто няма никакво значение. А да се връщаш към стари спомени и да се сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
3: На практика няма значение как ще бъдат изписани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Освен това не е някаква кой знае колко сложна математика. Проблема е с самите цени, а не начина по който са изписани те. Както винаги, българският бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
4: Ще се случи още едно увеличение на цените. Няма да има никаква прозрачност. Левът е като ориентир и ние реално като потребители губим представа за стойността. Цената в евро изглежда ниска, но тя е измамно ниска. С смяната на новите етикети това ще доведе до повишаване на разходите на търговците. Еми кой ще ги плати тези разходи? Пак ние, крайният потребител.
5: Вече предполагам, че всички свикнах. Единственото, което ме притеснява, е, че етикетите са много малки, ситно е написано и е трудно за възрастните хора.
1: По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Най-вероятно обаче те няма да бъдат многобройни. Популярна верига магазини за търговия на едро вече обяви, че от днес преминава към обозначаване на цените само в евро. Заявка за поетапно преминаване към цени в евро оповестиха и от големите вериги супермаркети. Това ще се случи от следващата седмица. За новините, Мария Костова.
0: Продължава гасенето на пожара край Бобошево. С последна информация слушаме кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фалин.
6: Ситуацията продължава да е много напрегната, макар и под контрол, каза за БНР кметът на Бобошево Стефан Тачев.
7: Към огула си изгоряха две къщи. Говорим за Сопово.
6: Там е стигнал до Сопово.
7: Да, до последните къщи в България. Ако го вяло е всичко, въпросът е, че трябва да се закара вода, да имат налична на место за хората не са спали.
6: Говорителят на областната дирекция в Кюстендил Катя Табачка.
8: Да се пристигне и верична техника от Благоевград, за да направят просека и да спрят пътя на огъня към отсрещния баир. Няма опасност за населението, както на висока могила, така и за жителите на съседното село Соково.
6: От Кюстендил Кирил Фалин.
0: Тази нощ огнеборци са гасили пожар на сметището край Благоевградското село Бучино. Сигналът е подаден от шофьор, който пътувал по магистрала Струма и забелязал пламъците. На място са пристигнали 4 противопожарни екипа, като тази сутрин огънят е локализиран. Няма опасност за хората и къщите в село Бучино, увери регионалният директор на пожарната старши комисар Боян Кондуров.
9: Няма никакви огнища в момента. Цяла нощ сметището е и се извършиха гасителни действия, т.е. се обливаше с вода. Загасено е и към момента нямаме нищо притеснително.
0: Заради близостта на пожара край сметището с големия пожар в община Бобошево, целият район от Благоевград до Симитли е силно задимен, съобщи кореспондентът Никети Тренчева. Големият пожар, който вчера пламна край Асеновград, е угасен и властите уверяват, че вече няма опасност от задимяване. Предава Паулина Комсалова от Радио Пловдив.
10: Цяла нощ екипи на пожарната останаха на терен, на отделни места, където е необходимо. Огнеборците са извършвали обливане и охлаждане с вода, за да предотвратят повторно разгаряне на локални огнища, съобщи началникът на местната пожарна служба, инспектор Величко Бришимов.
11: Пет автомобила са на место, само на места имат лещи места, където има вкуци навътре в горялото. Няма някаква опасност да изглежда пожара от това, което сме го фанали вчера.
10: Обстановката сега е спокойна, обяви след оглед на място кметът на Асеновград Христо Грудев.
12: Няма данни в момента за задимяване или активиране на някои от точките. Няма оплакване от околните населени места. Най-вече това е Молдова за някакво задимяване или някакъв неприятен мирис. Спокойно навсякъде. Дано да не се случва за напред, но не съм оптимист в това отношение.
10: Дежурството на екипите продължава и днес. Районът остава под наблюдение. От Пловдив, Паулина Комсалова.
0: Угасени бяха двата пожара, които бушуваха вчера в Хасково, единият край Димитровградския квартал Марийно, а другият между харманлийските села Браница и Черепово.

съобщи кореспондентът ни Живка Тодорова. Нивото на река Дунав остава ниско, въпреки че през последното денонощие е отчетено минимално повишение с 1 см при Никопол и Лом, съобщиха от Агенцията за проучване и поддържане на реката. При Русе нивото на Дунав е без промяна за последното денонощие и остава 109 см под условната нула. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма кораби, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. След като в четвъртък почете паметта на жертвите от Хирошима, днес Япония отбелязва 81 години от

0: американската атомна бомбардировка над Нагасаки. В парка на мира се проведе възпоменателна церемония, участниците в която запазиха минута мълчание в 11 часа и 2 минути местно време, точният час, в който избухва атомната бомба. Прозвуча и камбаната на мира.
1: Никога не бива да допускаме да се повтарят трагедиите, случили се в Нагасаки и Хирошима преди 81 години.
2: Докато недоверието, конфликтите и разделението се разпространяват в международната общност, все по-често надделява правото на силата, налагано от големите държави. Ситуацията в Украина и Близкия изток, където пряко участват държави, притежаващи ядрени оръжия, остава непредвидима.
0: Посочиха министър-председателят на Япония Санае Такаичи и кметът на Нагасаки Широ Сузуки. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Футболният отбор на Левски ще отплътува с чартерен полет за Туркестан, Казахстан в 13 часа и 30 минути от летище Васил Левски за срещата реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига с Кайрат. Официалната тренировка на сините в понеделник е от 17 часа. Двобоят Кайрат-Левски е във вторник от 18 часа на Туркестан Арена. В първата среща в София българският шампион спечели с 1-0. Четвъртият кръг в първа футболна лига ще продължи с два мача днес. Във Варна на стадион Тича от 19 часа Черноморе приема тима на Лудогорец. Тази среща ще излъчим по програма Хоризонт. В София от 21 часа и 15 минути на националния стадион Васил Левски, Септември е домакин на ЦСКА. Резултатите от вчера: Локомотив София, ЦСКА 1948, 1-3 и Донафарда 0-2. Звездата на световния футбол Лионел Меси пристигна в Росарио, за да се сбогува със своя баща Хорхе, който почина вчера след продължително боледуване. Футболистът е отишъл веднага на частната погребална церемония в гробището Ел Прадо, на която ще присъстват само близки членове на семейството. Румяна Стоянова завърши четвърта в финал Б на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години, което се провежда на гребната база в Пловдив. Президентът на световното гребане Жан-Кристоф Ролан обяви, че Пловдив е спечелил домакинството на шампионатите на планетата до 19 и до 23 години през 2027 година. Поставената под номер 1 в схемата Арина Сабаленка, Беларуси, и двукратната шампионка и номер 3 американката Джесика Пегола отпаднаха в четвъртия кръг на тенис турнира в Торонто, Канада. Сабаленка беше победена от рускинята Екатерина Александрова с 7-6, 4-6 и 6-4. Пегола напусна на преварата след поражение от друга рускиня Диана Шнайдер с 3-6 и 3-6.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час времето в повечето райони от страната е предимно слънчево. Купеста облачност се развива главно над планините. Температурите са между 27 и 32 градуса, а по Черноморието 25-28 градуса. Ветровито е сега в Сливен и на нос Калиакра с пориви на вятъра до 18 метра в секунда. В столицата температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 57%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в Рило-Родопската област, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб. В източна България умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. В столицата около 30 градуса. До полунощ в Рило-Родопската област валежите ще спрат, а гръмотевичната дейност ще стихне. През втората половина от нощта ще се изясни над цялата страна. Вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в низините и долините на югозападна България ще има намалена видимост. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове отново ще се развива купеста облачност. Само

0: На отделни места, главно в планинските райони на югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата информира Георги Милев от Координационния център за безопасност на движението.
2: Днес от 16 до 20 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни превозни средства над 12 тона посока град София по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и път 1-1 през Кресненското дефиле от километър 76 до километър 443. Въведеното ограничение не се отнася за превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение от републиканската пътна мрежа. Движението по път 1-1 в участъка Враца Мездра, километър 151 до километър 161, се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-3 движението в участъка Ботевград Ябланица, километър 171 до километър 200, се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности, а участъка е сигнализиран с пътни знаци. По път 1-4 участъка Търговище Пуховци, километър 223 до километър 241. Водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности. По път 1-6 участъка Карнобат-Айтос, километър 428 до километър 472, е въведена ограничена скоростта до 50 км в час поради извършване на ремонтни дейности. Водачи, намалете скоростта си на движение и не предприемайте рискови изпреварване. На пътя животът е с предимство.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон, най-вероятно използван от украинските въоръжени сили. Президентът Илияна Йотова обяви, че очаква докладите на службите по темата. Говорител на Външното министерство на Украина заяви, че украинските военни не са насочвали умишлено дронове към България. Масово магазините и заведенията у нас продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените в евро и лева, въпреки че задължението за това приключи вчера. Япония отбелязва 81 години от американската атомна бомбардировка над Нагасаки. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Николай Петров и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: адреса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурс.

0: Точно в 13 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон. Говорителя на Украинското външно министерство каза, че украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България. В понеделник на среща по темата от външното ни министерство е извикан посланика на Украина у нас Олесей Лъвчук. В България има поне 3-4 завода за дронове и за антидрон системи, така че ако държавата иска да реагира и в момента имаме огромен потенциал. Това каза в Търговище лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по повод дрона, който падна вчера сутринта край Кардам. По думите му, когато тези войни и в Близкия изток, и в Украина са толкова ожесточени, а ние сме така близо, би трябвало да имаме сплотена политическа класа, коментира още Борисов и допълни.
1: Не трябва да се плашим, трябва да сме твърди и трябва да имаме служби, отбрана, които да сяват респект с появата си. Иначе, дай Боже да е случайно. Но когато има война на 300 км, тези неща и случайните са лоши. Да, всички сме за мир. Мира има цена. Каква цена сме готови да платим? Няма по-голяма цена от човешкия живот. Затова и ние сме да седнат да преговаря. Но за да седнеш да преговаря с някого, трябва да имаш сила. И затова трябва да развиеме мощна военната си индустрия. В момента не я развивам.
0: Бившия вътрешен министър и настоящ депутат от Шуменския избирателен район Даниел Митов също коментира ситуацията с дрона и говори какъв е алгоритъмът, по който трябва да действат държавните институции.
2: Първото нещо, което трябва да се направи, е военно-техническа експертиза. Второ, трябва да се види траекторията. Трето, с украинското правителство, привикването на украинския посланник е правилна стъпка, но тази среща трябва да бъде работна. И да се изиска от Украина, да каже имала ли операции, провеждала ли операции по това в този времеви прозорец в северната част на Черно море, дали този дрон се е отклонил евентуално и от тук нататък да се адаптира законодателната рамка, така че да е ясно и на военните, и на хората, управляващи антидрон системите, как действат, когато засекат подобен дрон.
0: Характер на войната не се е променил, ясни са жертвата и агресора. За нещастие в подобна обстановка такива инциденти се случват. А България трябва да настоява в рамките на НАТО и на съюзниците да се засили защитата срещу дронове на източния фланг и в района на Черно море, каза още Даниел Митов. Ръководството на ГЕРБ е в Търговище, където провежда практически обучения, които са част от академията «Новите умове». Терена на бившия тежък полк в Шумен ще се развива като зона за спорт и отдих, докато се изготвя цялостния проект на района, парка ще бъде почистен, ще бъдат поставени пейки, алеите и осветлението ще бъдат възстановени. Общинската администрация предвижда още спортната зала и бившата столова на поделението да бъдат запазени и обновени, за да се превърнат в тренировъчни бази за различни спортове. След обследването на сградите, общината ще обсъди със спортните клубове какви съоръжения да бъдат изградени. Според кметското ръководство, основната цел е да се създадат по-добри условия за развитие на спорта и за здравето на младите хора. Читалищната библиотека Иван Радов в Нови пазар продължава лятната си програма за деца и през август с поредица от 6 творчески работилници. Инициативите ще се провеждат през следващата седмица и започват от 11 и ще продължат до края на месеца в детския отдел на библиотеката. Ще предложат занимания, съчетаващи знания, творчество и игри, разказва Розалина Чернева.
3: Сред темите на работилницата са светлината на българските букви, начертай света и мой роден край. На 10 август инициативата стартира с предизвикателството създатели на цивилизации, разказва уредникът на библиотеката Андрей Андреев.
4: Всяка една от работилниците е съобразена с някакъв празник. Например, първите две създатели на цивилизации и светлината на българските букви, тези работилници са измислени като допълнение към Световния ден на коренните народи. Докато начертай света, мой роден край, са по случай деня на фотографията.
3: Всички работилници са безплатни, ще се проведат между 9 и 12 часа на 10, 13, 17, 19, 27 и 31 август в библиотека Иван Радоев в Нови пазар. За новините Розалина Чернева.
0: Какво ще е времето днес? Слушаме от дежурния синоптик Виктория Георгиева.
5: Днес ще е предимно слънчево, около и след обяд на места ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност, не са изключени изолирани превалявания. Ще духа умерен вятър от северо-исток, при вечер във вътрешността ще отслабне. Максимални температури между 29 и 34 градуса. За района на Шумен се очакват около 31.
0: След новините на Радио Шумен в 13 часа останете с предаването ни Неделни импровизации.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

Лято е и в ефира на Радио Шумен. Събирайте с пълни шепи от всички блага на сезона и споделяйте миговете на радост с близките до сърцето ви хора. Приказно лято от мен, Яна Косева, и приятни минути в света на класическата музика.

звук на класически инструменти и композитори от различни епохи, любими теми и вдъхновяващи мелодии, всяка неделя от 13 до 15 часа.

0: за движението по пътищата. Това каза в Търговище лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и под управляващи той включи и себе си, като призна.
1: Сега, когато карам и гледам какво е сътворено, бих посъветвал вътрешния министър, регионалния министър, се качат на един автомобил и от София до Търговище да се движат по знаците със своите автомобили с по 5-600 коня и да карат с 30, 40, 50, 60, 30, 40 колчета, 30, 40 катаджия с камера, 30, 40, 50. И в момента, в който има някъде отсечка, в която няма камера или няма колчета или няма такова ограничение, всички автомобили дават лев мигач, тръгват да изпреварват. И тогава става точно този травматизъм, защото това изнервя да полуда шофьора.
0: Травматизма по пътищата в страната намалява от 2009 година до сега. През 2025 година жертвите на пътя са най-малко от 1968 година при 20% увеличен тежкотоварен трафик. Така коментира ситуацията по пътищата в страната и заместник-председателя на ГЕРБ Даниел Митов.
2: Когато говорим за пътна безопасност,

Точно в 15 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Ползването на автомобили със специален режим, които не се съобразяват с пътните знаци, до голяма степен са изкривили представата на управляващите

0: Това е комплексен въпрос, който зависи и от качеството на пътя, и от наличието на съответната инфраструктура, но и от контрол, от камерите на тола. Зависи от това какъв е начина, по който контролираш.
1: Така че има начин да се намали пътния травматизъм, заключи Митов. Операцията на пътната полиция в Шуменска област продължава и днес. Шофьор е с отнета шофьорска книжка заради дрифт на три различни места за денонощие. И трите случая са били на кръстовища в жилищни комплекси, с което е създадена сериозна опасност за останалите участници в движението, съобщават от полицията в Шумен. При последвалата проверка е установено, че водачът е 24-годишен мъж от село Каменяк, община Хитрино, с автомобил БМВ и има 32 наложени наказания за различни нарушения на закона за движението по пътищата. За всяко от установените нарушения е предвидена отделна административно-наказателна отговорност. От полицията припомнят, че в Шуменска област продължава засиления контрол за ограничаване на високорисковите нарушения и намаляване на причините за катастрофи. В рамките на операцията са съставени общо три акта за дрифт в населено място. В хода на операцията са установени двама водачи, управлявали автомобили с нива на шума над допустимите норми. На нарушителите са съставени актове, а автомобилите са спрени от движение. Засилена е и контрола по републиканската пътна мрежа, която преминава през Шуменска област. За тази цел са сформирани допълнителни екипи, включително служители, работещи с цивилни служебни автомобили в трафика. Община Попово ще извърши основен ремонт на улица Раковска и ще изгради кръгово кръстовище благодарение на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на земеделието и селските райони. Два участъка от улицата ще бъдат обновени. Града ще изгради и първото кръгово кръстовище, каза за Радио Шумен кмета доктор Людмил Веселинов.
2: Инвестицията за тези три подобекта, улица Раковска и кръговото движение на България, инвестицията е над 1 милион евро, тъй като е избран вече чрез обществена поръчка изпълнител, може би до есента да стартираме, но лошо е, че 2 ноември и декември. После не е така приятно да се прави асфалт в зимните месеци.
1: Припомняме, че миналата седмица в Попово беше дадено началото на ремонта и на улица Мара Тасева. През последните 3 години в общината са инвестирани 5 милиона евро в пътна инфраструктура. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
3: До края на деня ще остане предимно слънчево, с умерен североизточен вятър, който при вечер ще отслабне. Максималните температури днес ще бъдат между 28 и 31 градуса. През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Минимални температури между 17 и 22, за района на Шумен 17, максималните ще бъдат между 30 и 35, за района на Шумен 31.
1: След новините на Радио Шумен в 15 часа останете с предаването ни Истории за историята. Точно
4: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

истории за историята. Истории за историята.

Истории, които са били скрити с векове, разкриват Дунав, чието води и това лято са незапомнено ниски. Пресъхналата река ни показва колко много минало е останало в нейното корито. От останките на грандиозния Константинов мост край Олпия, Ескус, през потънали плавателни съдове до дребна конска челюст край Руса и останки от мамут край Ряхово. Но тази история има още едно по-необикновено продължение. Преди 150 години са открити първите мамутски кости в река Дунав до Русе. През лятото на 1800

1976 година розчоклията Георг Силаги, който вече е отворил първата аптека в града, намира мамутски кости в Дунав и ги изпраща в Будапеща, в Австро-Унгария. Най-вероятно и по това време водата на реката е спаднала, поради което се откриват тези древни останки. В Будапеща костите са приети с огромна благодарност от директора на музея Ференц Палски и от шефа на палеонтологския отдел доктор Кремер. Местни вестници тогава са отразили широко дарението от сънародника от Рощук, а този епизод от местната история е известен от

палеонтоложки отдел доктор Кремер. Местни вестници тогава са отразили широко дарението от сънародника от Рушчук, а този епизод от местната история е известен от книгата на Теодора Бакарджиева «Георг Силаги. История на един живот», издадена през 2019 година. От Русенския музей съобщиха, че ще потърсят в унгарския природонаучен музей мамутските кости от Рушчук, дали са изложени или пък са в фондохранилищата. Знае ли се за дарителя и какво описание е пратил за намирането им? А истории за находки, които времето не е успяло да заличи, сме подготвили и ние. Добре дошли в Истории за историята. Екипът на предаването днес – Данаил Денчев и Ивелина Иванова.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на

Какво са почитали хората по нашите земи преди хиляди години? В какво са вярвали и как са си представили невидимия свят? Отговори търсим в изложбата «Забравените божества» на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките. Експозицията показва над 200 артефакта, проследяващи повече от 6000-летия духовна история. От преисторическите култове до религиозните представи през тракийската и римската епоха. На 9 август 1920 година влиза в сила Ньойският договор. За последиците за България и как договорът променя съдбата на хиляди българи, останали извън пределите на държавата, ще разговаряме с историка доцент Стефан Минков. А в последния част от предаването ще поемем на необичайно пътешествие назад във времето, не само с очите, а и с всичките си сетива. Това е възможно в интерактивния музей Авритус в Разград. Място, което превръща историята в преживяване, а посетителя в активен участник. Това са накратко темите до 18.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Още преди да има писменост, преди да има държави и храмове, хората са се опитвали да си обяснят света около себе си. Природата, раждането и смъртта, плодородието, небето, животните, силите, които не са могли да видят, но са усещали. А земите, върху които днес живеем, пазят памет за хилядолетия такива представи. Точно към този свят ни връща изложбата Забравените божества в Националния археологически музей. Пътешествие през религиозните идеи и култове от праисторията, през тракийската и римската епоха. Експозицията, която беше открита през седмицата, показва експонати на повече от 6000 години, а изложбата случайно или не беше открита в седмицата, белязана от поклонението пред пристигналата у нас икона на чудотворната хавайска Богородица. Светинята всъщност ще бъде показана и в Шумен на 16 август. Но за изложбата ще погледнем сега към нея от един по-близък до нас ъгъл, към находките от Североизточна България. Какво ни разказвате за хората, живели по тези земи, как са изглеждали техните богове, какви

0: Ритуали са извършвали и как археолозите разчитат посланията, оставени в тези предмети. А за всичко това ще чуем повече от главен асистент доктор Калоян Парматаров, археолог и един от кураторите на изложбата Забравените божества. И започваме с въпроса защо тази експозиция носи това име.
1: Забравените божества, тъй като всички тези образи, които излагаме във витрините, представят божествени същности от отдавна преустановени култове, т.е. нашата изложба е една покана към посетителите на музея да си припомнят идеите и значението на тези предмети отвъд образа.
0: 213 експоната. Кажете какво могат да видят посетителите?
1: Има няколко тематични пласта в изложбата. Най-ранния принадлежи на праисторията. Една богата колекция от антропоморфни, зооморфни и териоморфни фигурки от неолита и халколита. Следващият пласт принадлежи на първо хилядолетие преди Христа и се обвързва с разцвета на тракийската култура. Предметите, които излагаме в витрините от това време, са основно божествата от древногръцкия пантеон, често в тяхната тракийска интерпретация. И последният пласт на изложбата принадлежи на римската епоха, времето от 1 до 3 век след Христа, когато на наша територия настъпва едно сложно взаимодействие между местната тракийска религия, между древногръцката религия и римските и източните култове. Предметите от този период са бронзови статуетки, вотивни дарове, голямо количество вотивни мраморни релефи и нещо важно, поставяме в експозицията акцент върху епиграфските паметници.
0: Може ли с малко повече конкретика и въобще има ли общи символи и идеи, които се запазват така през различните епохи, въпреки смяната на културите, на религиите, кои божества са били почитани?
1: Отделните пластове, за които споменах, отговарят различни божества, които нямат приемственост в периода. Т.е. става въпрос за различни пластове, които се наслагват един върху друг. Ако трябва да посоча конкретни акценти в експозицията, това са антропоморфните глави от неолитното селище при село Капитан Андреево Хасковско или пък златната диадема, открита край Шапуа Дере в съвременна Северна Гърция. От римската епоха имаме епиграфски паметници. Един от най-важните сред тях е открит в Дионисопол, днешен Балчик Добричко. И разказва за Корнион, почетен магистрат, който е бил жрец на Дионис, на египетският бог Серапис, на архаичните самотракийски богове и на местен бог, за който надписа определя като Дързалос.
0: Има ли находки от Северо-Истока, включени в изложбата?
1: Има, разбира се. Конкретно за област Шумен, такъв е пръстен печат с изображение на почиващ Хермес, открит край село Менгишево, община Върбица, с датировка в последна четвърт на 4 век преди Христа, т.е. времето на разцвета на тракийската култура. Отново от област Шумен имаме една изящна бронзова статуетка на Юпитер с датировка във 2 век. Римска епоха. Със същата датировка и една изключителна бронзова статуетка на богът на войната. Марс, датата е 2-3 век, открита е край село Преселка, община Нови пазар, Шуменско. Статуетката е изработена с подчертан стремеж към детайлност и декоративност, като е възможно да е била сглобена от различни части. Още един интересен предмет от Шуменско е вотивен релеф с изображение на източната богиня Кибела. Богинята е изобразена на трон, от двете страни са представени два лъва, в ръцете си държи скиптър и патера. Античен съд за практикуването на ритуални възлияния.
0: Северо-Истока е място, където се срещат и тракийската, гръцката и римската култура. Тук древните хора населявали днешните земи на Разградска, Търговишка, Силистренска, Варненска област. Кажете какво разказват тези находки за древните религиозни вярвания и за хората, живели по нашите земи в тези времена?
1: Това, което ние правим опит е чрез

0: образите, символи, да предадем на посетителите идеите, които се крият зад въпросните култове. За праисторията това е култа към великата богиня майка, тотемизма и така наречения зооморфизъм, т.е. почитането на тотемни животни. За първо хилядолетие преди Христа отново въз основа на тези изображения прозира култа към едно върховно женско божество на траките, което малко по-късно елините определят като Артемида. За римския период предметите представят една изключително богата картина на римски, древногръцки, местни тракийски и италийски божества. Сред местните тракийски божества мога да посоча фигурата на тракийският конник. Това е един изключително интересен местен култ. Паметниците са откривани основно на територията на днешна България. Интересното случай е, че много често местното тракийско население е изобразявало древногръцките богове Аполон и Асклепи именно в иконографията на тракийският конник.
1: Как всъщност археолозите разбират на кое божество е бил посветен даден предмет и за ролята му в определените ритуални практики?
0: Всеки един предмет, който откриваме, надгражда една обща картина, за която имаме сведения. Разбира се, когато говорим за праистория, там интерпретацията е основно на откривателите, но за по-късните епохи, времето след 5 век преди Христа, имаме и писмени сведения и всъщност това, което правим, е да открием асоциациите между въпросните произведения на древногръцки и римски автори и материалните останки, които откриваме. Другото нещо е, че образите на божества са лесно разпознаваеми и до голяма степен широко разпространени.
1: Кои от тези вярвания така са оставили следи, които можем да открием и в по-късната българска култура, все пак за някаква приемственост, може ли да се говори?
0: Това са следи от отдавна преустановени култове, но там, където античната култура е съществувала, тя съществува и днес под една или друга форма, независимо дали го осъзнаваме или не. Разбира се, в българския фолклор има много езически реминисценции. Сред по-известните от тях са кукерските игри, целящи прогонването на злото с танц, страшни костюми и музика. Такива езически реминисценции са лазаруването с момниските песни за плодородие или коледуването с песните за закрила ритуална на дома. Сещам се също така за ритуала Герман, който включва ритуалното погребване на малка керамична фигурка с цел да се предизвика дъжд и много други.
1: Вярванията на праисторическите хора, тези през римската епоха, къде се е случила най-голяма промяна или всъщност коя е най-голямата промяна? Как се променят вярванията?
0: Всеки един период има своята специфика, но няма непрекъсната линия и един образ, който се развива непрестанно. Става въпрос за един пласт от праисторически вярвания, над който се наслагва религията на ранна Тракия, и след това нещата се унифицират от 5 век преди Христа насетне, когато настъпва така наречената антропоморфизация на божествения образ, т.е. боговете започват да бъдат представени в човешки черти, нещо, което е отлика на античната религия по нашите земи. Споменахме паметниците от така наречения Дионисопол, една важна елинска колония на западното черноморско крайбрежие. Освен надписа, за който разказах обаче, в града са открити и две важни статуи с датировка в късно елинистическата епоха, 2 век преди Христа, а именно мраморен торс на Дионис, бога на виното, и мраморна статуетка на Пан, който свири на своята панфлейта, така нареченият сиринкс. И двете статуи биха могли да бъдат разгледани в експозицията, за която разговаряме. Имаме находка от Русенско. Става въпрос за бюст на Атина Палада, находките от Шумен, за които ви споменах, и находки от Добричко, но нямаме находка от Исперихско, която участва в експозицията. Трябва да кажа, че една такава изложба е дълъг и трудоемък процес, който изисква работата на множество специалисти. В случая това са колегите от Националния археологически музей, служители в отдел експозиция, отдел фондове и лаборатория за анализи, реставрация и консервация.
1: Боговете, за които говори главен асистент Калоян Праматаров, днес отдавна са престанали да бъдат почитани. Техните култове са прекъснати, храмовете са изчезнали, а имената и образите на много от тези божества са останали само в археологическите находки. Паметта за тях обаче не е изчезнала напълно и тя е част от нашето културно-историческо наследство. А да погледнем към тези древни богове означава всъщност да погледнем и към самите хора, към техните страхове, надежди, представи за живота и смъртта и към вечния им стремеж да разберат невидимото. Изложбата Забравените божества може да бъде разгледана в Националния археологически музей до 17 януари идната година.

Днес с церемония на Морската гара във Варна се отбелязват 147 години от създаването на българските военноморски сили. Президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова беше посрещната с почетен строй, след което бяха тържествено издигнати националното знаме и флаговете на корабите на бойния флот. 147 години български военноморски сили, дата, която ни връща към началото на организирания български военноморски флот. Но историята на българското корабоплаване започва по-рано, много преди да имаме свободна българска държава. Българите вече са гледали към реката и морето като път към света. И сега едно любопитно свидетелство за това идва от възрожденския печат, пише сайтът Шуменски истории. Той с гордо съобщава, че първият български търговски параход е собственост на българско дружество, създадено от търговци и занаячи, сред тях и шуменци. На 6 декември 1862 година хора от средното съсловие се събират в Цариград и основават първото българско акционерно дружество Провидение. Датата не е избрана случайно. Християнския свят почита Свети Никола като покровител на моряците и търговците. Това е най-голямото за времето си търговско акционерно дружество по нашите земи. Целта на акционерите е да закупят търговски параход. Събранието избират 30-годишния Петър Попов за първи директор. Попов има търговски опит в руски кантори в Москва и Тифлис. За втори директор е избран Илия Дюкмеджиев, роден в Шумен. Завършила е Робърт Колеж, притежава собствена търговска кантора в Цариград. Касиера става банкерът Христо Арнолдов, а членове на управителния съвет, братята Янко и Атанас Карадончови. Решено е да се отпечатат 1250 броя поимени акции по 10 лири всяка и да се закупи параход, който да извършва редовни рейсове по делтата на Дунав. Дружествения устав се отбелязва, че 10% от годишната печалба на дружеството ще бъде давана в помощ на българските училища. Акциите на параплувната дружина Провидение са първите акции в българската стопанска история. На 30 май 1863 година Илия Дюкмеджиев заминава за Лондон с 12 000 турски лири дружествени пари. Изпратен е с поръчение да закупи параход, подходящ както за търговски товари, така и за превоз на пътници. Дюкмеджиев избира кораб, на който се извършват последните довършителни работи. Цената обаче надхвърля с 4600 лири сумата, с която той разполага. Представителят на дружество Провидение сключва заем с английски банкер, урежда плащането на парахода и ангажира английския мореплавател Едуард Уилям Стокер за капитан на първия български търговски кораб. През август 1863 година корабът напуска корабостроителницата. Дълъг е 5 метра, широк 5 метра, мощността му е 120 конски сили, развива 10 мили в час. Има 32 легла в първа класа и 600 тона товаровместимост. Екипажът е от 20 души. Натоварен е с 341 тона товар. На 30 ноември 1863 година корабът тръгва от пристанището на Глазгоу и се отправя към Венеция. У наследниците на Илия Дюкмеджиев е запазен пътният лист на първия рейс на първия български търговски параход и от документа става ясно, че на 1 февруари 1864 година той е пристигнал в Венеция. Адресатът получава товара в изправност, прави заверка на гърба на товарителницата. На пътния лист личи саморъчния подпис на капитан Ед Стокер. Записано е и името на парахода Азис, т.е. Славен. През февруари 1864 година корабът пристига в Цариград. Членовете на управителния съвет и многобройна група посрещачи приветстват първия български параход. Посрещането е вълнуващо. В продължение на година параходът на дружество Провидение плава под английски флаг и превозва пътници и товари. Българският периодичен печат от това време не пести хвалебствията си по адрес на парахода, качества и добро обслужване. Задълженията към английския банкер намаляват на 2000 лири. Някои неблагополучия обаче провалят този успешен старт на дружеството.

запомнена по размери, холерна епидемия парализира икономическия живот в Цариград. Параходното дружество не може да погаси последната вноска към банкерската къща. И след 30-месечно съществуване, първото параходно дружество банкротира. Предаването «Истории за историята» ще продължи след новините на Радио Шумен. В 16 часа ще ги представи Росица Рабаджиева.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Шест пожарни екипа овладяха голям пожар между сливенските села Селиминово и Гавраилово. Заради пожара за кратко беше затворен под Балканският път и спряно движението на влаковете в района. Предава кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Заради силния вятър, огънят бързо се е разраснал и предизвикал силно задимяване, което е наложило въвеждането на временна организация на движението и обходни маршрути за шофьорите, както и временно прекъсване на контактната мрежа на ЖП линията между двете села. Към момента пожарът е локализиран, екипите догасят отделните огнища, няма опасност за населените места, а движението по подбалканския път в района е напълно възстановено и в двете посоки. От Сливен, Стоян Радев.
1: От КТ Подкрепа са изпратили до Конституционния съд становище в подкрепа на жалбата на омбудсмана Велислава Делчева срещу промените в Кодекса на труда, които бяха прокарани през преходните и заключителни разпоредби на закона за тази годишния бюджет. Съдът вече образува дело по тази жалба и отправи покана към синдикатите и работодателски организации да изложат своите позиции. С подробности за синдикалното становище слушаме репортера Мария Костова.
3: В становището си от КТ Подкрепа подчертават, че чрез годишен бюджетен закон се предлагат съществени и трайни промени в трудовото право, изчисляването на трудовия стаж и механизма за определяне на минималната работна заплата. Текстовете не са технически бюджетни правила, засягат непосредствено трудови права, доходи и жизнено равнище и следва да бъдат отхвърлени изцяло, е мнението на синдиката. При сега действащия ред, работещ по 4 часа дневно в продължение на една календарна година, придобива една година трудов стаж. При предложения модел за същия период ще се признава приблизително половината стаж и това ще засегне най-силно работещите на непълно работно време, родители на малки деца.

0: лица, хора с увреждания, лица, полагащи грижи за близки и пенсионери. С друг текст се преустановява прилагането на действащия механизъм за определяне на минималната заплата като 50% от средната, без едновременно да е предложен завършен алтернативен модел, срок за неговото приемане и гаранции за актуализация. Законът премахва действаща гаранция преди държавата да е изпълнила собственото си намерение да изработи нов модел, се посочва още в становището на подкрепа. За новините, Мария Костова.
1: Шофьор е задържан от полицаи в Поморие, след като им предложил пари, за да не го глобяват. Случаят е от тази сутрин и е станал на пътя от Бургас в посока Поморие. Подробности от Ивайло Пеев от БНР Бургас.
2: 26-годишният мъж е тестван за алкохол и наркотични вещества, като втората проба е дала положителен резултат за употреба на кокаин. В хода на проверката шофьорът е предложил на полицаите две банкноти от по 50 евро. В резултат мъжът е задържан незабавно. По случая са образувани две бързи производства – за шофиране след употреба на наркотици и за предлагане на подкуп на органи на реда. От Бургас Ивайло Паев.
1: Италиански водолази откриха край бреговете на Сицилия потънал римски кораб на около 2100 години, натоварен с стотици добре запазени амфори. Смята се, че те са били използвани за вино. Според местни медии, корабът е бил с дължина около 21 метра и широчина 6. Смята се, че датира от периода между 2 и 1 век преди новата ера. Водолази от Звеното за защита на културното наследство към полицията в Палермо съобщиха, че са локализирали плавателния съд на дълбочина около 46 метра след сигнал от рибари. Откритието беше определено от италианския министър на културата като една от най-важните подводни археологически находки за последните години. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Иван Василев.
3: До края на деня значителна купеста и купеща дъждовна облачност ще има над югозападната част от страната и на места главно в Рило-Родопската област, краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. В останалата по-голяма част от страната ще е предимно слънчево. До полунощ в Рило-Родопската област валежите ще спрат, а грамотевичната дейност ще стихне. През втората половина на нощта ще се изяснява на цялата страна. Сутринта на отделни места в низините и долините на югозападна България ще има намалена видимост. Утре ще бъде предимно слънчево, след обедните часове ще се развива купеста облачност. Само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България, ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 32. По Черноморието утре ще бъде слънчево, максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 след обед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен.
6: Радио Шумен.
5: Точно и на време.
7: Радио Шумен.
8: Истории за историята. Откъдето започва България.

Историята се оказа малко по-различна. Новините бяха на Българското национално радио. Явно и водещите понякога имат нужда да се отърсят от инерцията на делника, но към втория част на предаването «Истории за историята» на днешната дата, 9 август, преди 106 години, влизат в сила клаузите на Ньойския мирен договор. Изходът от Първата световна война предопределя България да бъде сред победените държави. Последиците за страната са толкова тежки, че Ньойския договор остава в българската памет като една от най-тежките и болезнени страници в историята на България. В следващия час на предаването ще се върнем към събитията от преди повече от век с един разговор за загубените територии, за националната трагедия и за паметта, която продължава да живее и днес.

0: Споменаването днес на Ньойския договор вероятно за мнозина звучи като един от многото далечни факти от историята, за други дори не говори нищо, но тогава преди 107 години е било всенародна покруса, край на надеждата за обединяване на българите със собствени сили. На 27 ноември 1919 година очите на българите са вперени в Ньой, където ще бъде произнесена присъдата ни. В кметството на парижкото предградие Ньой-Сюрсен България подписва мирния договор, който слага край на участието й в Първата световна война. Професор Иван Илчев нарича този договор жесток и несправедлив, в който са погазени и национални, и исторически права, и икономически интереси, и който нанася съкрушителен удар върху надеждите на българския народ за национално обединение. Защо Ньойският договор е толкова трагичен за България? Отговорът на пръв поглед изглежда очевиден, но за тази очевидност се крият сложни политически решения, тежки последици и съдбата на хиляди българи. От страната ни са отнети територии, за които поколения българи са вярвали, че са част от мечтаното национално обединение. Ако погледнем картата, това са квадратни километри, но за тях всъщност стоят градове, села, семейства, човешки съдби и население, което изведнъж се оказва от другата страна на границата. За да погледнем към картата на България след Ньой и към реалните последици от договора, разговаряме с историка доцент Стефан Мингов.
1: Българското общество е в шок след Ньойския договор. Този шок, съчетан с участието на България в войната и загубата на около 100 000 работоспособни българи, води до това, че България изпада в една продължителна криза, която се усеща във всички аспекти от живота през целия междувоенен период. През 20-те години в България де-факто се получава едно състояние на гражданска война, вътрешна война, с атентатите, нали, в църквата Света Неделя, с белия и червения терор, загин

0: гражданска война, вътрешна война, с атентатите на църквата Света Неделя, с белия и червения терор, загинали вероятно десетки хиляди души, с септемврийските бунтове. Така че всичко това е последица от цялостната атмосфера, създадена в страната след Ньойския договор. И най-важното, българското общество се изправя пред един проблем, който и днес се оценява като така доста продължителен. Това е проблема с създадения нихилизъм у българите. Това, че се проваля идеята за националния идеал, води до цялостна трансформация в обществените възприятия на българите като цяло.
1: За последиците за България да поговорим. Най-тежките клаузи на договора, териториите, които губи България, как това се отразява на населението. Колко бежанци идват у нас след това? Как страната ни се справя с тази криза?
0: Да, може да се каже, че териториалните клаузи на Ньойския договор са най-тежки, защото те са безвъзвратни. Или поне частично безвъзвратни. След малко ще обясня, защо така формулирам моето изказване. Докато другите, репарационните клаузи, военните клаузи, в един исторически етап те са преодоляни. По отношение на териториалните клаузи, България губи следните територии. На първо място бих поставил Западна Тракия. Т.е. територията между реките Марица и Места, която е българския излъз на Бяло море. Това е геополитическа загуба. Първо, защото България губи излъза си на открито море, на Бяло море. И на второ място, това е една изключително важна и икономическа загуба, защото от тук насетне, следствие на загубата на Беломорието, района на Родопите и части от Тракия, така изпада в икономическа стагнация, предвид това, че традиционното земеделие, скотовърство на тези региони е свързано. Загубата на Беломорието ние винаги се оценява достатъчно от българите и от българската историография понякога, защото се дава приоритет на загубата на части от Македония. Тук ще трябва да кажа, че ние България губи по отношение на новата държава кралство на Сърби, Хърватия и Словенци, бъдеща Югославия, която се създава на 1 декември 1000

0: това, България губи перспективата да присъедини справедливо титулите, към които справедливо претендира. Това е останалата част от Македония. Освен това губим и така наречените западни покрайнини. Това са Димитровградско и Босилеградско, както не искам да се наричат. Тогава Царя Бротик Босилеград. Губим също така и Южна Добруджа, която още 1913 година, вследствие на Букурешкия договор след неуспешната междусъюзническа война, предаваме на Румъния, но 1916 година, вследствие на така успешната война на българската армия срещу Румъния и подписания през 18-та година Букурешки мирен договор, си връщаме временно. Така че загубата на Южна Добруджа също е голяма загуба за българското национално землище, за българската нация. И дълго е, това са териториалните загуби. Те не са никак малки. Геополитически са много важни, икономически, но най-вече са важни заради това, че представляват част от едно землище, българското национално землище, което традиционно се приема за част от националната територия. Освен териториалните клаузи, България така е принудена да приеме и така наречените репарационни клаузи. Трябва да изплати 2 милиарда и 250 милиона златни франга репарации, като това е сума огромна за по това време, поне за българския бюджет. Сума, която България така или иначе не може да да изплати предвид окаяното състояние на българската икономика и на българските финанси след края на войната. Та на няколко етапа се променя тази сума. Първо 1923 година се постига с репарационната комисия, Междусъюзническата репарационна комисия, едно отсрочване на българския дълг. Той се разделя на две части, които трябвало да бъдат платени, без да навлизам в подробности, до 80-те години на 20 век. И вече в началото на 30-те години, през 1932 година, предвид световната економическа криза, тук вече трябва да премина малко и към световна история. Американският президент тогава Хърбърт Хувър спира всички репарационни дългови плащания към Америка и от Америка, от САЩ. И това служи за повод на Женевската конференция, която тогава се е свикана, да бъдат отменени всички репарационни плащания. Тоест България не плаща след 30-те години, в началото на 30-те години не плащат други репарационни плащания от дълговите си от Първата световна война. Но това не са единствените, макар че в по-голяма част от изследванията пише, че това са основните парични финансови искания от България. Реално, според клаузите на Нью-Йоркския договор, това не са единствените такива. България се задължава да приеме и издръжката на окупационните войски, които са разположени на нейна територия непосредствено след края на 18-та година, след Солунското примирие, а това са още десетки милиони левове, които несправедливо и са отменени като сума за плащане, защото първоначално тези войски нямат статут на окупационни, а според предварителните ангажименти те трябва да се плащат всичко, което вземат от българската територия и от българския гражданин. Та, освен репарационните клаузи, разбира се, България приема и така наречените натурални репарации, т.е. една огромна тежест за българското стопанство, защото се задължава да даде на съседните държави огромно количество животни, въглища, включително мулета, коне, кради, волови и така нататък. Българското стопанство в хода на войната, вие всички знаете, че тези животни са били използвани на фронта, били са реквизирани. България няма такова количество живи животни, които да изплати. Тоест, и това е една огромна тежест за българската икономика.
1: Договорът от Ньой отломява обширни територии, населени с българи от държавата им, но той има и други тежки последици. Темата с доцент Стефан Минков продължаваме след малко в истории за историята.

0: Териториите са онова, което се вижда наясно на картата, но последиците за България от Ньойския договор не се измерват само в квадратни километри. Продължаваме сега разговора с доцент Стефан Минков за цената отвъд картата или, с други думи, още за цената на войната.
1: Българската армия е ограничена заедно с пограничната стража и жандармерията на 33 000 души, което реално не й позволява не само да защитава границата в следващите години, а не й позволява и да гарантира вътрешния мир. И заради това, когато 1923 година избухва така нареченото септемврийско въстание, това са бунтовите, инспирирани от Коминтерна и Москва, българското правителство се налага да иска от военната комисия временно да бъдат мобилизирани допълнително доброволци, да бъдат въоръжени, за да бъдат фактически да има възможност страната да защити вътрешния си мир. По отношение на военните клаузи, естествено, България се задължава да ликвидира своята авиация, доколкото я има, да ограничи военноморския си флот. Няма право най-вече на редовна армия, т.е. армията според клаузите на договора трябвало да бъде наемна на доброволен принцип. Ограничава се числеността на офицерите и така нататък, и ни клаузи, които са ревизирани чак в края на 30-те години с така нареченото Солунско споразумение, и тогава България получава равноправна възможност за въоръжаване, за да гарантира своята безопасност. Но всички тези клаузи се отразяват изключително негативно върху развитието на държавата. Вие споменахте и за бежанците. Сега точният бой на бежанците, естествено, в тези условия не може да бъде изчислен. Още повече, че и преди това, през 12-13 година, по време на и след Балканската междусъюзническа война, има бежански вълни, основно от Македония, от Източна и от Западна Тракия.

по-късно и от Добруджа, но цифрите, които се посочват, са над половин милион души, които трябва да бъдат настанени, естествено, за сметка на българската държава, защото повечето от тях влизат на българска територия само с малко имущество, изоставят земи, изоставят голямата част добитък.

0: влизат на българска територия само с малко имущество, изоставят земи, изоставят голямата част от добитъка си и така нататък. Т.е. трябва да бъдат настанени за сметка на българската държава и това е още една огромна тежест за нашия бюджет. България се принуждава по-късно да вземе и бежански заем, а още по-късно и стабилизационен заем, за да балансира бюджета, но това преминава през допълнителни отстъпки в политическо отношение към държавите победителки. Това е съвсем накратко поставянето на рамката на Ньойския договор. Той е доста голям като обем. Между другото, ако той е част от цяла система от договори, договорите с Германия, с Австрия, с Унгария и с Османската империя, другите победени държави, тези договори са писани като че ли под калъп, но това е само на пръв поглед над 30 комисии по време на Парижката мирна конференция работят за детайлното прецизиране на клаузите на договорите с победените държави. Тоест, държавите победителки са били подготвени да накажат победените държави. И въпреки, че и между тях възникват редица противоречия, факт е, че и България и нейните съюзници годините на войната са тежко наказани, което сами разбирате, че е предпоставка те да търсят своеобразен реванш, такъв намират около 20 години по-късно. Тоест, Първата световна война може да се каже, че е главната предпоставка за Втората световна война.
1: Как българското общество, нали, приема Ньойския договор? Казахте с демонстрации, казахте с гражданска война. Губи надежда, губи доверие в тези, които го управляват. Доколко вината за тези условия и за случващото се са външни, доколко България носи собствена отговорност? Имало ли е вариант страната да избегне толкова тежки условия? И как всъщност се променя животът на обикновените хора?
0: Така, започвам с масовите демонстрации, митинги, траурни митинги. Известен е случай с Иван Вазов, който с насълзени очи в края на своя живот говори пред демонстрация пред неговия дом. Това е наистина една дата, която е възприета много тежко от българския народ. Най-вече поради това, че е съкрушен националния идеал. Въпросът за вината. Първите хора, които естествено поемат удара за вината за това, което се е случило с България, са българските висши военни, българските политически лица. Някои от тях съвсем справедливо. Правителството на Александър Стамболийски организира съдебни процеси срещу виновниците за националните катастрофи, които съдебни процеси търсят виновността не само от правителството на Васил Радославов, управлявал страната по време на Първата световна война, но и от правителствата на Гешов, Малинов, които са управлявали страната и по време на Балканската и Междусъюзническата война. Така че въпросът за виновността, поне от тогавашна гледна точка, е решен чрез спорването на тази отговорност върху политическите и военни висши кръгове от българската държавност. Но реално погледнато сега много трудно може да се отговори на въпроса кой действител и въобще има ли действително виновен за това, което се е случило в България по време на Първата световна война. Имайте предвид, извинявам се, че така го казвам, но в края на краищата България се попада в една ситуация, в която нейните политици и военни трябва да вземат решения. Повечето политически решения винаги се вземат, това е по традиция, с оглед на конкретната политическа конюнктура, ситуация и така нататък. Много рядко има политици, които гледат с достатъчно стратегическа дълбочина, реално напред във времето. Така че нашите политици, както и повечето политици в света, се ръководят от конкретната ситуация. А конкретна ситуация при намесата на България в Първата световна война е била благоприятна за централните сили, т.е. за бъдещите съюзници Германия, Австро-Унгария, Османската империя. С те също така предлагат реално

0: максимално възможното решаване на българския национален въпрос по това време. Става въпрос есента на 1915 година. Вярно е, българският цар Фердинанд, той, знаете вие, от Кобурската династия, свързана и с Германия, и с Австро-Унгария, имал е пресантиман към тези държави. Освен това, началото на войната Германия отпуска и голям заем, който е необходим на България да се превъоръжи. Финансовата група Дисконто Гизелшафт осигурява необходимите средства на България. Така че от тази гледна точка вече стигаме до въпроса дали въобще България е трябвало да се намесва в войната или не. И нормално е да си отговорим от днешна гледна точка, че все пак България можела да постигне и част от своята цели и без да се намесва в войната. Може да си мислим и за това, че всяка намеса в войната означава достатъчно жертви, достатъчно материални загуби и така нататък. Тоест най-добрият отговор, който би могло да си представим, е, че най-добрият България да не се намесва в тази война. Но все пак ние трудно може да се поставим в дрехите на хората, които тогава са вземали решение в атмосферата, която е царяла тогава в страната. А атмосферата е такава, че ние сме искали и българския народ в своята цялост, българската интелигенция, българските политически фактори са искали по някакъв начин един вид да разрешат проблемите, създадени след първата национална катастрофа, след междусъюзническата война. Да се отмъстят по някакъв начин на съседите, които тогава са наричани съюзници-разбойници, заради тяхната измяна по време на междусъюзническата война. Тоест, имало едно желание за реванш спрямо и Румъния, и Сърбия, и Гърция. Така че атмосферата е налагала, обществената атмосфера е налагала да се вземат да вземем по-радикално решение. Няма еднозначен отговор на
1: въпроса за вината, да.
0: На въпроса, да, за вината няма еднозначен отговор и на това дали сме могли въобще да ни участваме, да, в Първата световна война.
1: Да. Има ли митове около договора, исторически факти, които най-често се премълчават или пък се представят неточно, и сега колко 106 години вече по-късно, как трябва да бъде разглеждан този епизод от нашата история като урок? Или пък това продължава да влияе върху националното ни самосъзнание?
0: Има и митове, има и факти, които не бих казал точно, че са примълчавани, по-скоро са пропускани с оглед по-синтезираното представяне на информацията. Да кажем, един мит е щупването на писалката от Александър Стамбулийски, когато е подписал Ньойския договор. Примълчаван факт, да кажем, не точно примълчавам, пропускам. Факт е, че нашите съседи така плащат много големи суми на френски вестници, защото мирната конференция е в Париж, за да прокламират тяхната кауза, техните претенции. България също, правителството също се усеща след известно време и започва да субсидира, да заплаща на отделни френски вестници, но това е малко или много късно. Тоест, България започва да изгражда своя имидж, заплащайки на пресата в навечерието на подписването на договора, когато всичко е решено, вие се не разбирате, че няма кой знае какъв ефект. И други такива пропускани факти. Да кажем, делегацията на Александър Стамбулийски навсякъде пише, че е била затворена в Шато Дю Мадрид, в хотела, в който е било ограничено достъпът до информация от външния свят, но според дневника на Константин Муравиев, който е член на тази делегация, все пак българската делегация е открила начин да получава информация, като в центъра на едно езеро, което е било близо до хотела, нейни членове са се срещали на лодки с хора, които са давали външна информация. Тоест, такива любопитни подробности, които могат да допълнят само картината на ситуацията около атмосферата, около политиката ми на конференция, подписването на договора и така нататък. И на втория въпрос, как трябва да възприемаме Ньойския договор?

0: За мен всеки исторически факт, толкова далеко назад във времето, има своя резонанс и до днес. Безспорно, но трябва да бъде възприеман най-вече като урок. Като урок за това, че не на всяка цена трябва да се вземат радикални решения. Може, нали, да се изчака ситуацията, да не се влиза в конфликти. Войната винаги е лошо решение.
1: Историкът доцент Стефан Минков, разговор за Ньойския договор, защото историята никога не е само минало. Тя е въпрос и към настоящето. Какво помним и какво забравяме и най-вече какво правим с уроците, които вече сме получили.

0: Точно в 17 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Провеждат се технически проби на новия светофар на кръстовището на улиците Паиси, Капитан Данаджиев и Петко Славейков в Търговище, съобщават от местната администрация. Целта е да се установи интензивността на трафика и пътникопотока, за да бъдат регулирани и настроени различните секции на светофара. Идеята е той да бъде синхронизиран с този до Стария Бряст. В района ще има засилено присъствие на полицията, за да се повиши сигурността и да се сведат до минимум предпоставките за катастрофи. Предстои монтаж и на допълнителни камери. От община Търговище призовават шофьорите и пешеходците да спазват светлинната сигнализация и да преминават през кръстовището внимателно и с съобразена скорост. Комплексът за психично здравни грижи в общността в квартал Бряг Търговище стана един от носителите на награди от фестивала Пътеводител на доброто, който се проведе в Разград. На него бяха показани добри практики и сред социалните услуги у нас беше възможност за техните потребители да се срещнат и да покажат своите възможности и напредък. Допълва Розалина Чернова.
1: Комплексът за психично здравни грижи в общността на търговешкия квартал Бряг предоставя социални услуги, дневен център и защитени жилища за хора с психични разстройства. На фестивала в Разград неговите потребители получиха наградата на журито, разказва трудотерапевта Христомир Иванов.
2: За първа година участваме в фестивала. Спечелихме наградата на журито и да видиш, че трудът ти

0: дава някакви резултати. Действа и доста мотивиращо. Потребителите също са изключително заредени и мотивирани за работа след самия фестивал. Като цяло преживяването не сме много хубаво.
1: В комплекса работят групите кулинарен курс, да направим от старото ново и терапевтична кухня. Дневният център и защитеното жилище разполагат с оборудвани зали за групова индивидуална работа, спортен клуб, кухня, дневна трапезария, стая за почивка. За новините Розалина Чернева.
2: Нова археологическа находка разкри тази годишната експедиция на професор Казимир Поп Константинов и доцент Росина Костова. Екипа работи на манастирския комплекс на Ичирго-Буила мостич край Велики Преслав вече 20 години и разкрива жилищни и стопански сгради. Преди дни археолозите намериха и уловен печат, принадлежал на цар Симеон, владетеля на втората българска столица. Другата ценна находка, освен фрагментите от керамика, са два долиума. Това са съдове с впечатляващи размери от близо метър височина, каза доцент. Русина Костова.
3: Проучихме изцяло последното помещение на наречената от нас източна сграда, тъй като тя се намира източно от църква номер 5. И в това помещение разкрихме изцяло два големи съда, наречени долиуми. В един от тях открихме хромел, камък, който се използва за смилане на зърно. И това потвърди, разбира се, принадлежността и функцията на тези съдове. Очевидно помещението, и то е последното от тази сграда, е служило за склад.
2: Благодарение на археологическите проучвания, учените изваждат от забравата две важни личности от времето на Златния век – Ичирго-Буила Мостич и Георги Синкел. За тях не се споменава в нито един писмен извор, допълва доцент Костова. И едно съобщение от 10 август, всеки делничен ден от 6 до 7 часа веднага след новините, слушателите на регионалните радиостанции на Българското национално радио, включително и на Радио Шуман, ще получават актуална информация за пътната обстановка още в началото на деня. В партньорство с Агенция Пътна инфраструктура, Министерството на вътрешните работи и на Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата, Българското национално радио ще предоставя на своите слушатели навременна и официално потвърдена информация за всичко, което може да повлияе на тяхното пътуване. От затворени пътища, въведени ограничения на движението, пътно-транспортни произшествия и ремонти до затруднения по граничните пунктове. Слушателите ще разбират и за закъснения и промени в разписанията на полетите от българските летища, ще получават актуална прогноза за времето и полезни насоки за по-бързо и безопасно

0: разбират и за закъснения и промени в разписанията на полетите от българските летища, ще получават актуална прогноза за времето и полезни насоки за по-бързо и безопасно придвижване. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: До края на деня ще остане предимно слънчево, с умерен североизточен вятър, който при вечер ще отслабне. През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Минимални температури между 17 и 22, за района на Шумен 17, максималните ще бъдат между 30 и 35, за района на Шумен 31.
0: Така завършват новините на Радио Шумен в 17 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Истории за историята. Откъдето започва България.

предаването Истории за историята ви каним на едно необичайно пътешествие назад във времето. Пътешествие, в което няма да разчитаме само на очите си, а ще се опитаме да усетим историята с всичките си сетива. След това ще почетем един човек, чийто думи отдавна са част от нашата памет. Поета, драматурга и писател Стефан Цанев, който навърши 90 години. Останете с нас, това са последните минути на Истории за историята.

0: Представете си музей, в който най-важното правило не е забранено пипането, а разгледай с ръце. Интерактивният музей Абритус в Разград прави точно това. Превръща на пръв поглед скучна история в живо пулсиращо приключение през времето. Тук древният римски град не е просто купчина камъни, а лабиринт от тайни, скрити за десетки дървени вратички и мистериозни чекмеджета. Вместо да четете дълги текстове, вие буквално надничате в ежедневието на античните граждани. От тайните на тяхната козметика до менюто за пиршествата им. Всеки посетител има златния шанс да влезе в ролята на монетар и сам да отсече своя лична антична монета за спомен. За броени минути може да смените съвременните си дрехи с римска тога и да се почувствате като истински патриции. Мултимедийни екрани ви пренасят в ерата на бляскави съкровища и епохални битки, където съдбата на империите са се решавали по нашите земи. За най-малките откриватели е създадена специална зона, където историята се учи чрез забавни игри и занимания. Този музей не просто ви показва миналото, той ви кани да станете част от него и да го изживеете с всичките си сетива. Миглена Стефанова разказва още.
1: След посещението си в интерактивния музей имаш усещането, че не си тръгваш просто с сувенир, а си направил автентично пътуване през времето. Всяко влизане в 12-те зали провокира любопитство към богатото наследство, което римската епоха благодатно е оставила през хилядолетията.
2: Във всяка от залите имаме различни интерактивни дейности. Тоест, посетителите могат да осъществят контакт с залата, където виждате, имаме цветни кубове. Те функционират по различен начин. Като първия жълт куб се състои от 4 чекмеджета. Има информация, свързана с сами археологически резервати, с самите сгради, които са успели да открият до този момент. Имаме и наблюдателни кубове. В тях се виждат картинки на находките, които могат да се видят наживо в археологическата ни експозиция. Като този куб е по същия начин тъмносин куб, който разполага отново с картинки.

0: на находките, които са открити тук на тази територия.
1: Думи на Славена Стефанова, екскурзовод в интерактивния музей, запален разказвач на истории от римско време, особено за по-малките посетители.
0: Учениците изпитват голям интерес и към третото по големина в света златно-монетно римско съкровище, което е открито на територията на Абритус 1971. То се състои от 835 златни римски солида, като те са разположени на 4 нива и, разбира се, от съображения за сигурност, това са реплики. По-светлия тъмносин куб, защото имаме два тъмносини куба, като първия е наблюдателен куб с картинки на находките, които са открити, а тук в този куб пък имаме по-подробна информация, свързана с североизточната част на крепостната стена.
2: Защо именно тази част е представена по този начин?
0: Както може да се види на пода, имаме цяла схема на самия римски град. Като точно тук минава и източната крепостна стена, всичко е позиционно.

0: схема на самия римски град. Като точно тук минава и източната крепостна стена, всичко е позиционирано стратегически. Златното съкровище, което е открито отново до източната крепостна стена, е позиционирано много близо до този тъмно син куп, а в него именно се състои информацията за източната крепостна стена.
1: В залата с цветните кубове има изложен и един експонат на вероятна възраст от поне 6000 години.
0: В каменно-медната епоха имаме мъжки представител точно от тази епоха.
2: Скелет запазен.
0: Точно така, скелет, който е на 6500 или 7000 години, според зависи от така мнението на археолозите. От дясната страна виждаме находки от същия този период. Кремъчни стъргалки, каменни брадви, чукове. Отстрани виждаме и амфори, които са антични.
1: Интерактивният музей Абритус в Разград е устроен по съвсем различен начин. Експозицията му се състои от 12 тематични зали, разположени на едно ниво. В сградата няма класически втори етаж с отделна експозиция, но пък те са подредени последователно, за да преведат посетителя през ежедневието, културата и тайните на Римската империя.
0: Както може би сте запознати, имаме матрици за отсичане на монети от глина, макет на нашия Абритус, киносалон с капацитет от 15 места и вече на втория етаж са по-приятната част за учениците, децата. Имаме доста декори за снимки, където те могат да се потопят в римската мода, да се запознаят с кулинарията. Ето тук в ляво на втория етаж, веднага преминаваме към първата ни зала. Тук е зала мода и се виждат именно тези традиционни римски облекла, римските туники, като тогава цвета от историческа гледна точка, цветът е бил от значение за тогавашните хора. Тъмните цветове са се носили от хората с по-малки финансови възможности, а ярките цветове съответно от по-богатите хора. Цветът на императорското семейство е бил червения или пурпурния цвят. Като най-интересната част за учениците е именно декорите за снимки, които се предлагат. Става въпрос за най-различни римски прически, дамски и мъжки, съответно, винаги разделени. Включително имаме и специални декори, които са в цял раз. Както виждате, може всеки един посетител да се снима и с цялостния декор. Това, което обаче е също така интересно и предпочитано от нашите посетители, са и римските облекла, които са изкуствено създадени и могат да се вземат под наем за снимка. Имаме и столове, които са изкуствено създадени за тази цел, не са автентични, може да се сяда на тях и да се снима всеки един от нашите гости.
1: На втория условен етаж се намира един от атрактивните сетове, свързани с кухнята на римляните. Тя е съчетание от екзотични вкусове, силни подправки и необичайни кулинарни навици, които днес изглеждат странни. В интерактивния музей Абритус в Разград посетителите могат да открият детайли за менюто, както на легионерите, така и на богатите патриции.
0: Някога така е изглеждал и римския ресторант за бързо хранене, Термополията. Тук, разбира се, изкуствено създаден. Това, което прави особено голям интерес, е тази книжка с римски рецепти, като посетителите много обичат да си снимат някои по-така интересни рецепти, които не са срещали или чували.
2: Тук, например?
0: Например, моята любима и най-предпочитана, разбира се, от нашите посетители е тимбал с грах. Също така е и интересен и насъщния хляб на римляните. Пачената с броколи също е предпочитана рецепта, но с пелтата на насъщния хляб на римляните имаме готови рецепти, които аз мога да ви предоставя.
1: Името на насъщния хляб на римляните, известен като Panis Quadratus, идва от характерната кръгла форма, разделена на 8 триъгълни парчета квадранти за лесно чупене. Основната съставка на истинския римски хляб е била спелтата, древно жито.
0: Имаме най-различни автентични находки. Тъй като ние сме интерактивен музей, виждате, че имаме повече дейности за извършване, отколкото класически тип експозиции, но въпреки това разполагаме и с автентични находки.

0: става въпрос за керамични лампички, които са символ на гранчарството. Някога това е било занаят, който е бил практикуван и от римляните. Имаме и обработка на метал, обработка на кост и тежести за станове. Много интересна дейност отново за децата е и набор от подправки, с които разполагаме. Това са най-различни подправки, които са се използвали и тогава. Те се отварят. Всяко едно от тези бурканчета, проветките и вътре има съдържание, което може да се помирише.
1: Истински подправки са.
0: Истински подправки съвсем скоро сложени в тези колбички.
2: Любопитните кътчета в Разградския интерактивен музей не свършват, обяснява още Славена Стефанова.
0: Имаме и една римска икона, която всъщност предизвиква интерес най-вече от възрастните посетители, не толкова от децата. За тях е интересна залата с божествата, тъй като отново имат дейности, които могат да извършват. Например, учене чрез игра. Тук е много подходящо за 5-7 клас, където идват учениците и могат спокойно да свързват божествата и едновременно с това да ги запомнят. Например, избираме си някои от божествата, римско и гръцко, и те трябва да бъдат свързани. Ето така, Диана с Артемида и с съответно цяло слънчевата система. Това е един много интересен начин, по който запомнят божествата.
2: Разказа на младия екскурзовод продължава с още истории за римската цивилизация.
0: Отново интересна зала е и зала архитектура, не толкова заради самата информация, която имаме за архитектурата по време на римския период, колкото тези блокчета, с които могат да си построят римска арка, докато те извършват най-различни строителни дейности. Аз спокойно мога да обясня на посетителите за различните видове техники за изграждане на крепостните стени на града и на сградите. Съответно мога да покажа сгради от миналото, които са създадени от римляните, които продължаваме да създаваме и до днес, благодарение на техните идеи. Също така имаме особен интерес към римските сентенции, които са представени на стената, поговорки с преводи на български. Моята е «Няма лесен път от земята до звездите».
2: В интерактивния музей може да научите и колко души съставят основните войскови части в армията на Римската империя.
0: Установяваме, че декурията се състои от 10 души, центурията от 100 души, кохорта 600 и легиона е 6000 души. И разбира се, започваме именно от това какво е легионер, от какво се състои неговата бойна екипировка, колко килограма тежи и имаме автентични части именно от неговото бойно снаряжение.

0: открити тук. Парадна шлем маска и умбото, което лавя удара от копието, както виждате, то е използвано.
1: Най-новата придобивка в интерактивния музей е залата виртуална реалност,
0: която функционира с помощта на тези очила за виртуална реалност. Ето тук може да видите именно за какво става въпрос. Имаме два джойстика и очила за виртуална реалност. Ако желаете, може да ги използвате или поне да обясня как работят те. Работи се само от едно място, без истински физически движения, като използваме десния джойстик и се разхождаме из самия град. За да бъде по-представително, ще ви кача на крепостната стена и от тук може да видите Абритус от високо. Имаме именно изглед към християнския комплекс, перистилната сграда и в дъното се вижда и склада за зърно. В момента се намираме на източната крепостна стена.
1: Ако искате да се убедите, че Абритус е повече от модерна експозиция и мост над вековете, отидете в интерактивния музей близо до входа на Разград по главния път към Русе.
2: Интерактивният музей Абритус в Разград, място, където историята оживява чрез съвременни технологии, и ако сме събудили любопитството ви, включете го в летния си план за туризъм.

Поет, писател, драматург, остро перо и безкомпромисно слово, събрано в томове, стихове, пиеси, есета и интервюта. С десетки награди и огромната любов на читателите. С този сериозен творчески багаж Стефан Цанев посрещна своята 90-та годишнина, това написа Валерия Велева. Роден е на 7 август 1936 година в русенското село Червена вода. Завършва математическата гимназия в Русе, а през 1959 година журналистика в Софийския университет. По-късно заминава за Москва. Там учи драматургия в Московския киноинститут. След завръщането си работи в киното и театъра, като театърът постепенно се превръща в негов спасител. Работи в сатиричния театър, театър 199, театър София, Пловдивския драматичен театър и театъра на българската армия. И там в театъра среща една от най-важните опори в живота си – актрисата Доротея Тончева. Двамата остават заедно повече от 5 десетилетия, споделят и радостите, и трудностите – а думите на Доротея за него са особено показателни. В ежедневието тя може би е по-активната, но като морална позиция, начин на мислене и гражданска изява, Стефан е много по-силен, защото, казва тя, той е по-умният. Тази сила обаче има своята цена. През годините на комунистическия режим Стефан Цанев е сред авторите, чието творчество нееднократно е обект на ограничения. След 10 ноември 1989 година той продължава активно да участва в обществения дебат със своите публикации и граждански позиции. Винаги буден, точен, безкомпромисен, затова и недолюбван от властимащите, но подиран от публиката, която отдавна го обявила за жив класик. За огромното си творчество Стефан Цанев е удостояван с почти всички национални награди за литература. Почетен гражданин е на Балчик и там прекарва повечето време от годината. В дома на семейството на Стефан Цанев и Доротея Тончева предстои поредния празник. На 15 август тя празнува своя рожден ден. В дома им ще има отново истинска суматоха и веселба. Когато я питат липсва ли нещо, Доротея отговаря така: какво повече да желая? Имам покрив, щастлива съм с деца, имам кариера, сега чакам поета да спечели пари, за да отидам на околосветско пътешествие, да се почувствам като онези американски бабички с сини коси, дето кръжат около света. И така празникът на Доротея Тончева предстои. А през тази седмица, дни преди своя рожден ден, Стефан Цанев представи във Варна и новата си поетична книга. Тя носи заглавието «Носете си новите дрехи, момчета». Ще си позволя само този стих: «Носете си новите дрехи, момчета, падаме както ходим, умираме както спим». Дълбок поклон пред делото и таланта.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

истории за историята се опитваме не просто да разказваме какво се е случило, а да търсим защо се е случило и какво означава това за нас днес. Заедно отворихме още няколко страници от българската история и погледнахме към хората и събитията зад датите. Екипът на предаването на 9 август, Даниил Денчев и Евелина Иванова. Бъдете здрави и до следващата ни среща!

0: 18 часа. На 9 август започва вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. След вчерашното нахлуване на дрон във въздушното ни пространство, президентът Иляна Йотова призва България да стане инициатор на среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване. Подробностите след малко и още в бюлетина. Вече овладян големия пожар между сливенските села Селиминово и Гавриилово. Продължава гасенето на пожара край Бобошево и изгасен този край Асеновград. В първия ден след отпадането на задължителното обозначаване на цените в лево и евро, масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети, показващи и двете цени. От света израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли плана на американския президент Тръмп за ивицата Газа. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море, а преговорите между Иран и Оман за уреждане на корабоплаването през Ормузкия проток първят към приключване, но няма да доведат до отваряне на стратегически важния път на танкерите от и за Персийския залив. Останете с нас. Заради продължаващите високи температури в страната остава висока и опасността от пожари. 6 пожарни екипи овладяха голям пожар между сливенските села Селиминово и Гаврилово. Заради пожара за кратко беше затворен подбалканския път и спряно движението на влакове в района. Вече е възстановено движението. На място ще останат дежурни екипи, съобщиха за националното радио от полицията в Сливен. Предава нашия кореспондент Стоян Радев.
1: Заради силния вятър, огънят бързо се е разраснал и предизвикал силно задимяване, което е наложило въвеждането на временна организация на движението и обходни маршрути за шофьорите, както и временно прекъсване на контактната мрежа на ЖП линията между двете села. Към момента пожарът е локализиран, екипите догасят отделните огнища, няма опасност за населените места, а движението по подбалканския път в района е напълно възстановено и в двете посоки. От Сливен, Стоян Радев.
0: Към информацията за обстановката около останалите пожари в страната ще се върнем след минути в бюлетина. България да стане инициатор на среща

0: позицията на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване. Затова призова президентът Иляна Йотова след вчерашното нахлуване на дрон в българското въздушно пространство край Кардам.
1: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване.
0: Йотова все още очаква докладите на службите за инцидента край Кардам, който по думите й е подложен на доста примитивна политическа употреба и подкани всички институции и политически формации да си подадат ръка в името на националната сигурност. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море, това съобщи министърът на външните работи Хакан Фидан.
2: По-настоящем, в сравнение с останалите атакувани кораби в Черно море, броят на турските е леко по-малък, но този проблем ни притеснява сериозно. Взети са мерки. Публично мога да кажа следното. Отправихме нашия призив и към двете воюващи страни да установим механизъм за мораториум. Украинците вече отправиха искане за това. Пратихме посланието си и до нашите руски партньори.
0: Това казаха Камфидан в интервю за анадолската агенция. Източници от турските управляващи среди увериха пред Reuters, че Анкара спазва конвенцията от Монтрьо и пропуска търговските кораби безпрепятствено през Дарданелите. Този коментар дойде в отговор на твърденията на корабовладелци пред агенция Bloomberg, че турските власти използват контрола си върху протоците, за да бавят и задържат кораби с дестинация руското пристанище Новороссийск и за Украина. Румъния анализира възможностите си за бързо идентифициране и сваляне на дронове, навлизащи в страната. Това заяви и министърът на отбраната Радо Мируца в интервю за местната телевизия DG24. Подробностите от Явор Стаматов.
3: Вчера от Румънското военно министерство излязоха със съобщение, че радарното наблюдение не е засекло дрона, който навлезе в България от към Румъния и се взриви на 100 метра от границата, без да нанесе поражения. Министър Мируца казва в интервюто, че се очаква промяна в тактиката на Русия при използването на дронове. Предвид факта, че Румъния не е във война, той подкрепи необходимостта за отправяне на категоричен дипломатически протест. Румъния не е страна във война и не е обявявала война на Руската федерация, защо тези дронове се изпращат към държава, в която обстановката е коренно различна от тази в Украина, заявява Мируца, като добавя, че някои от тези дронове се свалят от противовъздушната отбрана в Украина, други се отклоняват от курса, а трети само леко навлизат във въздушното пространство на Румъния.
0: От Министерството на външните работи на Русия обявиха, че Румъния оказва непосредствено военна поддръжка на Украина. В интервю за Държавната информационна агенция ТАС, директорът на Втория европейски департамент в Министерството Юрий Пилипсон твърди, че през молдовското дунавско пристанище Джорджулещ, придобито по-рано от румънската държава, вече не е само проводник за 70% от морския експорт на Молдова, но се е превърнал и в транзитен възел за военни доставки за Украина. Най-голямото все още действащо пристанище на Украина, Одеса, е понесло щети при снощното руско нападение с ракети и дронове. Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че Москва обявила война на световната прехрана. Местните власти съобщиха сутринта, че руските удари са прекъснали пътя от Одеса за Рени и останалите украински пристанища на Дунав. Според Руското министерство на отбраната, мишени са били складове за горивно-смазочни материали в Черноморск и други селища в близост до Одеса. Русия бомбардира през изминалата нощ и петролодобивни съоръжения в източна Украина. За жертви и разрушения съобщиха от украинския областен център Харков и от руския Белгород. Още от Весела Владкова.
4: В Харков загинаха 3 души, а 37 пострадаха, включително 5-годишно дете, съобщи кметът Игор Терехов. Ударена е висока жилищна сграда. Спасителните екипи разчистват развалините, под които вероятно има затрупани хора. Двама са загинали при руски удари в Днепропетровска област. Няколко часа е продължила руската атака в Одеска област с над 100 дрона от различни видове и с балистични ракети. Украинската противовъздушна отбрана продължава да няма достатъчно ракети прехващачи и нито една от 17-те ракети не е била свалена, обясни говорител на военновъздушните сили. Пострадали са най-малко 12 цивилни, а Одеса е останала с часове без електрозахранване и водоподаване. Има щети по жилищни сгради и гражданска инфраструктура, както и по пристанището в Одеса, съобщи началникът на военната администрация Сергий Лисак. Украинската държавна компания Нефтогаз заяви, че атаките срещу съоръжения на компанията са се увеличили значително през последните 3 дни, а през изминалата нощ са били ударени съоръжения за добив на петрол. При украински нападения през нощта са загинали 5 души, а 25 са били ранени в руския граничен град Белгород, съобщи регионалният кризисен център. Руското министерство на отбраната съобщи, че е унищожило над 150 украински дрона над европейската част на страната, както и над Крим, Черно и Азовско море. За новините Весела Владкова.
0: Израелският премьер Бенямин Нетаняху отхвърли плана на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа.

0: Израел отхвърля документа от 15 точки. Армията няма да се изтегли, докато Хамас не бъде наистина разоръжена. Освен това, силите за отбрана ще продължат да защитават нашите граждани срещу заплахите.
1: Това заяви Нетаняхо по време на заседание на правителството. Палестинската групировка Хамас настоява Израел да спре атаките преди да започне да се разоръжава. Въпреки че се съгласи на примирие през октомври, Израел продължава да извършва удари срещу палестинския анклав. Но от началото на седмицата, когато Тръмп обяви историческа сделка за Газа, израелските нападения почти спряха. Хамас избягва употребата на термина разоръжаване и заяви, че групировката се съгласила да предаде оръжия, които да бъдат съхранявани под ръководството на подкрепя на от Съединените щати и Палестинска технократска администрация, която ще управлява в Газа под надзора на Съвета за мир на Тръмп. Преговорите между Иран и Оман за уреждане на корабоплаването през Ормузкия проток вървят към приключване, но няма да доведат до отваряне на стратегически важния път на танкерите от и за Персийския залив. Иранската революционна гвардия предупреди днес, че протокът ще остане затворен, докато Съединените щати не изпълнят всички искания на Техеран. Кои са те, слушаме от редактора Добрин Йотов.
2: Иранските условия бяха изредени вчера от командир на гвардията. Те включват не само вдигане на американската военноморска блокада над иранските пристанища в Оманския и Персийския залив и изплащане на компенсации за материалните щети, нанесени на Иран в бойните действия след 28 февруари, но и деблокиране на иранските банкови активи, замразени в чужбина, и прекратяване на санкциите. Все условия, които Вашингтон допуска само срещу гарантиран отказ на Техиран от всякакви амбиции за ядрено оръжие. От революционната гвардия настояват и за прекратяване на, цитирам, агресията срещу иранските съюзници в Ливан, Палестина, Йемен и Ирак. Иранските съюзници в Йемен, хутите, обявиха преди седмици блокада на пристанищата на Саудитска Арабия в Червено море, а днес съобщиха, че са атакували повторно саудитската рафинерия в Джизан. Саудитските власти потвърдиха само за пожар в съоръженията, без да посочват причината. Поредната атака на хутите, ако бъде потвърдена, идва само два дни след като Саудитска Арабия подписа пакт за взаимна отбрана с Турция и Пакистан. Турският външен министър Хакан Фидан обясни, че пактът не е насочен срещу конкретна страна, но работи на принципа на член 5 от Североатлантическия пакт, който постановява, че нападение срещу един от съюзниците е нападение и срещу всички. За новините Добрин Йотов.
1: Американското министерство на войната настоява отбранителната индустрия на Съединените щати да ускори производството на оръжия. Целта е да бъдат попълнени запасите от боеприпаси, които намаляват заради войната с Иран. Подробности по темата от редактора Силвия Петрова.
3: Говорителят на Пентагона Шон Парнел е заявил, че министерството работи активно за увеличаване на доставките на боеприпаси, така че американските военни да получават оръжията, от които се нуждаят, с темпото, което изискват заплахите. Заместник министърът на отбраната Стив Файнбърг е изпратил писмо до ръководителите на оръжейните компании, с което им дава срок от 21 дни да представят планове за значително по-бързи и по-агресивни графици за доставки или увеличено производство на критично важни способности. Става ясно от документ, с който разполага Вашингтон Пост. Информацията дойде на фона на оценки, че боевете с Иран са изчерпали допълнително и без това намалените американски запаси от модерни ракети и прихващачи, което може да повиши риска за американските сили при евентуално подновяване на военните действия. Междувременно в американския конгрес е блокиран законопроект за отбранителните разходи. Част от законодателите са недоволни от военните действия срещу Иран и се противопоставят на искането на Белия дом бюджетът на Пентагона да бъде увеличен до 1,5 трилиона долара спрямо около 900 милиарда долара през миналата година. За новините е Силвия Петрова.
1: Връщаме се сега у нас. Масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените, но са готови постепенно да започнат да обявяват цените само в евро. Това показа репортерска проверка на Хоризонт. До вчера беше задължително обозначаването на цените и в лева. Потребители прогнозират липса на прозрачност и повишаване на цените след тази промяна. Подробностите в репортажа на Мария Костова.
4: Част от потребителите коментираха, че им е безразлично дали цените ще са изписани само в евро. Някои ще продължат да пресмятат и левовата равностойност, за да се ориентират при пазаруването. Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
5: За мен е безразлично, защото при тези цени, дали ще ги има в лева, дали ще ги има в евро, просто няма никакво значение. А да се връщаш към стари спомени и да се сравняваш с каква е била левово.

0: цена е абсолютна загуба на нерви и на време.
1: На практика няма значение как ще бъдат списани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Освен това не е някаква кой знае колко сложна математика. Проблема е с самите цени, а не начина по който са изписани те. Както винаги, българския бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
2: Ще се случи още едно увеличение на цените. Няма да има никаква прозрачност. Левът е като ориентир. И ние реално като потребители губим представа за стойността. Цената в евро изглежда ниска, но тя е измамно ниска. С смяната на новите етикети това ще доведе до повишаване на разходите на търговците. Еми кой ще ги плати тези разходи? Пак ние, крайният потребител.
3: Вече предполагам, че всички свикнаха. Единственото, което ме притеснява, че етикетите са много малки, ситно е написано и е трудно за възрастните хора.
4: По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Най-вероятно обаче те няма да бъдат многобройни. Популярна верига магазини за търговия на едро вече обяви, че от днес преминава към обозначаване на цените само в евро. Заявка за поетапно преминаване към цени в евро оповестиха и от големите вериги супермаркети. Това ще се случи от следващата седмица. За новините, Мария Костова.
5: Произведените тази година краставици у нас са два пъти повече от миналогодишния добив. Това сочат данните от последния оперативен анализ на Министерството на земеделието. Ръст се отчита и при други зеленчуци и плодове. Въпреки добрата реколта обаче, градинарите не спират да протестират, предава репортерът ни Веселина Миланова.
6: Към началото на август продукцията от краставици на открито отбелязва впечатляващ ръст с над 111% спрямо миналата година, като достига до над 6300 тона. С близо 30% са увеличени и площите, на които се отглеждат краставици. Тази година по схемата за обвързано с производството подпомагане държавата субсидира краставиците с 1236 евро на хектар за първите 30 хектара. Проблемът обаче е, че за произведените и субсидирани краставици няма пазар. Цената им е ниска и това провокира протести от страна на българските производители, които преди дни изхвърляха демонстративно краставици по пътищата, тъй като според тях продажбата на продукцията им вече не покрива разходите за производство, бране, товарене и транспорт. Според последните оперативни данни, производството на круши, праскови, сливи и кайсии също е неколкократно повече на годишна база, обяснимо с значително по-благоприятните климатични условия за овощните култури през тази година. Тази добра година за плодовете също доведе до проблеми, като в Сливенско, например, възникна напрежение, тъй като рекордната реколта от праскови доведе до прекъсване на изкупуването заради надвишен капацитет на преработвателните предприятия. Така се оказа, че и при лоша, и при добра реколта българските градинари имат сериозни проблеми. За сега единственият начин, по който държавата отговаря на протестите им, е като започна засилен контрол върху вноса. За новините, Веселина Миланова.
5: И сега към информацията в бюлетина за пожарната обстановка. Продължава гасенето и локализирането на пожара край Бобошево. Вече няма опасност той да се разраства и да стигне до село Сопово. Това каза за Националното радио областният управител на Кюстендил Атанас Киргинов. До края на деня ще бъде овладян напълно, а гасенето ще продължи и утре, добави той. Засегнатите площи са над 1200 декара. Има изгорели къщи, както и над 300 декара смесена гора. Още информация от нашия кореспондент Кирил Фалин.
7: Качената верижна техника булдозер е работила до 1 часа през нощта с направената просека. Пожарът е ограничен на към село Сопово, съседно на Висока могила, откъдето тръгнаха пламъците вчера на обяд. На терена днес бяха 4 екипа огнеборци, екипи на горското с 4 автомобила и служители на ЮЗДП, доброволци, организирани от кмета на Бобошево Стефан Тачев. Областният управител на Кюстендил Атанас Дергинов.
8: Продължава локализирането, за сега се справят добре. През нощта е работил булдозера, почти го е разграничил двата горски масива да няма прехвърляне. Локализиран, не за гасен, локализиран, за да се ограничи, а утре продължава също, най-вероятно, гасенето.
7: Но няма засегнати махали.
8: За сега казва, че няма опасност. Село Сопово, за сега оттам го ограничават от към Сопово, все още там е по-активно. Общо взето 20% от целият пожар остава да бъде локализиран.
7: И през двата дни в двете села, Висока могила и съседното Сопово, беше и кметът на общината Стефан Тачев.
8: Частично бяха прекъснали електрозахранването. Там, където изгоряха къщите, естествено стълбове паднали, там се прекъснаха, но вече хората си имат.

0: водата не е спитала.
1: Колко къщи изгоряха във Висока Могила?
0: Ще кажат им две къщи. Абе, на косъм да изгорят три.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
3: Големият пожар край Асеновград беше угасен и властите уверяват, че вече няма опасност от задимяване, предава Паулина Комсалова от Радио Пловдив.
4: Цяла нощ екипи на пожарната останаха на терен, на отделни места, където е необходимо. Огнеборците са извършвали обливане и охлаждане с вода, за да предотвратят повторно разгаряне на локални огнища. Обстановката сега е спокойна, обяви след оглед на място кметът на Асеновград Христо Грудев. Дежурството на екипите продължава и днес, районът остава под наблюдение. От Пловдив, Паулина Комсалова.
3: Нивото на река Дунав остава ниско, въпреки че през последното денонощие отчетено минимално повишение с 1 см при Никопол и Лом, съобщават от Агенцията за проучване и поддържане на реката. При Русе нивото на Дунав е без промяна за последното денонощие и остава 109 см под условната нула. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма кораби, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Усилията на румънските власти да повишат нивото на Дунав около АЕЦ Черна вода са успешни. Тази сутрин водите са се вдигнали с 4 см, съобщава агенция Bloomberg. Така северната ни съседка може да разчита на работата на един от реакторите за най-малко 9 дни. До успешната акция се стигна след взривяване на скала и потапане на 4 баржи в предишните дни. Международният джаз фестивал в Банско ще бъде закрит тази вечер. С повече информация, акценти от последния ден от програмата на събитието слушаме сега музикалния редактор и водещ на предаването по Хоризонт Джаза Вил Иван Нотев.
5: Като естествено продължение на Банско джаз академия ще бъде представен проектът The Academy Masters. С него ще бъдат отбелязани два юбилея – 75-та годишнина на Стефка Оникян и 50-та годишнина на тромпетиста Михаил Йосифов. Васил Петров заедно с джаз трио и разградската филхармония ще отбележи своите 30 години на сцена. Пред Българското национално радио певецът отбеляза.
6: Има рутина, която помага да изразявам по-добре себе си. Преди беше по-трудно. От притеснение, от неопитност. Човек трябва да е по-смирен, за да бъде и по-критичен към себе си, за да може да се развива добре, а не да се опиянява обезателно от успехите си, каквито и да са те. Това съм научил от живота до сега, че по-скоро да е хубаво да се вглеждаш повече в недостатъците си, за да може да ги отстраниш по-бързо, да не ти пречат.
5: Финалните акорди в 29-то издание на Банско Джаз Фест очакваме от тромпетиста Вишай Коен, който ще представи проекта си Big Vicious. За новините Иван Нотев.
3: Ред на спортните новини ще ги представи Кръстина Иванова. Добър вечер.
7: Добър вечер. Изабела Шникова остана с сребърен медал на турнира по тенис на твърда настилка в Оренсе, Испания. В финала 34-годишната българка загуби от представителката на Казахстан Соня Жинибаева с 6 на 7, 6 на 3 и 1 на 6. Пловдив ще бъде домакин на световните първенства по гребане за младежи и девойки до 19 и до 23 години през 2027 година. Новината обяви президентът на Международната федерация по гребане Жан-Кристоф Руан по време на вечерята на нациите в Пловдив. В рамките на събитието бяха почетени олимпийските медалистки от игрите в Монреал през 1976 година, шампионките Светла Оцетова, Здравка Йорданова, Стоянка Груичева и Силка Келбечева, както и сребърните медалистки Мария Модева, Рени Йорданова, Лиляна Васева, Гинка Гюрова и Капка Йорданова. Рао Фернандес спечели състезанието за голямата награда на Великобритания от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта в клас MotoGP. Испанският пилот на Априля финишира пред съотборниците си Хорхе Мартин и Марко Бедзеки. Мартин остава лидер в генералното класиране в кралския клас, като вече има 31 точки аванс пред Бедзеки. Челси завърши 3 на 3 с шампиона на Малайзия Джохоро в контролна футболна среща и игра на азиатската страна. Калери привлече Даниел Малдини от Аталанта, 24-годишният халф, преминава под наем с възможност за закупуване. Малдини е възпитаник на Академията на Милан и е син на легендата Паоло Малдини. През кариерата си е играл още за Специя, Емполи и Монца, а през миналата година премина в Аталанта. Той има мачове и за националния отбор на Италия. Припомням, че тази вечер от 19 часа Черно море приема Лудогорец на стадион Тичава Варна в мач от четвъртия кръг на първа футболна лига. Двубоят ще бъде излъчен пряко по програма Хоризонт. От 21.15 на националния стадион Васил Левски в септември посреща ЦСКА. Националният ни отбор

0: за девойки до 18 години завърши на 8-то място на Европейското първенство по баскетбол дивизия Б в румънския град Тулча. В срещата за 7-та позиция българките отстъпиха пред Великобритания с 75 на 86 точки. 8-то място означава, че България остава в дивизия Б и през следващата година.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Днес преди обяд над по-голямата част от страната беше предимно слънчево, но в относително по-хладната въздушна маса след преминалия през изминалата нощ през страната размит студен фронт, максималните температури бяха малко по-ниски в сравнение с изминалите дни. В Северна България бяха 29 до 32 градуса, в Южна 30-34, в Сандански 37 градуса. Около и след обяд на югозападна и централна Южна България се развива купесто-дъждовна облачност и на места имаше краткотрайни валежи и грамотевици. През следващите часове ще превали и прегърми и на други места в тези райони. До полунощ явленията ще затихнат най-късно в Рилородопската област. През втората половина от нощта ще се изясни на цялата страна. Вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в низините и долините на Югозападна България видимостта ще е намалена. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони на Югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Дневните температури там ще достигат 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Във вторник и сряда ще бъде предимно слънчево, температурите ще се повишат и максималните втория ден ще бъдат между 33-38 градуса. В четвъртък и петък с усилване на вятъра от изток-северо-изток ще проникне относително хладен въздух, ще има по-значителни увеличения на облачността, повишава се и вероятността за краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. През първия ден на повече места в Централна и Югозападна България, през втория главно в планините. Дневните температури отново ще се понижат и в петък ще са около 30 градуса. През почивните дни вятърът ще запази посоката си, но в повечето райони постепенно ще ослабне. Ще бъде предимно слънчево, сутрин ще е по-хладно, дневните температури в неделя ще започнат да се повишават. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушаме от Георги Милев от Националния център за безопасност на движението на пътя.
3: Днес, 120-та, се предвижва да се ограничи движението на товарни превозни средства на 12 тона само в посока град София, по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и път 1-1 през Кресненското дефиле от километър 376 до километър 443. Въведеното ограничение не се отнася за превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение от републиканската пътна мрежа. Движението по път 1-4 в участъка Силистра Шумен от километър 24 до километър 56 се осъществява по етапно в една лента поради ремонтни дейности. Водачи, намалете скоростта си на движение и не предприемайте искови изпреварвания. На пътя живота е в предимство.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 9 август. След вчерашното нахлуване на дрон във въздушното ни пространство, президентът Иляна Йотова призова България да стане инициатор на среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване. Вече овладян големият пожар между сливенските села Селиминово и Гаврилово. Продължава гасенето на пожара край Бобошево и избесен е този край Асеновград. В първия ден след отпадането на задължителното обозначаване на цените в левове и евро, масово магазините и заведенията продължават да работят с етикети, показващи и двете цени. От света израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли плана на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море, а преговорите между Иран и Оман за уреждане на корабоплаването през Ормузския проток вървят към приключване, но няма да доведат до отваряне на стратегически важния път на танкерите.

0: полети за Персийския залив. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип състав редактор Добрин Йотов и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Георги Бангиев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио.

0: Точно в 19 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Периода на двойното обозначаване на цените в левове и евро приключи. От днес всички цени трябва да бъдат единствено в единната европейска валута. Институциите вече няма да следят за двойното обозначаване. От днес отпадат и задълженията на Националната агенция за приходите да следи за неправомерно поскъпване на продуктите и услугите. Контролният орган, който ще се заеме с тази задача, е Комисията за защита на потребителите. Там ще се приемат и сигнали за неправомерно високи цени. Продължават следствените действия край Кардам, където вчера падна дрон. Говорителя на Украинското външно министерство каза, че украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България. В понеделник за среща по темата от външното ни министерство е извикан посланика на Украина у нас Олеся Илъвчук. В България има поне 3-4 завода за дронове и за антидрон системи, така че ако държавата иска да реагира и в момента имаме огромен потенциал. Това каза в Търговище лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по повод дрона, който падна вчера край Кардам. Когато тези войни и в Близкия изток и в Украина са толкова ожесточени и ние сме толкова близо, би трябвало да имаме сплотена политическа класа, коментира още Бойко Борисов и допълни.
1: Не трябва да се плашим, трябва да сме твърди. И трябва да имаме служби, отбрана, които да сяват респект с появата си. Иначе, дай Боже да е случайно. Но когато има война на 300 км, тези неща и случайните са лоши. Да, всички сме за мир. Мира има цена. Каква цена сме готови да платим? Няма по-голяма цена от човешкия живот. Затова и ние сме да седнат да преговаря. Но за да седнеш да преговаря с някого, трябва да имаш сила. И затова трябва да развиеме мощна военната си индустрия. В момента не я развиваме.
0: Заместник-председателя на ГЕРБ и бивш вътрешен министър Даниел Митов също коментира ситуацията с дрона и говори какъв е алгоритъма, по който трябва да действат държавните институции.
2: Първото нещо, което трябва да се направи, е военно-техническа експертиза. Второ, трябва да се види траекторията. Трето, привикването на украинския посланник е правилна стъпка, но тази среща трябва да бъде работна. И да се изиска от Украина да каже имала ли операции, провеждала ли операции по това в този времеви прозорец в северната част на Черно море, дали този дрон се е отклонил евентуално и от тук нататък да се адаптира законодателната рамка, така че да е ясно и на военните, и на хората, управляващи антидрон системите, как действат, когато засекат подобен дрон.
0: Характерът на войната не се е променил, а България трябва да настоява в рамките на НАТО и на съюзниците да се засили защитата срещу дронове на източния фланг и в района на Черно море.

0: За още Даниел Митов. Ръководството на партия ГЕРБ бе в Търговище за провеждането на практически обучения, част от Академията Новите умове. Провеждат се технически проби на новия светофар на кръстовището на улиците Паисий, Капитан Данаджиев и Петко Славейков в Търговище, съобщават от местната администрация. Целта е да се установи интензивността на трафика и пътникопотока, за да бъдат регулирани и настроени различните секции на светофара. Идеята е той да бъде синхронизиран с този до Стария Бряст. В района ще има засилено присъствие на полицията, за да се повиши сигурността и да се сведат до минимум предпоставките за катастрофи. Предстои монтаж и на допълнителни камери. От община Търговище призовават шофьорите и пешеходците да спазват светлинната сигнализация и да преминават през кръстовището внимателно и със съобразена скорост. Читалищната библиотека Иван Радов в Нови Пазар продължава лятната си програма за деца и през август с поредица от 6 творчески работилници. Инициативите започват от 10 август и ще продължат до края на месеца. С подробностите Розалина Чернева.
1: Сред темите на работилницата са светлината на българските букви, начертай света и мой роден край. На 10 август инициативата стартира с предизвикателството създатели на цивилизации, разказва уредникът на библиотеката Андрей Андреев.
2: Всяка една от работилниците е съобразена с някакъв празник. Например, първите две създатели на цивилизации и светлината на българските букви, тези работилници са измислени като допълнение към Световния ден на коренните народи, докато начертай света, мой роден край, са по случай деня на фотографията.
1: Всички работилници са безплатни, ще се проведат между 9 и 12 часа на 10, 13, 17, 19, 27 и 31 август в библиотека Иван Радоев в Нови Пазар. За новините Розалина Чернева.
0: Прогнозата за времето слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
3: През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Минимални температури между 17 и 22 градуса, за района на Шумен 17, максималните ще бъдат между 30 и 35, за района на Шумен 31.
0: Така завършват новините на Радио Шумен в 19 часа. От мен Русица Рабаджиева. Приятна вечер!
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. Пожар е възникнал в района на историческата местност Петрова нива край Малко Търново, съобщи кметът на Малко Търново Илиян Янчев. Сигналът за пожара е подаден от туристи. Незабавната им реакция е помогнала за навременното овладяване на пламъците. Няма опасност за хората и района, това увери кметът във Фейсбук. В гасенето са участвали служители на Държавното горско стопанство Звездец, районното полицейско управление и районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Малко Търново. Янчев призовава гражданите, предвид горещото и сухо време и високия риск, да не палят огън на открито и да не изхвърлят незагасени фасове. След по-малко от две седмици на 22 август на Петрова нива ще се проведе традиционният национален възпоменателен събор по повод 123 години от Илинденско-Преображенското въстание. Заради намаления дебит на водоисточника за Дупнишкото село Тополница, вода се осигурява с водоноска. Това обявиха от регионалния оператор Кюстендилска вода. Проблемът се повтаря всяко лято. Това съобщава нашия кореспондент Кирил Фалин.
2: Селото е в подножието и близо до планината Верила, откъдето би могло да има по-добро водозахранване, но за сега е на каптаж, който през юли до август, септември пресъхва. Решението е да се прави ново водохващане или сондаж за нов водоисточник. Процедурата обаче е бавна и скъпа, а предложението трябва да дойде от Кюстендилска вода, казва кметът на общината Първан Дангов.
3: Еми, ако до сега ВиК Кюстендилска вода го беше предложила като количествена сметка, щяхме да планираме в разходите за капиталовата програма за 27 година. Но в новия бюджет трябва да намерим разчети и да видим колко ще струва са. Технологичното предложение трябва да дойде от теб.
2: Но те не предприемат нищо.
3: Не предприемат, не.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: От света, президентът на Украина Володимир Зеленски отправи призив към Южна Корея да подкрепи противовъздушната отбрана на страната му. Зеленски информира, че украински дипломати вече са в контакт с Сеул за сключване на споразумения в областта на безпилотните системи, но призова за още по-тясно сътрудничество. Украинският лидер се аргументира с засилващите се връзки между Русия и Северна Корея. Според Зеленски, Пхеньян вече е взел решение да изпрати между 30 000 и 50 000 военнослужащи на руска територия. Абсолютно ясно е, че Северна Корея ще продължи да трупа опит в модерния начин на воюване и да получава лицензи за руско оръжие. Това написа президентът на Украина Володимир Зеленски в социалната мрежа X. Папа Лъв 14 отправи нов призив за прекратяване на войната в Украина. Главата на Римокатолическата църква заяви, че невинни хора биват убивани и ранявани в Украина и в Русия. Трагичните случаи се множат, което води до все по-голям брой цивилни жертви, включително деца. Това заяви и папата пред вярващите, събрали се за неделната молитва Ангел Господен. По данни на ООН, в рамките на продължаващата вече почти 4 години и половина война са били убити повече от 16 000 цивилни, като преобладаващото мнозинство от тях са украинци. Службата на ООН по правата на човека

0: почти през юли, че през първата половина на годината броят на ранените и убитите цивилни в Украйна се е увеличил с повече от една трета, което се дължи на нарастващия брой атаки с дронове. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Мариана Попова.
1: Сутринта на отделни места в низините и долините на югозападна България видимостта ще е намалена. Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Дневните температури там ще достигат 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 20 часа представи Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Валев. Вчерашният инцидент, при който дрон нахлува в българското въздушно пространство край Кардам, е подложен на доста примитивна политическа употреба. Това заяви президентът Илияна Йотова. Тя призова за среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване.
2: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване.
1: Русия бомбардира през изминалата нощ украинското пристанище Одеса и прекъсна прекия път до Дунавското пристанище Рени. Това стана въпреки повторения призив от турския министър на външните работи Хакан Фидан за спиране на атаките в Черно море.
3: По-настоящем, в сравнение с останалите атакувани кораби в Черно море, броят на турските е леко по-малък, но този проблем ни притеснява сериозно. Отправихме нашия призив и към двете воюващи страни да установим механизъм за мораториум. Украинците вече отправиха искане за това. Пратихме посланието си и до нашите руски партньори.
1: На руски атаки днес бяха подложени 9 области в Украина. Удари по Харков доведоха до 3 жертви и близо 40 ранени сред местните жители. Загинаха и 5 жители на руския Белгород. Риториката на България по отношение на Русия и кризата около Украина е станала по-сдържана и е придобила рационални елементи след идването на власт на правителството начело с Румен Радев, заявиха от Министерството на външните работи на Русия. Констатацията е на Юрий Пилипсон, директор на втория европейски департамент на Министерството, в интервю за агенция ТАС.
3: В София звучат напълно разумни призиви за преразглеждане на сегашния курс на Евросъюза, предупреждения за рисковия характер на опитите за военна победа над Русия и необходимост да се търси дипломатическа развръзка на конфликта, подчертава Юрий Пилипсон. В това русло следва да се разглежда и отношението на сегашното българско ръководство към ескалационните инициативи на така наречената коалиция на желаещите. Същевременно да се говори за формиране на предпоставки за възобновяване на взаимно изгодно руско-българско сътрудничество е преждевременно на този етап, смята руският функционер, цитиран от агенция ТАС. За новините, Добрин Йотов.
1: Израел отхвърля плана на американския президент Доналд Тръмп за умиротворяване на Газа и няма да изтегля войските си от палестинския анклав. Това обяви премиерът Бенемин Нетаняху.
4: Израел отхвърля документа от 15 точки. Армията няма да се изтегли, докато Хамас не бъде наистина разоръжена. Освен това, силите за отбрана ще продължат да защитават нашите граждани срещу заплахите.
1: Каза израелският министър-председател. Повече от 1200 палестинци са убити от миналия октомври, когато бе сключено формално примирие. Израелските удари в Газа намаляха тази седмица след среща на Нетаняху с пратеника на борда на мира Николай Младенов. Президентът Илияна Йотова съобщи, че още утре ще поднови искането си към Скопие във връзка с нуждата от лечение у нас на пострадалата при катастрофа българка Ива Михайлова от Кочани. Йотова посочи, че още през юни е получила обещания от президента Гордана Силяновска и външния министър Тимчо Муцунски, но вече 2 месеца няма отговор.
2: Това, което им предложих още тогава, е да получим разрешение български екип от лекари да отидат и да прегледат.

0: Да момичето на място и да поговорят като колеги с колеги къде е най-добре момичето да бъде лекувано. До сега аз нямам отговор. Няма аргумент, с който може да се оправдае такова поведение, едно младо момиче да остане инвалид, само защото робуваме на идеологеми.
1: 6 противопожарни екипа овладяха голям пожар между сливенските села Селиманово и Гаврилово. Заради пожара за кратко време беше затворен под Балканския път и спряно движението на влакове в района. На място ще останат дежурни екипи, съобщиха за Националното радио от полицията в Сливен. Предава нашия кореспондент Стоян Радев.
2: Заради силния вятър, огънят бързо се е разраснал и предизвикал силно задивяване, което е наложило въвеждането на временна организация на движението и обходни маршрути за шофьорите, както и временно прекъсване на контактната мрежа на ЖП линията между двете села. Към момента пожарът е локализиран, екипите догасят отделните огнища, няма опасност за населените места, а движението по подбалканския път в района е напълно възстановено и в двете посоки. От Сливен, Стоян Радев.
1: Продължава гасенето и локализирането на пожара край Бобошево. Вече няма опасност той да се разраства и да стигне до село Сопово, каза за Българското национално радио областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Гасенето ще продължи и утре. Засегнатите площи са над 1200 декара. Има изгорели къщи, както и над 300 декара смесена гора. А големият пожар край Асеновград беше угасен и властите уверяват, че вече няма опасност от задимяване. Нивото на река Дунав остава ниско, въпреки че през последното денонощие е отчетено минимално повишение с 1 см при Никопо и Лом, съобщават от Агенцията за проучване и поддържане на реката. При Русе нивото на Дунав е без промяна за последното денонощие и остава 109 см под условната нула. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Сега в емисията следват спортните новини. В студиото вече е Кръстина Иванова. Добър вечер.
3: Добър вечер. Лудогорец победи с 3-2 отбора на Черно море на стадион Тича във Варна в матч от четвъртия кръг на първа професионална футболна лига. От 21:15 на националния стадион Васил Левски септември посреща ЦСКА. Във втора лига трети кръг рилски спортист Спартак Плевен 2-2, спортист Слоги Пирин 1-0, Вихрен Черноморец 1-1 и Локомотив Горна Оряховица Фратрия на полувремето 0-2. Борусия Дортмунд триумфира в традиционния приятелски турнир Emirates Cup, след като победи домакина Арсенал с 3-2 в Лондон. След края на редовните 90 минути, двата отбора изпълниха и дуспи, при тях Арсенал спечели с 5-4. Ливърпул допусна загуба с 2-3 от френския Монако в една от последните си проверки преди старта на новия сезон в английската висша лига. В последната си ляг на контрола Манчестър Сити записа победа с 3-1 над Атлетико Мадрид в Сеул. Челси пък завърши 3-3 срещу шампиона на Малайзия Джохоро в контролна среща, играна в азиатската страна. Два медала спечелиха българските състезатели на Европейската купа по джудо за младежи и девойки в Скопие, Република Северна Македония. Антон Димитров, категория 90 кг, взе бронз след успех в малкия финал на Марко Божич, Хърватия. В категория над 100 кг Никола Марков извоюва първото си отличие. След две победи в репешажите стигна до малкия финал, където се наложи на Давид Тогуй, Румъния. Изабела Шиникова остана със сребърен медал на тенис турнира на твърда настилка в Оренсе, Испания. В финала 34-годишната българка загуби от представителката на Казахстан Соня Жинебаева с 6-7, 6-3 и 1-6. Пьотър Несторов загуби финала на международния турнир по тенис от сериите Challenger 50 в Пловдив, след като в битката за трофея отстъпи с 1-6 и 6-7 пред италянеца Габриеле Пирайно.
1: Ралена Димитрова с прогноза за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 23 градуса в Драгоман и Петрич до 29 във Видин, Монтана и Хасково, а по Черноморието температурите са около 25-26 градуса. В София температурата сега е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. До полунощ в Рилородопската област валежите и грамотевичната дейност ще спрат и през втората половина на нощта на цялата страна ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в котловините в Югозападна България ще има намалена видимост. Утре ще бъде слънчево, в следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност,

0: но само на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието утре ще е слънчево, ще духа умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното до този час. Представи го Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
4: Радио Шумен. Ven pa acá, nena. Tráeme tus huesos.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Валев. Заместник-кметът на община Бобошево Миланчо Геров е получил изгаряния по лицето и ръцете, докато участва в гасенето на пожара край село Висока могила. Това съобщиха негови колеги от местната администрация. Геров е закаран за преглед в болница Благоевград. Два екипа остават тази нощ на дежурство в района на пожара, а утре гасенето ще продължи. Това каза за Българското национално радио говорителят на областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка. Пожарът обхвана над 1200 декара площ и сухи треви и около 300 декара гора. Изгоряха и две къщи във Висока могила. Тази информация на нашия кореспондент Кирил Фалин. Пожар възникнал в късния следобед край новозагорското село Кортен е локализиран и няма опасност от разпространението му, съобщи кметът на община Нова Загора Галя Захарева. Огънят е тръгнал от бали с фураж в началото на селото. През цялата нощ на място ще останат пожарникари и полицаи, за да не допуснат разпространението му. Кметът призова гражданите да бъдат изключително внимателни при боравянето с огън в жегите. По-рано днес горя и районът между сливенските села Селиминово и Гаврилово. Движението по пътя Николаево-Сливен и железопътният транспорт бяха временно преустановени, но по-късно бяха подновени. Демонстрации в Гърция в подкрепа на Палестина се провеждат на много места в страната. Още от нашия кореспондент Катя Пеева.
2: На 88 места в страната се провеждат демонстрации под надслов Ден на гнева. С плакати спрете убийствата на деца в Газа и палестински знамена, участниците в събиранията настояват за незабавно прекратяване на военните действия в Газа и силна хуманитарна световна помощ. Скандират и искане към гръцкото правителство да прекрати военното сътрудничество с Израел. Демонстрации се провеждат на всички острови и туристически райони. Организаторите очакват и включване на чуждестранните туристи в тази пропалестинска акция. На островите Сирус, Родос и Крит най-масови са демонстрациите на пристанищата, където се очакват круизни кораби с израелски туристи. В Атина протестите са на 4 места в гръцката столица, включително и пред израелската дипломатическа мисия. На остров Крит протестите обхванаха всички туристически райони, както също и на Санторини и Миконос. Организатори са неправителствени леви организации, както и Поход към Газа и палестинската общност в Гърция. Властите предупреждават туристите да не влизат в конфликт с демонстрантите. Протестите се охраняват от полицията, няма напрежение и инциденти на протестите. От Гърция Катя Пеева.
1: Ирландски правителствен самолет, превозващ Даниел Кинахан, един от най-издирваните престъпници в света, кацна в Дъблин. Престъпният бос беше екстрадиран от Обединените арабски емирства. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: 49-годишният Даниел Кинахан, който е обвинен, че е ръководител на престъпен картел, замесен в международен трафик на наркотици и в престъпления, свързани с огнестрелно оръжие, ще се яви още веднага тази вечер в съд в ирландската столица. Кинахан беше арестуван в Дубай по заповед, издадена от ирландските съдилища през април, а опитите му да се бори с екстрадицията бяха неуспешни. Очаква се той да бъде обвинен веднага в специалния наказателен съд без съдебни заседатели. В Дъблин е в ход мащабна операция по сигурността, като съоръженията в затвора с максимална сигурност на около 80 км от Дъблин, където той ще бъде отведен по-късно, са допълнително подобрени, съобщи ирландската държавна телевизия. Кинахан и други членове на семейството му са обвинени, че са лидери на организираната престъпна група Кинахан, а Съединените щати предложиха 5 милиона долара награда за арестуването на техния бос. Адвокат на Даниел Кинахан продължава да твърди, че той не е шеф на картел и че е невинен. Знае се обаче, че картелът Кинахан беше замесен във вражда с конкурентната престъпна група Хъч в Финландия, започнала през 2015 година и довела до 18 смъртни случая. През 2016 година е бил направен опит за убийството на Кинахан по време на боксов турнир в хотел Риджънси в Дъблин. От Лондон, Веселин Паломов.
1: Елена Димитрова с

0: прогноза за времето?
1: До полунощ в Рилородопската област валежите и грамотевичната дейност ще спрат и през втората половина на нощта на цялата страна ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в котловините в Югозападна България ще има намалена видимост. Утре ще бъде слънчево, в следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието утре ще е слънчево, ще духа умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26. Градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 22 часа представи Лъчезар Вълев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. И на време.

идейки си уморена вечерта веднъж. Дженивир водица стана в цъфналата ръж. Джени звъзне цяла, Джени пламва изведнъж, бърза мокра до колена.

цъвне този някой. Някога веднъж то нима ще знае всякое. Де, кога веднъж някого целува някой. Цъвнала

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Израелската армия от ивицата Газа е единственият начин да се гарантира, че нападението от 7 октомври 2023 година няма да се повтори. Това заяви върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов в интервю за израелския канал 12, цитиран от агенция Франс Прес. Планът бе отхвърлен по-рано днес от израелския премиер Бенямин Нетаняхо, който заяви, че ще изтегли армията от Газа едва след като палестинската групировка се разоръжи напълно. Чудотворната хавайска мироточива икона на Пресвета Богородица пристигна в Монтана. Десетки вярващи я посрещнаха пред храм Свети Дух. Репортаж на кореспондента ни Любо Андреев.
1: Чудотворната хавайска мироточива икона на Пресвета Богородица пристигна в Монтана, след като бе почетена учителите на Ловеч. С литино шествие иконата, носена от видинският митрополит Пахоми, бе съпроводена до храм Свети Дух.
2: За нас е голямо благословение, голямо утешение и се надявам колкото се може повече хора да се възползват за това, да се поклонят и да се помолят за своите нужди, пък Света Богородица ще прецени кое е полезно за техните души.
1: Кметът на Монтана Златко Живков се включи в шествието.
3: Малкото градове, в които ще могат да видят нещо изключително важно, хубаво за всички християни.
1: Според свидетелства на вярващи с иконата са свързани случаи на духовно утешение и изцеление.
4: Ние се надяваме на Божието благословение и на Божията милост, така да дойде върху, чрез Божията майка, върху града, върху народа, да се променят малко децата, да станат по-добрички.
1: Чудотворната хавайска мироточива икона на Пресвета Богородица ще остане и утре в храм Свети Дух Монтана, допълни видинският митрополит Пахоми.
2: Да заповядат утре от 8 часа ще започне утренното богослужение, от 9 часа божествена света литургия, ще остане иконата някъде до към 15 часа и след това ще тръгне за град Видин, където там да я посрещнем.
1: За новините, Любо Андреев.
0: Близо до исторически си минимум е нивото на водата в хърватския участък на река Дунав. Това съобщава хърватската агенция Хина, като се позовава на данни на хърватската метеорологична и хидроложка служба, предаде БТА. Към 7 часа тази сутрин нивото на река Дунав в района на Батина е било минус 138 см. Измерване от началото на седмицата показва още по-ниско ниво на реката в същия участък, минус 142 см. Подобна е ситуацията и в района на река Драва, а нивото на река Орлява е спаднало до ниво от 2-3 см. Необичайно ниски остават нивата на реките Мура, Сава и Купа. От метеорологичната служба съобщават, че не се очакват валежи, които да променят ситуацията. Голям пожар се разраства бързо в департамента Лозер в Южна Франция. Растителността в засегнатата гориста местност е изсъхнала от продължителните жеги. Предполага се, че огънят е възникнал от превозно средство, запалило се на местен път. За броени часове огънят е обхванал десетки хектари и е наложило да бъдат повикани 4 водни бомбардировачи и повече от 200 пожарникари от Лозер и съседни департаменти. Десетки хора бяха евакуирани от две малки селища. 470 жители на провинция Уелва в Южна Испания бяха евакуирани заради мащабен горски пожар, съобщи Франс Прес. Пламъците засегнаха площ от около 8000 хектара край Ниебла на 70 км от границата с Португалия. 500 пожарникари, подпомогнати от самолети с тонове вода, успяха поне за сега да задържат разпространението им. От началото на лятото Испания трябваше да се справя с повече от 30 мащабни пожара. Един от тях в Алмерия в началото на юни отне живота на 14 души. Друг край Авила, близо до Мадрид, също миналия месец опустоши 50 000 хектара. Сега в емисията ред на прогнозата за времето. Слушаме Ралена Димитрова.
5: До полунощ в Рилородопската област валежите и грамотевичната дейност ще спрат и през втората половина на нощта на цялата страна ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в котловините в Югозападна България ще има намалена видимост. Утре ще бъде слънчево, в следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието утре ще е слънчево, ще духа умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26. Градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 23 часа, представени от Лъчезар Вълев. Спокойна нощ, уважаеми слушатели!

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система –

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: В първите минути на 10 август, понеделник, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото водещите новини от последното денонощие. Огнеборци гасиха пожари в няколко области у нас. На места се наложи ограничаване на движението. Инцидентът с падналия у нас дрон се използва за примитивна политическа употреба, заяви президентът Илияна Йотова. Тя призова за среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море. Израел заяви, че отхвърля американския план за Газа. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас! Шест пожарни екипа овладяха голям пожар между сливенските села Селиминово и Гавраилово. Заради пожара за кратко беше затворен подбалканският път и спряно движението на влакове в района. На място остават дежурни екипи, съобщиха за националното радио от полицията в Сливен. Предава кореспондентът ни Стоян Радев.
1: Заради силния вятър, огънят бързо се е разраснал и предизвикал силно задивяване, което е наложило въвеждането на временна организация на движението и обходни маршрути за шофьорите, както и временно прекъсване на контактната мрежа на ЖП линията между двете села. Към момента пожарът е локализиран, екипите догасят отделните огнища, няма опасност за населените места, а движението по подбалканския път в района е напълно възстановено и в двете посоки. От Сливен, Стоян Радев.
0: Продължава гасенето и локализирането на пожара край Бобошево. Вече няма опасност той да се разраства и да стигне до село Сопово, казаха за БНР областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Два екипа остават през нощта на дежурство в района на пожара, а днес гасенето ще продължи, съобщи за БНР говорителят на областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка. Пожарът обхвана над 1200 декара площи и сухи треви, около 300 декара гора. Изгоряха и две къщи във висока могила. Гасенето ще продължи и днес. Засегнатите площи са над 1200 декара. Има изгорели къщи, както и над 300 декара смесена гора. Големият пожар край Ясеновград беше угасен и властите уверяват, че вече няма опасност от задимяване. Инцидентът, при който дрон нахлу в българското въздушно пространство край Кардам, е подложен на доста примитивна политическа употреба, заяви президентът Илияна Йотова. Тя призова за среща на черноморските държави за гарантиране на свободното корабоплаване.
2: Струва си да се направи една среща на страните, които са в Черно море. Говоря за страните без Русия, за да се гарантира сигурността на Черно море. Да има международен натиск, да се спрат каквато и да била ескалация на напрежението в Черно море и бойни действия, включително и върху търговското корабоплаване.
0: Йотова все още очаква докладите на службите за инцидента край Кардам. Тя прикани всички институции и политически формации да си подадат ръка в името на националната сигурност. Русия бомбардира през изминалата нощ украинското пристанище Одеса и прекъсна прекия път до дунавското пристанище Рени. Преди това турският министър на външните работи Хакан Фидан повтори призива за спиране на атаките в Черно море.

0: Лекия път до Дунавското пристанище Рени. Преди това турският министър на външните работи Хакан Фидан повтори призива за спиране на атаките в Черно море.
1: По-настоящем, в сравнение с останалите атакувани кораби в Черно море, броят на турските е леко по-малък, но този проблем ни притеснява сериозно. Отправихме нашия призив и към двете воюващи страни да установим механизъм за мораториум. Украинците вече отправиха искане за това. Пратихме посланието си и до нашите руски партньори.
0: Руски атаки по Харков доведоха до 3 жертви и близо 40 ранени. При масирано украинско нападение с дронове загинаха 6 жители на руския Белгород. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли плана на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа.
2: Израел отхвърля документа от 15 точки. Армията няма да се изтегли, докато Хамас не бъде наистина разоръжена. Освен това, силите за отбрана ще продължат да защитават нашите граждани срещу заплахите.
0: Заяви Нетаняху по време на заседание на правителството. Палестинското ислямистко движение Хамас от своя страна настоява Израел да спре атаките преди да започне да се разоръжава. Поддържаният от Съединените щати план за разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелската армия от ивицата Газа е единственият начин да се гарантира, че нападението от 7 октомври 2023 година няма да се повтори. Това заяви върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов в интервю за израелския канал 12, цитирано от агенция Франс Прес. Масово магазините и заведенията у нас продължават да работят с етикети с двойно обозначаване на цените, но са готови постепенно да започнат да обявяват цените само в евро, показа репортерска проверка на Хоризонт, ден след като това вече не е задължително. Подробностите в репортажа на Мария Костова.
3: Част от потребителите коментираха, че им е безразлично дали цените ще са изписани само в евро. Някои ще продължат да пресмятат и левовата равностойност, за да се ориентират при пазаруването. Масово обаче хората се опасяват от ново поскъпване, от закръгляне нагоре и от спекулативни надценки.
4: За мен е безразлично, защото при тези цени, дали ще ги има в лева, дали ще ги има в евро, просто няма никакво значение. А да се връщаш към стари спомени и да се сравняваш с каква е била левовата цена, е абсолютна загуба на нерви и на време.
5: На практика няма значение как ще бъдат списани вече цените. Смятам, че хората свикнаха. Освен това не е някаква кой знае колко сложна математика. Проблема е с самите цени, а не начина по който са изписани те. Както винаги, българския бизнес се възползва от всяка дадена възможност да повиши цените, много често неоправдано.
6: Ще се случи още едно увеличение на цените. Няма да има никаква прозрачност. Левът е като ориентир и ние реално като потребители губим представа за стойността. Цената в евро изглежда ниска, но тя е измамно ниска. С смяната на новите етикети това ще доведе до повишаване на разходите на търговците. Еми кой ще ги плати тези разходи? Пак ние, крайният потребител.
7: Вече предполагам, че всички свикнаха. Единствено, което ме притеснява, че етикетите са много малки, ситно е написано и е трудно за възрастните хора.
3: По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел. Заявка за поетапно преминаване към цени в евро оповестиха големите вериги супермаркети. Това ще се случи от следващата седмица. За новините, Мария Костова.
0: Произведените тази година краставици у нас са два пъти повече от миналогодишния добив, сочат данните от последния оперативен анализ на Министерството на земеделието. Ръст се отчита и при други зеленчуци и плодове. Въпреки добрата реколта обаче, производителите недоволстват. Репортаж на Веселина Миланова.
8: Към началото на август продукцията от краставици на открито отбелязва впечатляващ ръст с над 111% спрямо миналата година, като достига до над 6300 тона. С близо 30% са увеличени и площите, на които се отглеждат краставици. Тази година по схемата за обвързано с производството подпомагане държавата субсидира краставиците с 1236 евро на хектар за първите 30 хектара. Проблемът обаче е, че за произведените и субсидирани краставици няма пазар. Цената им е ниска и това провокира протести от страна на българските производители, които преди дни изхвърляха демонстративно краставици по пътищата, тъй като според тях продажбата на продукцията им вече не покрива разходите за производство, бране, товарене и транспорт. Според последните оперативни данни, производството на круши, праскови, сливи и кайсии също

0: неколкократно повече на годишна база, обяснимо с значително по-благоприятните климатични условия за овощните култури през тази година. Тази добра година за плодовете също доведе до проблеми, като в Сливенско, например, възникна напрежение, тъй като рекордната реколта от праскови доведе до прекъсване на изкупуването заради надвишен капацитет на преработвателните предприятия. Така се оказа, че и при лоша, и при добра реколта българските градинари имат сериозни проблеми. За сега единственият начин, по който държавата отговаря на протестите им, е като започна засилен контрол върху вноса. За новините, Веселина Миланова.
1: В нощния осведомителен бюлетин следват спортни новини с Кръстина Иванова.
2: Лудогорец и ЦСКА записаха победи в среща от четвъртия кръг на първа футболна лига. Лудогорец надигра като гост 3-2 отбора на Черно море, а ЦСКА се наложи с 3-0 на Септември. С успеха си на Септември ЦСКА събира 10 точки, колкото има и ЦСКА 1948, който обаче е с по-лоша голова разлика. И двата червени отбора изостават от лидерите Левски и Лудогорец, които са с по 12 точки. Септември пък е на предпоследното 13-то място, само с една точка в актива си. Във втора лига, трети кръг, Рилски спортист Спартак Плевен 2-2, спортист Слогия Пирин 1-0, Вихрен Черноморец 1-1, Локомотив Горна Оряховица Фратрия 0-2. Борусия Дортмунд триумфира в традиционния приятелски турнир Emirates Cup, след като победи домакина Арсенал с 3-2 в Лондон. След края на редовните 90 минути, двата отбора изпълниха и дуспи, при тях Арсенал спечели с 5-4. Ливърпул допусна загуба с 2-3 от френския Монако в една от последните си проверки преди старта на новия сезон в английската висша лига. В последната си лятна контрола Манчестър Сити записа победа с 3-1 над Атлетико Мадрид в Сеул. Челси пък завърши 3-3 шампиона на Малайзия Джохору в контролна футболна среща, игра на в азиатската страна. Юношеският национален отбор спечели титлата на Европейското първенство по хандбал за младежи до 18 години дивизия Б, след като във финала победи Грузия с 35-28 гола. Два медала спечелиха българските състезатели на Европейската купа по джудо за младежи и девойки в Скопие, Република Северна Македония. Антон Димитров, категория 90 кг, взе бронза след успех в малкия финал над Марко Божич, Хърватия. В категория над 100 кг Никола Марков извоила първото си отличие след две победи в репешажите. В малкия финал се наложи на Давид.

0: Хърватия. В категория над 100 кг Никола Марков извоила първото си отличие след две победи в репешажите. В малкия финал се наложи на Давид Тутуй от Румъния. Изабела Шеникова остана с сребърен медал на турнира по тенис на твърда настилка в Оренсе, Испания. В финала 34-годишната българка загуби от представителката на Казахстан Соня Жинибаева с 6 на 7, 6 на 3 и 1 на 6. Пьотър Несторов загуби финала на международния турнир по тенис от сериите Challenger 50 в Пловдив, след като в битката за трофея отстъпи с 1 на 6, 6 на 7 пред италянеца Габриеле Пирайно. Владимир Зографски не успя да преодолее квалификацията в състезанието от веригата Гран-при по летен ски скок на голяма шанса в Куршавел, Франция. Българинът записа 54-ти резултат след опит от 96 метра. Победител е австриеца Даниел Чофених след скокове от 125 метра и половина и 128 метра и половина.
1: Информация и прогноза за времето в първия ден от новата седмица. Очакваме сега от дежурния синоптик Релена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 19 градуса в Севлиево и Габрово до 26 във Враца и Хасково, а по Черноморието са от 21 градуса в Шабла до 25 в Ахтопол. В столицата температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта в страната ще е ясно, вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в котловините в Югозападна България ще има намалена видимост. През деня ще бъде слънчево. В следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е слънчево с умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 13 август за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движението в участъци от магистрала Тракия в областите София и Сливен. От Агенция Пътна инфраструктура призовават водачите да шофират внимателно. И в края на нощния осведомителен бюлетин чуйте отново акцентите. Огнеборци гасиха пожари в няколко области. На места се наложи ограничаване на движението. Инцидентът с падналия у нас дрон се използва за примитивна политическа употреба, заяви президентът Илияна Йотова. Тя прикани всички партии и институции да си подадат ръка в името на националната сигурност. Турция настоява за мораториум върху бойните действия в Черно море. Израел заяви, че отхвърля американския план за ивицата Газа. Чухте нощния осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

няма как да продължаваме повече така. Аз те харесвам, ти не забелязваш. Гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много сладко.